Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 iyul kuni Saudiya Arabistoni sog'liqni saqlash vaziri Fahad bin Abdulrahmon al-Jalajil boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik, xususan energetika, sog'liqni saqlash va farmatsevtika sohalaridagi aloqalar muhokama qilindi. Tomonlar tibbiyotni raqamlashtirish, kadrlar tayyorlash va ko'p tarmoqli shifoxona barpo etish bo'yicha qo'shma loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldi. Muzokaralar yakunida yangi tashabbuslarni amalga oshirish bo'yicha qo'shma yo'l xaritasini ishlab chiqishga qaror qilindi. Prezident tomonidan ichimlik suvi va oqova suv tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan yangi farmon qabul qilindi. Hujjatga muvofiq 2026-2027 yillarda 5.1 ming kilometr ichimlik suvi va 1.1 ming kilometr oqova suv tarmoqlari qurilib, yangi suv inshootlari foydalanishga topshiriladi. Natijada markazlashgan ichimlik suvi qamrovini 84.8%ga yetkazish, 2028 yil yakuniga qadar esa suv tarmoqlarini uy xo'jaliklarigacha olib borish rejalashtirilgan. Farmonda yo'llarni qurish va ta'mirlash ishlari suv tarmoqlarini yangilash bilan uyg'un holda amalga oshirilishi, shuningdek 215 ming ta zamonaviy suv hisoblagichi o'rnatilib, tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilishi belgilangan. Mazkur chora-tadbirlar aholini uzluksiz va sifatli ichimlik suv bilan ta'minlash, hisob-kitoblar shaffofligini oshirish hamda suv resurslaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Xitoy olimlari kelajakdagi termoyadroviy reaktor uchun mo'ljallangan ulkan o'ta o'tkazuvchan magnit tizimini yaratdi. Uning og'irligi 582 tonnani tashkil etadi. Mazkur texnologiya termoyadroviy reaktordagi juda yuqori haroratli plazmani boshqarishga xizmat qiladi. Reaktor ichidagi plazma harorati 100 million darajadan oshishi mumkin. Bunda issiqlikka hech bir moddiy material bardosh bera olmagani sababli kuchli magnitlar plazmani reaktor devorlariga tegishidan saqlab, uni maxsus maydon onda ushlab turadi. Termoyadroviy energiya kelajakda toza va samarali energiya manbai bo'lishi mumkin. Uning asosiy afzalligi atmosferaga karbonat angidrid chiqarmasligi va yonilg'i sifatida dengiz suvidan olinadigan moddalardan foydalanish imkoniyatidir.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, yevro 13685 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istorija Donode reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 40.04.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Qozog'istonda bo'ladi. MyGo orqali taqiq yoki xatlov qo'yilgan uyga ham onlayn ro'yxatdan o'tish mumkin bo'ldi. Sun'iy intellekt ishga kirish suhbatidan o'ta olmadi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Online auksionda ishtirok etish uchun eauksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 29 iyul kuni Qozog'iston prezidenti Qosim Jomart To'qayevning taklifiga binoan amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Davlat rahbari Ostona shahrida o'tkaziladigan kelajak o'yinlari 3-chi xalqaro musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etadi. Kelajak o'yinlari an'anaviy sport turlari va ularning raqamli formatlarini o'zida mujassam etgan xalqaro musobaqa hisoblanadi. Musobaqa 29 iyuldan 9 avgustgacha davom etadi. Unda 50dan ortiq mamlakat vakillari, jumladan O'zbekiston sportchilari ham ishtirok etadi. Endilikda taqiq yoki xatlov qo'yilgan turar joyga garovga oluvchining roziligisiz yashash joyi yoki turgan joy bo'yicha onlayn ro'yxatdan o'tish mumkin. Xizmatdan foydalanish uchun pasport stolga borish shart emas. Arizani MyGov.uz portali orqali onlayn yuborish mumkin. Buning uchun portaldan yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish yoki turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish xizmatini tanlash kifoya. Shu bilan birga mulkdor garovga oluvchi yoki taqiqni qo'yish yoki bekor qilishga mas'ul organning ichki ishlar organlariga murojaat asosida fuqaroning ro'yxatdan o'tkazilgani bekor qilinishi mumkin. Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari kundalik hayotimizga chuqur kirib borib, matn yozish, kod tuzish va turli savollarga tezkor javob berishda katta yordamchiga aylandi. Biroq neyrotarmoqlar haqiqatan ham inson o'rnini to'liq egallay oladimi? Shu savolga javob topish maqsadida olimlar sun'iy intellekt uchun o'ziga xos ishga kirish imtihonini o'tkazishdi. Tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad zamonaviy modellarning faqatgina tayyor mahsulot tayyorlash yoki savollarga javob berish qobiliyatini emas, balki real hayotiy va amaliy vazifalarni mustaqil ravishda qayta juda har eta olishini tekshirish edi. Sinov jarayonida neyrotarmoqlar chinakam mutaxassis kabi murakkab, ko'p bosqichli jarayonlarni boshqara olish salohiyati bo'yicha sinovdan o'tkazildi. Natijalar esa ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi. Imtihon davomida barcha yetakchi modellar eng murakkab va nostandart topshiriqlarni bajarishda jiddiy to'siqlarga duch kelib, eng og'ir bosqichlarda 0% natija ko'rsatishdi. Bu esa sun'iy intellekt hali inson mantig'i, kreativ yondashuv va kutilmagan vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalaridan ancha yiroqda ekanini yaqqol namoyon etdi. Mavjud modellar orasida eng yaxshi ko'rsatkichni qayd etgan variant ham muammoni to'liq hal eta olmadi. Jumladan, eng ilg'or hisoblangan tizim eng og'ir vazifalarni chetlab o'tib, umumiy topshiriqlarning atigi 24% ni bajarishga muvaffaq bo'ldi. Ekspertlarning fikricha, ushbu tadqiqot sun'iy intellekt sohasida hali qilinish kerak bo'lgan ishlar behisob ekanini ko'rsatdi. Biz uchun kuchli va qulay yordamchiga aylangan sun'iy intellekt insonning o'rnini to'laqonli egallash uchun hali ko'p evolyutsion bosqichlarni bosib o'tishi lozim.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, 1 yevro 13685 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi prezidenti Janni Infantino so'nggi jahon chempionati doirasida o'ziga qarshi bildirilgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqda post chop etgan Infantino AQSh, Meksika va Kanada mezbonligida o'tgan jahon chempionatini dunyodagi eng yaxshi shou deb atagan va hakamlik intizomiy choralar hamda boshqa mojarolarga oid e'tirozlarni rad etgan. Jahondagi millionlab muxlislar qiziqishlarini uyg'otgan jahon chempionati mojarolar, bahsli qarorlar bilan e'tiborga tushdi. Aslida hakamlarning bahsli qarorlari yoki g'alati intizomiy hukmlar, masalan, ehtimoliy yangilish qizil yoki sariq kartochkalar va ayrim vaziyatlarda futbolchilarni chetlatmaslik haqidagi keyingi qarorlar oddiy amaliyot hisoblanadi va dunyoning eng yirik ligalarining ayrimlarida keng qabul qilinadi, deya FIFA'ning bahsli qarorlarini oqlashga uringan Gianni Infantino. FIFA rahbari shuningdek Washington va Tehron harbiy ziddiyatiga qaramay Eron terma jamoasi jahon chempionatida qatnashganini yutuq o'laroq sanagan. Ammo u Eron terma jamoasi AQShga viza olish va kelib ketishda duch kelgan qiyinchiliklar masalasiga to'xtalmagan. Tahlilchilarga ko'ra, jahon chempionati 2026 siyosatchilar ko'p marta aralashgan va aralashishga uringan musobaqa sifatida tarixga kirdi. Fransiya milliy terma jamoasi va PSG klubi hujumchisi Usmon Dembele Saudiya Arabistonining Al Hilol jamoasi tomonidan bildirilgan taklifni rad etdi. Bu haqda jurnalist Sasha Tavalieri ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali xabar bergan. Manba ma'lumotlariga ko'ra, oltin to'p sohibi saudiyaliklarga Parijda qolish niyatida ekanligini va klub bilan shartnomasini uzaytirmoqchi ekanini ma'lum qilgan. Ta'kidlash joizki, 29 yoshli futbolchining PSG bilan amaldagi kelishuvi 2028 yilning 30-iyunga qadar mo'ljallangan.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni kutganlar va shaxsan meni kutmaganlar, hamma-hamaga yangi tong muborak bo'lsin. Assalomu alaykum deymiz. Xo'p, bugun taqvimda 29 iyul sanasi, 2026 yil haftani esa chorshanbasi. Aslida bu kunda hamkasbim Muxlisaxon yoxud Sanjar efirda bo'lish kerak edi. Lekin shunday bir mo'jiza yuz berdi. Bugun nasib etgan bo'lsa 3 soat davomida sizning xizmatingizdaman. Tavakkal radio loyihasini boshladik. Omad har biringizga yor bo'lsin. Bugungi loyihamiz tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda o'tkaziladi. Xo'p, 10 ta ma'lumot, unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar loyihada yutgan bo'lsangiz, 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum. Fotirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat.
1: Men Samarqanddan Nasirman.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. O'zbekiston Respublikasi davlat tili haqidagi qonun 1989 yil 21 oktyabrda qabul qilingan.
1: To'g'ri
0: deymiz. Ikkinchi ma'lumot, shu kungacha okean va dengizlarning 21% o'rganib chiqilgan.
1: Hayvonot. To'g'ri.
0: Yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qilishga tayyormiz. Alo. 9576 efirdasiz. Mayli. Keyingi tinglovchimizni uladik. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Botirxon, sizga mustahkam sog'liq tilab Namangan shahridan ovoz qilaman.
0: Rahmat. O'zbekistonda 2002 yilga qariyalarni qadrlash yili nomi berilgan.
2: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot, Gollandiya davlatini bayrog'ida yashil rang mavjud emas.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tomonidan taqdim etilgan ma'lumotgacha hali yetib kelayotgan ishtirokchi yo'q. Alo. Allo.
3: Allo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Mening ismim Xadicha.
0: Aha. Sizga omad tilaymiz. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Adam bilan.
0: Juda ham soz. Qarang. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi uyushma hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Parijda metro politenlarini bekatlari soni 217 ta.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumotga radioni baland qilib yubormang. Xo'p, uchinchi ma'lumot. Inson bir vaqtni o'zida ham nafas olib, ham yuta olmaydi.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri. To'rtinchi ma'lumot. Toshkent teleminorasi 1976 yilda ishga tushirilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, 5-chi ma'lumot. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 6-chi ma'lumot. Fabio Cannavaro 2018 yilda oltin to'pni qo'lga kiritgan.
3: Noto'g'ri.
0: 7-chi ma'lumotga o'tyapman. Xo'p. Vietnam pul birligi dong deb nomlanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Eh, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, 8:14 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Keyin har kuni qo'ng'iroq qiladiganlar boshqalarga ham imkon beramiz. Men dushanba, seyshanba, mana chorshanba ham efirga keldim. Hammani tahlil qilib boryapman. Boshqalarga imkon beringlar. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Toshkentdan Oydin.
0: Xo'p, Oydin, birinchi ma'lumot. Britaniya parlamenti binosi ichida uxlash taqiqlangan.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Endi reklama bloki, ana undan so'ng yana tinglovchilarni qabul qilamiz. Uzoq ketib qolmaysiz.
5: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
6: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
7: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
8: CA Store.
9: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, davom etamiz. Oriya dono radiosin. Tavakkala radio loyihasi tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda bu loyihamiz o'tkazilyapti va esdalik sovg'amiz bor. Shuning uchun iltimos qilamiz tinglovchilarimiz rang barang bo'lishini. 8:20 diyorimizdagi eng aniq vaqt 71 kod bilan 203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, tinglovchini ulaymiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Sizmisizlar?
0: Rahmat. Erkin aka, o'zingizmi?
1: Ha, radioni eshitmasdan telefon qo'yotdim.
0: Xo'p, endi eshitsiz, eshitmasangiz ham baribir tavakkal bo'lyapti hozir.
1: Aha.
0: Demak, bir
1: kimda borligini bilmayapman-da, kim bor yana?
0: Yo'q, hech kim yo'q. Bir o'zim.
1: Bitta o'zingizmi? Yo'q, qo'yilman.
0: Xo'p, qarang, 2009-yilda MDH tashkilotini tark etgan davlat bu Gruziya.
1: Gruziya, to'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumot. Finlandiya davlatini ikkinchi rasmiy davlat tili shved tili.
1: Yo'q, noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Erkin aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Bizni aynidan yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
2: Alo.
0: Voy, efirdasiz. 73-80. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz, kim bu? Yo, men buni uzoq kuta olmayman. Keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat. Kim bu?
4: Samarqanddan Abdujalil aka.
0: Juda ham soz. Saudiya Arabistonida soliq olinmaydi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Keyingi tinglovchilar, sizni ham qabul qilishga tayyormiz. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Zomindan Abdujalilman.
0: Xo'p, sizga omad tilaymiz va birinchi ma'lumot. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, keyingi ma'lumotga o'tamiz. Alisher Navoiy 1298-yilda Xazoinul Maoni ma'nolar xazinasi yirik kulliyotini tuzgan.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. 3-chi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p, 3-chi ma'lumot. Soniya vaqt birligining nomi lotin tilidagi kichik so'zdan kelib chiqqan.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. 8:23 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Keyingi tinglovchini ham uladik. Alo, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Yaxshi bo'lsizmi?
0: Rahmat. Qalay so'zingiz?
6: Yaxshi, rahmat. Taklifim Botirxon.
0: Rahmat, rahmat.
6: Rahmatjon Toshkentdan.
0: Boshladik. Birinchi ma'lumot. Qadimgi Misrda uzoqni ko'ra bilish ma'nosini anglatuvchi iroglif jirafa hayvoni bilan tasvirlangan.
5: Noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchini ham qabul qilishga tayyorman. Ular kim bo'lishi mumkin? Alo. O,
7: Botirxon, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
7: Shunday o'taman, Andijondan. Baza qilamiz, yaxshi ko'ramiz sizni.
0: Rahmat, rahmat.
7: Zo'r raqslarga tushasiz, ma'rifatni ko'rganman.
0: Salomat bo'ling, salomat bo'ling.
7: Rahmat, boringizga shukr.
0: Siz ham boringizga shukr. Qarang endi, sizga birinchi ma'lumot. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati aholiga uy-joy ipoteka krediti ajratadi.
7: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Shu radioingiz balandmi, nima baland u? Men o'zimni gaplarim qaytib kelyapti.
7: Ozgina balanddan hozir o'chirib qo'yaman.
0: Ozgina
7: hozir o'chirib qo'yaman.
0: Ozgina pasaytiramizmi yo o'chiramizmi?
7: Bo'ldi, o'chirib qo'ydim.
0: Xo'p.

0: Botirqon, yaxshimisiz?
1: Rahmat, qalaysiz o'zingiz?
0: Toshkentdan Faxriddinman.
1: Ha, Faxriddin aka, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Finlandiya maktablarida o'quvchilar har bir darsdan keyin ob-havoga qaramasdan tashqariga chiqishlari majbur.
0: To'g'ri.
1: To'g'ri. Ikkinchi ma'lumot. Xo'p.
0: Ansonroqda.
1: 1930-yildan boshlab Toshkent shahri O'zbekistonning poytaxti bo'lib kelmoqda.
0: 27-yil Samarqand bo'lgan bo'lsa, to'g'ri.
1: To'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p, uchinchi ma'lumot bo'ladi. Bu kompaniya faqat katta bizneslar bilan ishlaydi.
0: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Endi ora-orada o'sha tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatiga oid bo'lgan ma'lumotlarni ham berib ketyapman. Shunga mozgina e'tiborli bo'lasiz. Yana bitta tinglovchini qabul qilaychi. Alo. Alo.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
1: Yaxshimisiz?
2: Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Andijondan Mehrujbek.
1: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. O'zbekistonda 2017-yilga sog'lom ona va bola yili deb nom berilgan.
2: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, lotin tilidagi miniatura so'zining ma'nosi qizil rangni bildirar ekan.
2: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ana endi bitta qo'shiq. Bugun aynan 29 iyul sanasida kimki tavallud topgan bo'lsa, ular uchun bir yaxshi qo'shiq, bizdan tuhfa, tavallud ayyom muborak bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik haqida xabar berish uchun qisqa raqam ishga tushirildi. Ichimlik suvi tariflarini tasdiqlash vakolati hukumat huzuridagi idoralararo tarif komissiyasiga o'tkaziladi. Javohir Sindorov va Gukesh o'rtasidagi jahon toji uchun bahsning qayerda o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yochka

0: Oraya Dono radiosi Tavakkal radio loyihasi davom etmoqda azizlar. Hammaga omad tilaymiz. Endigina safimizga qo'shilgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, eslatib o'tamiz, bugungi loyihamiz tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda o'tkazilmoqda bu loyiha va esdalik sovg'amiz bor. Qiziqarli ma'lumotlar va mana shu kompaniyaga oid ma'lumotlar ham bor. Agar siz 10 ta ma'lumotni uddasidan chiqib, to'g'ri ma'lumotlarni bizga yetkaza olsangiz, unda siz g'olibsiz. 71 kod bilan 203-10-65 mana shu raqamlarda tinglovchilarni qabul qilishga tayyormiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Toshkentdan Nurullo.
0: Boshladik. Kuba davlatini milliy pul birligi mavjud emas.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Kolumbiyaning milliy daraxti mango hisoblanadi.
1: Nima? Qaytarib olasiz?
0: Kolumbiyaning milliy daraxti mango hisoblanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Xo'p, 3-chi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p, 3-chi ma'lumot. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalanish uchun korxonalar kamida 6 yil faoliyat yuritgan bo'lishi shart.
1: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Davom etamiz yana. Tinglovchilarimizni qabul qilamiz. Alo. Jimlik. Keyingi tinglovchi. Alo.
2: Ana. Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshisiz?
0: Rahmat. Rahmat. Kim bu?
2: Jondordan Borak to'xtayman.
0: 1997-yilda Meksika davlatida qurbaqalardan yomg'ir yoqqan.
2: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumot. Dunyodagi eng baland bino Burj Xalifa 2010-yilda ishga tushgan.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilarni ham qabul qilishga tayyorman. Alo. 73-80. Yaxshimisiz?
3: Rahmat.
0: Kim bu?
3: Yana shu Ergash Baxmaldan.
0: O'yinda ishtirok etmadingiz-a?
3: Yo'q.
0: Sizga omad tilaymiz. Eng kamyob qon guruhi birinchi guruh hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Mango mevasini DNKsi inson DNKsi bilan 50%gacha mos tushadi.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Uchinchi ma'lumotga o'tdik. Xo'p, uchinchi ma'lumot bo'ladi. Bu Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati prezidentning 2023-yil 10-dekabrdagi PF193-son farmoni asosida tashkil etilgan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Oldinda qo'shiq, ana undan keyin yana tinglovchilarni qabul qilamiz.

0: Azizlar, davom etamiz. Oriya Dono radiosi Tavakkal radio loyihasi va eslatib o'tamiz, bugundan aynan tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda bu loyiha o'tkazilmoqda. Esdalik sovg'a bor. U sizniki bo'lishi mumkin. 71 kod bilan 203-65 raqamlari. Mana shu daqiqalargacha qo'ng'iroq qilmaganlar bo'lsa, sizda imkoniyat bor, qo'ng'iroq qiling. Har biringizga omad tilaymiz. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
1: Xo'rni, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Omonmisiz o'zingiz?
1: Rahmat, Allohga shukr. Andijondan Jahongir.
0: Xo'p, Jahongir aka, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. 2005 yilda bo'lib o'tgan eng yirik sammitda 82 davlat rahbarlari qatnashgan.
1: To'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Shu anu har kuni qo'ng'iroq qiladiganlarni bir yoppasiga yuttirib, shu bir yilga xayrlashish kerak-ku nazarimda. Haligi qo'ng'iroqlarni qabul qilganimda hozir bir yangi tinglovchi bilan bog'lansam kerak deb turibman-u, yo'q, har doimgidek o'sha qadrdonlar bilan gaplashyapmiz.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Farg'onadan Jamshidbek.
0: Aha. Xo'p, Jamshidbek. Psixologiya so'zi yunonchada chuqur sho'ng'ish degan ma'noni anglatadi.
2: Bilmayman, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri deymiz. Xitoy davlati katta yettilik tarkibiga kirmaydi.
2: Nima deb boshida so'zingiz?
0: Xitoy davlati katta yettilik tarkibiga kirmaydi.
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ma'lumot ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yana tinglovchilarimizni qabul qilishimiz mumkin. Kim bilan bog'lanamiz? Mana Jamshidbek meni hayratlantirdi, chunki doimiy tinglovchilardan birimiz. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Kuningiz xayrli bo'lsin. Men Hafizulloh.
0: Xo'p. Hafizulloh, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. O'zini o'zi band qilgan shaxslarning banklardan oladigan kreditlari uchun ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati kafillik berishi mumkin.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizdan qabul qilamiz.
4: Yo'q, bu to'g'ri edi.
0: Assalomu alaykum.
4: Salomat bo'ling.
0: Voy, o, gapira qoling endi, radioni eshitib o'tirmasdan. Anqaray, ulanib olib gapirmanglar, radio eshitib o'tiribdilar. Salomat bo'ling, mayli. Tinglovchi bor, alo. Endi jonli efirdamiz, shuning uchun har vaqt g'animat. Yaxshimisiz?
3: Assalomu alaykum.
0: Tongingiz xayrli bo'lsin.
3: Sizning ham kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Kim bu?
3: Matnazar Qo'shnizar.
0: Juda ham siz.
3: 4 kundan.
0: Aha. Demak, har vaqt qo'ng'iroq qilib tushmaydigan yurtdoshlarimizdan birlari. Qarang, birinchi ma'lumotni sizga bersam endi. 100 yoshdan oshgan keksalarning 80% ayollardir.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri. Albatta, ayollar uzoq yashashadi, ko'z tegmasin. Umrlari uzoq bo'lsin. AQShning Los Angeles shtatida avtomobillar soni odamlarning sonidan ko'p.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, yana tinglovchilarni qabul qilamizmi? Tinglovchimiz bor, alo, assalomu alaykum.
5: Salom.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, rahmatlar va barakat.
0: Yaxshimisiz, kim bu?
5: Men birinchi marta qilishim, Samarqanddanman.
0: Aha, ismingiz kim?
5: Ismim Muqaddam.
0: Aha, benihoya baxtiyormiz.
5: Kelmayman.
0: Yo'q, mana orada men mana shunaqa urishib tursam, haliga har doim qo'ng'iroq qiladiganlar, bu rosa urush beradi deb, mayli hozir qo'ng'iroq qilib tushsam endi g'alati bo'ladi deyshadi. Ular go'shayni qo'yganda keyin sizga o'xshagan tinglovchilar bog'lanadi. Shunaqa orada urishib turaveraymi?
5: Ha, mayli.
0: Mayli. Xo'p, demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p. Qarang, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining xizmatlar ipotekasi orqali faqat uskuna sotib olish mumkin.
5: Nimani sotib olish mumkin?
0: Faqat uskunalar sotib olish mumkin. Noto'g'ri bu? Noto'g'ri. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Ha, nima ekan bu? Hindularning turar joyi Vigvam deb atalar ekan.
5: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'ling. Oldinda qo'shiq, yana keyin qaytamiz. lekin u deymanu bu deymanu yangimi eskimi tinglovchilarning boriga shukr, boringizga shukr har biringizni.

0: Gloria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga Bador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
4: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
6: CA Store.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
8: Davom etamiz. 8:48 diyorimizdagi eng aniq vaqt va Oriya Dono radiosida Tavakkal radio loyihasi. Tavakkal qilishga arziydi. Qiziqarli ma'lumotlar to'g'ri yoki noto'g'ri deb javob berasiz. Bilsangiz-ku to'g'ri, endi bilmasangiz tavakkal qilasiz-da, endi bittasini tanlaysiz, yo urdasi, yo burdasi. 71 kodi bilan 203-10-65 raqamlari aynidan faoliyatda. Alo, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
8: Rahmat. Kim bu?
9: Farg'ona shahridan Xarib Apesman.
8: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Yaponiya maktablarida oshxona mavjud emas.
9: Noto'g'ri.
8: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Oshxonasi yo'q ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ham qabul qilamiz. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum, Botir, yaxshimisiz?
8: Rahmat, rahmat. Omonmisiz?
10: Rahmat.
8: Kim bu?
10: Samarqanddan bilsin.
8: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz, Toshkent teleminorasi 7 yilda qurib bitkazilgan. Toshkent teleminorasi 7 yilda qurib bitkazilgan.
10: To'g'ri.
8: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 6 yilda qurib bitkazilgandi. Endi bu qo'shimcha o'zingiz uchun ma'lumot. Yana davom etamiz tinglovchilarimiz bilan birga. Eslatib o'tamiz. Xo'p, bugungi loyiha tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda o'tkazilmoqda. Tinglovchini uladik. Alo, assalomu alaykum.
11: Alo, assalomu alaykum.
8: Yaxshimisiz?
11: Yaxshi, rahmat. Men Farg'ona shahridan Sevaraman.
8: Sevaraxon. Xo'p, mana endi ketma-ket yangi tinglovchilarni ulayapmiz. Ano, tez-tez qo'ng'iroq qilib tushmaydiganlarni ulayapmiz. Qadrdonlar bor bo'lsin, vaziyatni to'g'ri baholaganlari uchun. Qarang endi, sizga beriladigan ma'lumot. Aylanma mablag'ni to'ldirish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining qarz xizmati 10 yilgacha berilishi mumkin.
11: To'g'ri.
8: Yo'q, 10 yilgacha bermas ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling. Yana davom etamiz. Hali vaqtimiz bor. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum.
8: Yaxshimisiz?
10: Yaxshi, Samarqanddan Afzal ekanman.
8: Boshladik, sizga omad tilaymiz.
10: Xo'p.
8: Xo'p. Minorai Kalonning me'mori Ustabaqo.
10: Endi tavakkal qilamiz. To'g'ri deymiz.
8: To'g'ri deymiz va davom etamiz. Ozarbayjon pul birligi manat.
10: Yo'q.
8: Voy, to'g'ri edi bu. Rahmat.
10: Ye, manat.
8: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Keyingi vatandoshimiz ular kim bo'lishi mumkin? Bir endi omadlarini sinovdan o'tkazib ko'ray deb qo'ng'iroq qilyaptilar-da. Alo.
12: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
12: Yaxshi bo'ldingiz, salomatmisiz, charchamayapsizmi?
8: Rahmat, rahmat.
12: Abdurasul aka.
8: Xo'p, Abdurasul aka, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Demak. Yes. So'zi dunyoda eng ko'p ishlatiladigan so'z hisoblanadi.
12: Noto'g'ri.
8: Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Xo'p, endi bonusdan o'tib ketamiz. Voy bo, nimalar chiqyapti bu? Hammayli, ma'lumotdan bera qolamiz. Qarang. Chordara suv ombori Jizzax viloyatida joylashgan.
12: Noto'g'ri.
8: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Endi qo'shiq beraman desam, yo'q. Qo'shiq beradigan bo'lsam, arosat vaqt bo'lib qolar ekan. Tinglovchi qabul qilamiz. Estalik sovg'a bor edi. Hali g'olibni aniqlaganimizcha yo'q. Alo.
13: Alo, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
13: Qarsimisiz, men Qo'qondan Murodjonman.
8: Bor bo'ling. Kuningiz xayrli bo'lsin va birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Birinchi ma'lumot. Kompaniyaning ijara xizmati orqali tadbirkorlar ishlab chiqarishi yoki xizmat ko'rsatishi uchun kerakli uskuna va transport vositasini olishi mumkin. Ijara xizmati orqali tadbirkorlar.
13: Na to'g'ri deysiz?
8: Yo, bu to'g'ri ma'lumot edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Yana sim qoqayotgan tinglovchi bor. Assalomu alaykum.
14: Alo, assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom.
14: Qarshi shahridan Zebo.
8: Tian Shan tog'ining eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi hisoblanadi.
14: To'g'ri.
8: To'g'ri deymiz. Xo'p, ikkinchi ma'lumotga o'tdik. Venera sayyorasining 3ta yo'ldoshi bor.
14: Venera.
8: Venera.
14: To'g'ri.
8: Voy, Venera, Venerani, ya'ni Venera pana deydi-yu, tanishdi. Venerani deydi. To'g'rimi, noto'g'rimi?
14: To'g'ri.
8: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Uni umuman yo'ldoshi yo'q ekan. Salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar. 854 diyorimizdagi eng aniq vaqt va yana bitta yo ikkita tinglovchini qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
15: Assalomu alaykum, Baturxon, yaxshimisiz?
8: Rahmat, omonmisiz o'zingiz?
15: Rahmat, Feruzga omad tilab, Anyo Ulug'nordan, Nargiza.
8: Judayam sog'. Sizga omad tilaymiz. Rostakam omad tilayman. Chunki eng so'nggi tinglovchilardan birisiz. Qarang, birinchi ma'lumot. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatida islom moliyasiga asoslangan xizmatlar mavjud emas.
15: To'g'ri.
8: Yo'q, bu noto'g'ri ekan-ku.
15: Salomat bo'ling.
8: Salomat bo'ling. Nazarimda bo'ldi. Loyihamizga yakun yasasak bo'ladi. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat. Oxirgi daqiqalarda yangi tinglovchilar bilan bog'landim. Yana yangi raqamlar uladim endi. Yana bitta tinglovchini tavakkal qildim mana. Alo, assalomu alaykum.
16: Assalom, hurmatli boshlovchi, mana bu Turkmanistonniki, bu adashuvchilik bo'ldi shekilli.
8: Nima bo'ldi shekilli?
16: Manat Azerbaycan'ı bulunmaz, Türkmenistan'daki
8: kul. Şimdi hangi bir gen malumatı da uşu NATO'ra dedi mi? NATO'ra çıktı de. Siz iştirak edin mi deyiz?
16: Ha, Azerbaycan'ın pulzörlüğü.
8: Kerim, bunu da akılamız. Hani ortada nima bulmasın. Siz bilen yani bir de başkattan oyunu var amız.
16: Mayli.
8: Birinci malumat. Dünyada en kop gaplaşıladı gen til bu İngiliz tili.
16: Yok.
8: Yok. İkinci malumat ki otamıza. Xo'p, ikkinchi ma'lumot bo'ladi. Shu pul birligini hozir o'tkazib yuboramiz. Yana mana Tojikiston pul birligi deb chiqib kelyapti. Qarang, faylasuf Jean-Jacques Rousseau'ning vatani Shvetsariya.
16: Endi taxmin qilamiz. Shvetsariya.
8: Demak, faylasuf.
16: Yo'q deymiz, yo'q deymiz.
8: Jean-Jacques Rousseau'ning vatani Shvetsariya.
16: Yo'q deymiz, taxmin.
8: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi ko'ngilda xiralik yo'q. Hammaga katta rahmat deymiz. Hammaga katta rahmat. Oldinda esa qo'shiq, Ana undan so'ng biz hammangizni Dilis xolar dasturiga chorlaymiz.

0: реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik, beparvolik va ularning hayoti hamda sog'lig'iga tahdid soluvchi holatlar haqida xabar berish uchun 1246 qisqa raqamli kol markaz ishga tushirildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining ma'lum qilishicha, ushbu raqam orqali bolaga nisbatan jismoniy, ruhiy yoki jinsiy zo'ravonlik, shafqatsiz munosabat, beparvolik hamda uning hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'diruvchi boshqa holatlar yuzasidan murojaat qilish mumkin. Kol markaziga kelib tushgan murojaatlar qabul qilinadi. Murojaatchining shaxsi esa sir saqlanishi kafolatlanadi. Hozirda 1246 qisqa raqamli kol markaz sinov rejimida faoliyat yuritmoqda. Shavkat Mirziyoyev 24-chi iyul kuni ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tizimlarini yanada yaxshilashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatga ko'ra 2026 yil 1 sentyabrdan o'z suv ta'minot aktsiyadorlik jamiyati foydalanishga topshiriladigan barcha ichimlik suvi va oqova suv infrastrukturasini rivojlantirish loyihalari maxsus elektron platformada yuritiladi. Shuningdek, jamiyat va uning tizim korxonalari o'rtasidagi ayrim shartnomaviy munosabatlar to'g'ridan-to'g'ri yo'lga qo'yiladi. Yangi loyihalarga esa xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlarining qarz hamda grant mablag'lari kengroq jalb etiladi. 2027 yil 1 yanvardan markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti iqtisodiy jihatdan samarasiz hududlarga xizmatlar alohida yondashuv asosida, jumladan maxsus texnikalarda suv yetkazib berish va suv tarqatish shoxobchalarini tashkil etish orqali ko'rsatiladi. Ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari tariflarini tasdiqlash vakolati Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasiga o'tkaziladi. Farmonga muvofiq har yili mart oyida suvni tejash oyligi o'tkaziladi. Shu bilan birga respublikada ijro etuvchi hokimiyat organlari va xo'jalik birlashmalari rahbarlarining samaradorlik ko'rsatkichlariga ichimlik suvini tejash hamda zamonaviy masofadan ma'lumot uzatuvchi suv hisoblagichlarini o'rnatish mezonlari kiritiladi. Bunday hisoblagichlarni o'rnatmagan davlat organlari va xo'jalik birlashmalari Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olinadi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi FIDE amaldagi jahon chempioni hindistonlik Gukesh Damaraju hamda da'vogarlar turniri g'olibi o'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov o'rtasidagi jahon toji uchun kechadigan bahsning joyi va sanasini rasman e'lon qildi. Qayd etilishicha, ushbu to'qnashuv joriy yilning 25 noyabrdan 15 dekabrga qadar Shvetsariyaning Jeneva shahrida bo'lib o'tadi. Musobaqaning mukofot jamg'armasi 2,5 million dollarni, tadbirning umumiy byudjeti esa 8,5 million dollarni tashkil etadi. O'yin reglamentiga ko'ra bahslar 14 partiyadan iborat bo'ladi va chempionlikni qo'lga kiritish uchun shaxmatchilardan 7,5 ochko jamg'arish talab etiladi. Agar ishtirokchilardan biri ushbu natijaga belgilangan parchalardan avvalroq erishsa, bahs muddatidan oldin yakunlanadi. Asosiy o'yinlar yakunida hisob 7-7 ko'rinishda durang bilan tugasa, g'olibni aniqlash uchun tie-break o'tkaziladi. Ma'lumot uchun, hindistonlik Gukesh Damaraju 2024 yilning dekabr oyida Singapurda o'tkazilgan uchrashuvning 14-chi partiyasida xitoylik Din Jen ustidan g'alaba qozonib, jahon chempioniga aylangan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, 1 yevro 13685 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Ko'ngilingizdagi manzil. Oriya dono radiosini tinglayotgan har bir qadrdonlarimizga assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlar har birimizga muborak bo'lsin. Taqvimda bugun 29-iyul sanasi. 2026 yil haftani esa 3-chi qadami, ya'ni chorshanba, Murod Baxsh kun deyshadi. Murod maqsadlarimiz ushaladigan kun. Bilmadim, insonning qalbida yaxshi niyatlari bo'lsa, u aynan chorshanbani kutib o'tirmaydi. Har kun murodlarimiz hosil bo'ladigan kun bo'lishi mumkin nazarimda. Dilizxonlar dasturi endi har bir kunga o'zi, mana masalan, jumaga muborak deb berilgan, payshanbaga faizli payshanba deb berilgan. Balki shu tomondan Murod Baxsh kun bo'lsa ajabmas. Lekin har kunda biz bormizmi, yuraklarimiz urib turibdimi? Demak, biz har kunda rizq nasibamiz bor, hali qiladigan ishlarimiz bor. Shuning uchun ham bizning yuraklar hamon uryapti. Demak, dilizxonlar dastur yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. Elektron belgi oriyadono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda. Biz qayoqqina SMS-larni kutamiz. Buni qarangki, o'zi yaqindagina yozni qarshi olamiz, yangi mavsum yaqin deb jar solayotgandik, yoz ham lippa deb o'tib ketyapti. Yana sanoqli kunlardan keyin avgustni qarshi olamiz. Endi avgust o'zi bilasiz, kimiki farzandlari maktabga boradigan bo'lsa, maktabga hozirlik, maktabga tayyorgarlik, forma deyishadi, o'quv qurollar deysiz. Shu bilan maktabni hozirligi bilan avgustni ham qanday o'tkazib yuborganimizni bilmaymiz. Keyin qarab turibsizki, oltin va donishmand kuz kirib keladi. Biz haqiqatan ham haligi tez yurar mashinada yuribmizda. Ana shu o'tayotgan lahzalardan unumli foydalanishga harakat qilamiz. Yaqinlarimizga salomlarimiz, tabriklarimiz bo'lsa, albatta ularni yetkazib qo'yish imkoniyatimiz bor. Oldinda qo'shiq.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun eauktsion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
5: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz Dilis xolari dasturida va yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisiz, sog'-salomatmisiz? Misrga boribsiz, tuyalarda sayohat qilganingizni gapirib turgan edingiz. Maza qilib eshitayotgandim. Radio boshqa kanalga ulanib ketdi. Eshita olmay qoldim. Hozir radioyimmi? Nima radioyim? Yaxshi ko'z tegmasini tilar. Hozir radiolar yaxshi ekan. Doimo sog'-salomat bo'lib yuring. Farzandlaringizga bosh bo'lib yuring deb tilar. Rishtondan Xayriniso ona. Katta rahmat deymiz. Tanajoningiz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Bir ajoyib bo'lar ekan. U tuya ham do turayotganda avval haligi nima orqa oyoq bilan turar ekanmi? Bir ajoyib. Dumalatorsa ham hech gap emas. Titanlanib turar ekan, yursa ham bir ajoyib bo'lar ekan. Kim bir o'tirib turganingizdan keyin hidi ham shunday lippi deb sizga yopishib olar ekan. Shunaqa katta bir taassurotlar bilan keldim. Keyin bilasizmi, hozir ishxonadagi bir qadrli inson bilan ham suhbat bo'lib turgandim. Sayohat baribir yaxshi narsa. Sayohatga chiqqanda turli insonlarni ko'rasiz, turli millat vakillarini ko'rasiz. O'sha yerda men Muhammad degan o'sha misrlik bitta bola bilan tanishdim. Chamasi shu yoshi 14-16 yoshlarda bo'lsa kerak. Aytdimki, sen bilan bir kontent olamiz. U yigit xullas aytdiki, men shu yerliman. Agar biror bir narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, aytgin, bexijolat, men sizlarga yordam beraman dedi. Biz ertasi kuni ertalab tong saharda uchib ketishimiz kerak. Biz ketamiz-ku desak, attang dedi. Keyin bir kontent olamiz deb video oldik. Keyin men aytdimki, Instagraming bo'lsa ber dedim. Asosan u yerda Instagram emas, haligi WhatsAppdan foydalanishar ekan. Keyin WhatsApp mı yoki nima men bor desam, men telefon tutmayman dedi. Men telefonga ijtimoiy tarmoqlarga sarflaydigan vaqtimni kitob o'qishga sarflayman dedi. Ustimdan shunday muzdek bir chelak suvni quyib yuborganday bo'ldi dedi.

Yozilgan yana bir SMS bor. Akbardan ekan. Assalomu alaykum. Bugun Dilfuzaxon onajonimni tavallud topgan kunlari. Ularni chin qalbimdan tabriklayman. Tanajonlari sog' bo'lsin. Onajon, baxtimga har doim omon bo'ling, duogo'yim debdilar. Albatta, onajonimizdan biz ham fursatdan foydalanib chin qalbimizdan tabriklaymiz. Keyingi SMS bu Karomatxondan taqdim etilgan. Assalomu alaykum Botirxon, xormang debdilar. Efirlar bilan charchamayapsizmi? Doim salomat bo'ling deganlar. Katta rahmat deymiz. Yo'lda tinglab ketayotgan Hamidullaga ham qaynoqqina salomlar ekan. Xo'p. Shuhratbek, assalomu alaykum. Botirxon, efirlar zo'r bo'lyapti. Biz sizni do'stlar bilan yo'lda tinglab ketyapmiz deganlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, oq yo'l tilaymiz. Sizda ham agar SMS nomalar bo'lsa, marhamat, elektron belgi oriyadono 1065 Telegram messenjerimizda sizni SMS'laringizni kutamiz. Oldinda esa qo'shiq. Qo'shiq bo'lganda ham yaxshi qo'shiq. Endi tashqarida yomg'ir yo'q, lekin bu yil yozda, aynan iyun oyida rosa yomg'ir yog'di. Hech bunaqa holat kuzatilmagandi. Endi bizda ham yomg'ir bo'lmasa ham, lekin yomg'ir haqida yaxshi qo'shiq.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Qozog'istonda bo'ladi. Maygo orqali taqiq yoki xatlov qo'yilgan uyga ham onlayn ro'yxatdan o'tish mumkin bo'ldi. Sun'iy intellekt ishga kirish

Assalomu alaykum, Botirxon. Misrdagi odamlar O'zbekiston haqida qanaqa fikrda debdilar? Yo, fikrlar zo'r. Bilasizmi, borgandan keyin bu haqda o'zi kelishim bilan ham aytdim-u. Men bir narsadan faxrlandim, bir narsadan iftixorga to'ldim. Mana shu yurtni, elni farzandi ekanligimdan. U yerda at-Termiziy al-Buxoriylarni, shunaqa Imom Buxoriylarni haligi e'zozlashar ekan, shunaqa qadrlashar ekan. Siz ana shuni Imom Buxoriy yurtidanman desiz, o'zi umuman Buxoriy yurtidanman. O'zbekiston desiz, mundoq qarab Qirg'iziston yoki Qozog'iston deydi. Yo'q. Buxoriy yurti desiz, Buxoriy deydi. Sizga bo'lgan shunaqa hurmati, mehri ortadi va sizga qaysidir joylarda imkoniyatlar beradi. Sizga bonuslar paydo bo'ladi. Ana shunday ajdodlarni avlodi ekanligingizdan faxrlanib ketasiz-da. Goxda biz ular haqidagi to'liq ma'lumotlarga ega emasmiz, lekin ularni birgina ismi bilan shunday yo'llar, yopiq eshiklar ochiladi, hayron qolasiz.

mana Buxoriyni bizdan ko'p bilishadi. Juda ham to'g'ri aytyapsiz. Imom al-Buxoriyni bizdan yaxshi bilishadi va ular shunday qadrlashadi, shunday hurmat qilishadi. Zo'r O'zbekistondanman, siz keyin o'zi borganingizda unda yuz ko'zingizga qarab turib, bir do'koncha yugurib chiqib, O'zbekiston, O'zbek, O'zbek dedi. Ha, O'zbek desak, u O'zbekni haligi tamahramligiga olgan ekan-da, xullas uylangan ekan O'zbekka.

0: Azizlar, davom etamiz Dil izhorlari dasturi Oriya Dono radiosida. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Oriya Dono radio kanali debtilar. Men tog'ajonimga salom yo'llamoqchiman. Biz hammamiz zo'rmiz, sizni juda ham qattiq sog'inganmiz. Hamma qarindoshlar, jiyanlaringizdan arangali salomlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Tez orada didor ko'rishlikni yaratgandan so'raymiz deya jiyanlari xulkar bu SMS'ni yuborganlar. Usmonjon yozganlar, ha, Imom Buxoriy haqida biz to'liq ma'lumotlarga ega emasmiz, lekin ko'proq o'rganishimiz va bilishimiz kerak debdilar, albatta. Shu o'rinda bir ma'lumotlarni yetkazsam, qarang. Xo'p. Shaxsan men uchun ham juda qiziq bo'ldi. Nima uchun Imom Buxoriyni aynan misrliklar juda qadrlaydi? Ular juda hurmat qilishadi, qadrlashadi. Bunga bir necha asosiy sabablar bor. Eng ishonchli hadislar to'plamini tuzganligi uchun. Imom Buxoriyning Sahih al-Buxoriy asari sun'iy islomda Qur'oni Karimdan keyingi eng ishonchli kitob sifatida qabul qilinadi. Ikkinchi sabab ilmiy merosi butun islom olamiga tegishli. Garchi u Buxoroda tug'ilgan bo'lsa ham, uning merosi faqat Markaziy Osiyoga emas, balki Misr, Saudiya Arabistoni, Turkiya, Marokash va boshqa musulmon mamlakatlarga ham tegishli deb qaraladi. 3-chi sabab, Misrdagi mashhur diniy ilm dargohlarida uning asarlari o'qitiladi, ayniqsa Al-Azhar universitetida. Sahih al-Buxoriy hadis ilmining asosiy manbalaridan biri sifatida o'rganiladi. Va 4-chi sabab, uning ilmiy uslubiga yuksak baho beriladi. Imom Buxoriy hadislardan qabul qilishda juda katta mezonlar qo'llagan. Shuning uchun musulmon ulamolari uning halolligi, xotirasi va ilmiy aniqligini yuksak qadrlashadi. Shu sababli Misrda ko'plab ulamolar, imomlar va oddiy musulmonlar Imom Buxoriyni islom tarixidagi eng buyuk olimlardan biri sifatida e'tirof etadi. Ana shunaqa gaplar. Oldinda esa biz reklamaga navbat beramiz. Agar sizda yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin. Biz ha shunday jannatmonand diyorni, ana shunday ajdodlarni davomchilarimiz, avlodlarimiz. Unga munosib bo'lishli har birimizga nasib etgan bo'lsin.
1: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Айздардау метамыз. Делис холарда сторы ва уны эң соңгы лагзалардамыз. 9:52 ди арамыздагы эң аныг вакт. Бизда айны дам жолда теңлеп кетиётканлар жолуз бе хатар болсун, көздөгөн манзилларга амонлук тетип алың. Албатта камерларны тагып алабыз. Тезликни ашырмайбыз. Хамма ёк камера. Muhabbat maktublari hech kimga kerak emas nazarimdan. Jarimalarga to'la deydi-yu. Xo'p, oq yo'l tilaymiz. Manzilga yetib borgan ish joylarida bizni tinglayotganlar, agar ishxonangizda radioingiz bo'lsa, uni quloq buralgan bo'lsa, u buralganda ham bizni radioga buralgan bo'lsa, buning uchun katta rahmat deymiz. Ishingizga baraka tilaymiz. Charchamanglar. Jamoat transportlarida tinglab ketayotganlar bor, ularning ham yo'llari bexatar bo'lsin. Ularga ham qanaqa salomlarimiz bo'lsin. Oriya Dono radiosidan. Assalomu alaykum Botirxon, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Sizlarga katta-katta rahmat, debdilar kun bo'yi 13 soat eshitaman, mazza qilaman deganlar. Samarqand ahliga Quyut Chordara aholisiga alangali salomlar va ayolim Sarvinozga sog'inchli salom. Seni yaxshi ko'raman, sog'indim sizlarni deganlar. Adashmasam ismlari Abdullo. Abdullodan taqdim etilgan oila a'zolari, yaqinlari va ularni haligi vatandoshlariga, jumladan bizga ham qaynoqana salomlar yo'llangan. Shirin didor nasibasidan umidvormiz. Jamoliddin Daminov, katta rahmat. Suratni taqdim etganlar muxlisa bilan birga tushgan mana shu studiyada tushgan rasmimiz bor edi. Ko'z tegmasin, tilar ko'z tegmasin. Rahmat sizga.

Assalomu alaykum, Botirxon aka, yaxshimisiz? Bizni ham Misrga borgimiz kelib qoldi debdilar. Albatta borish kerak, albatta borish kerak. Yo'llar hali ochiq bo'lsin. Albatta borib maza qilib aylanib keling. Biz Oriya dononi urgutlik ashaddiy muxlislardan birimiz deganlar. Mehnat qilib, maza qilib eshityapmiz deganlar. Charchamanglar. Va SMS'ni davomi ham bor. Bizlarni farzandu anjumanlardan Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Imom Maturidiy, Imom ad-Dorimiy, Abu Lays, Samarqandiy kabi buyuk allomalar chiqishini yaratgandan Allohimdan so'raymiz. Hammamizga nasib etsin debdilar. Amin.

Azizlar, siz bilan mana shu nuqtada xayrlashaman. Keyingi soatgacha nasib etgan bo'lsa, ekspertimiz vaqtida yetib kelsalar, jarayon dasturini o'z vaqtida boshlaymiz. Boshlovchi Botirxon, keyingi soatgacha. Hammaga katta rahmat.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 29-iyul kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Davlat rahbari Ostona shahrida o'tkaziladigan kelajak o'yinlari 3-chi xalqaro musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etadi. Kelajak o'yinlari an'anaviy sport turlari va ularning raqamli formatlarini o'zida mujassam etgan xalqaro musobaqa hisoblanadi. Musobaqa 29-iyuldan 9 avgustgacha davom etadi. Unda 50dan ortiq mamlakat vakillari, jumladan O'zbekiston sportchilari ham ishtirok etadi. Endilikda taqiq yoki xatlov qo'yilgan turar joyga garovga oluvchining roziligisiz yashash joyi yoki turgan joy bo'yicha onlayn ro'yxatdan o'tish mumkin. Xizmatdan foydalanish uchun pasport stolga borish shart emas. Arizani MyGov.uz portali orqali onlayn yuborish mumkin. Buning uchun portaldan yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish yoki turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish xizmatini tanlash kifoya. Shu bilan birga mulkdor garovga oluvchi yoki taqiqni qo'yish yoki bekor qilishga mas'ul organning ichki ishlar organlariga murojaat asosida fuqaroning ro'yxatdan o'tkazilgani bekor qilinishi mumkin. Bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalari kundalik hayotimizga chuqur kirib borib, matn yozish, kod tuzish va turli savollarga tezkor javob berishda katta yordamchiga aylandi. Biroq neyrotarmoqlar haqiqatan ham inson o'rnini to'liq egallay oladimi? Shu savolga javob topish maqsadida olimlar sun'iy intellekt uchun o'ziga xos ishga kirish imtihonini o'tkazishdi. Tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad zamonaviy modellarning faqatgina tayyor mahsulot tayyorlash yoki savollarga javob berish qobiliyatini emas, balki real hayotiy va amaliy vazifalarni mustaqil ravishda qayta darajada har eta olishini tekshirish edi. Sinov jarayonida neyrotarmoqlar chinakam mutaxassis kabi murakkab, ko'p bosqichli jarayonlarni boshqara olish salohiyati bo'yicha sinovdan o'tkazildi. Natijalar esa ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi. Imtihon davomida barcha yetakchi modellar eng murakkab va nostandart topshiriqlarni bajarishda jiddiy to'siqlarga duch kelib, eng og'ir bosqichlardan 0% natija ko'rsatishdi. Bu esa sun'iy intellekt hali inson mantig'i, kreativ yondashuv va kutilmagan vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalaridan ancha yiroqda ekanini yaqqol namoyon etdi. Mavjud modellar orasida eng yaxshi ko'rsatkichni qayd etgan variant ham muammoni to'liq hal eta olmadi. Jumladan, eng ilg'or hisoblangan tizim eng og'ir vazifalarni chetlab o'tib, umumiy topshiriqlarning atigi 24% ni bajarishga muvaffaq bo'ldi. Ekspertlarning fikricha, ushbu tadqiqot sun'iy intellekt sohasida hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar behisob ekanini ko'rsatdi. Biz uchun kuchli va qulay yordamchiga aylangan sun'iy intellekt insonning o'rnini to'laqonli egallash uchun hali ko'p evolyutsion bosqichlarni bosib o'tishi lozim.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, 1 yevro 13685 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 29-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi prezidenti Janni Infantino so'nggi jahon chempionati doirasida o'ziga qarshi bildirilgan tanqidlarga munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqda post chop etgan Infantino AQSh, Meksika va Kanada mezbonligida o'tgan jahon chempionatini dunyodagi eng yaxshi shou deb atagan va hakamlik, intizomiy choralar hamda boshqa mojarolarga oid e'tirozlarni rad etgan. Jahondagi millionlab muxlislar qiziqishlarini uyg'otgan jahon chempionati mojarolar, bahsli qarorlar bilan e'tiborga tushdi. Aslida hakamlarning bahsli qarorlari yoki g'alati intizom nizomiy hukmlar, masalan, ehtimoliy yangilish qizil yoki sariq kartochkalar va ayrim vaziyatlarda futbolchilarni chetlatmaslik haqidagi keyingi qarorlar oddiy amaliyot hisoblanadi va dunyoning eng yirik ligalarining ayrimlarida keng qabul qilinadi, deya FIFA'ning bahsli qarorlarini oqlashga uringan Gianni Infantino. FIFA rahbari shuningdek Washington va Tehron harbiy ziddiyatiga qaramay Eron terma jamoasi jahon chempionatida qatnashganini yutuq o'laroq sanagan. Ammo u Eron terma jamoasi AQShga viza olish va kelib ketishda duch kelgan qiyinchiliklar masalasiga to'xtalmagan. Tahlilchilarga ko'ra, jahon chempionati 2026 siyosatchilar ko'p marta aralashgan va aralashishga uringan musobaqa sifatida tarixga kirdi. Fransiya milliy terma jamoasi va PSG klubi hujumchisi Usmon Dembele Saudiya Arabistonining Al-Hilol jamoasi tomonidan bildirilgan taklifni rad etdi. Bu haqda jurnalist Sasha Tavalieri ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali xabar bergan. Manba ma'lumotlariga ko'ra, oltin to'p sohibi saudiyaliklarga Parijda qolish niyatida ekanligini va klub bilan shartnomasini uzaytirmoqchi ekanini ma'lum qilgan. Ta'kidlash joizki, 29 yoshli futbolchining PSG bilan amaldagi kelishuvi 2028 yilning 30-iyunga qadar mo'ljallangan.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga yana bir bora assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda. Bugungi dasturimizda Surxondaryo viloyatidagi dolzarb ekologik muammolar, ularning oldini olish va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar hamda kelgusidagi ustuvor vazifalar haqida so'z yuritamiz. Bir so'z bilan aytganda, bugungi dasturimiz Surxondaryoda yaratilayotgan yashil belbog'larning chang va qum bo'ronlarining oldini olish va atmosfera havosini tozaligini ta'minlashdagi ahamiyati. Va bugungi dasturimiz mehmoni O'rmon agentligi huzuridagi dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy ishlab chiqarish markazi katta ilmiy xodimi Qobiljon Soqiyev. Qobiljon aka, avvalambor assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Omonmisiz?
2: Rahmat.
1: Yaxshi keldingizmi?
2: Rahmat.
1: Ochig'ini aytganda, bu mavzu menga juda ham qiziq. Aynan Surxondaryoda yaratilayotgan yashil belbog'. Surxondaryo viloyatidagi so'nggi yillarda kuzatilayotgan chang va qum bo'ronlarining asosiy sabablari o'zi nimalardan iborat?
2: Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Bugungi kunda biz bilamizki, o'sha mamlakatimiz, O'zbekistonimiz bejizga o'sha jannat makon O'zbekiston deya e'tirof etilmaydi. Sababiki bizning O'zbekistonimizning flora va faunasi nihoyatda boy bo'lib, har bir hudud o'ziga xos muhim ahamiyatga, o'ziga xos tabiati, iqlimi o'ziga xos hisoblanadi. Bevosita bugungi mavzumiz, bugungi davra suhbatimiz o'sha hududimizning janubiy viloyatlaridan biri hisoblangan Surxondaryo viloyati xususida bo'lar ekan. To'g'ri savol berdingiz. Bugungi kunda o'sha Surxondaryo viloyatida chang va qum bo'ronlarining ko'payishi global va mahalliy ekologik omillar bilan chambarchas bog'liq. Birinchi navbatda iqlim o'zgarishi natijasida havo haroratining oshishi, yog'ingarchilik miqdorining kamayishi hamda qurg'oqchilik davrlarining uzayishi tuproqning tabiiy namligini keskin pasaytirmoqda. Natijada tuproq yuzasi qurib, shamol ta'siriga nisbatan yanada zaiflashmoqda. Viloyat geografik jihatdan Amudaryo vodiysi, Shirobod cho'li va Afg'oniston bilan chegaradosh hududda joylashgan. Ayniqsa yoz oylarida janubdan esadigan kuchli shamollar Afg'oniston hududidagi yalang'och qum maydonlaridan katta hajmdagi chang va qum zarrachalarini Surxondaryoga olib kiradi. Bu hodisa faqat O'zbekistonda emas, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham kuzatilmoqda. Bundan tashqari, yaylovlarning degradatsiyaga uchrashi, ayrim yerlarda o'simlik qoplamining kamayishi, noqonuniy daraxtlarning kesilishi, sug'orilmay qolgan maydonlarning ko'payishi ham shamol eroziyasini kuchaytiruvchi omillar hisoblanadi. Natijada esa atmosfera havosida PM10 va PM2.5 kabi mayda chang zarrachalarining miqdori ortib, aholining salomatligi, qishloq xo'jaligi ekinlari va transport harakatiga salbiy ta'siri kuzatilyapti.
1: O'zi mana shu yashil belbog'lar, mana shu konsepsiyani ishlab chiqishda vohani o'ziga xos relifi va iqlimiy xususiyatlari qanday inobatga olindi? O'zi yashil belbog'lar bizga mana shu yuqorida siz sanab o'tgan narsalarni ijobiy hal qilish uchun kerak bo'ldi deya nazarimda.
2: Albatta, juda to'g'ri va o'rinli savol berdingiz. Yuqorida zikr etib o'tdim. O'sha hududlarda nafaqat mamlakatimizda, balki dunyo miqyosida kuzatilayotgan iqlim o'zgarishi, ob-havoning keskin o'sha yoz fasllarida haroratdan me'yordan qisman bo'lsa-da oshishi, bu albatta o'sha hukumat darajasida shu iqlim o'zgarishiga qarshi choralar ko'rish va bu borada islohotlarni amalga oshirishni talab etyapti. Shu boisdan ham o'sha bevosita mamlakatimiz prezidenti tashabbusi bilan bundan oldinroq yashil makon umummilliy loyihasi hayotga tatbiq etildi. Undan so'ng o'sha yashil belbog' loyihasi tatbiq etildi. O'sha bevosita savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, yashil belbog' konsepsiyasi oddiy daraxt ekish emas, balki hududning tabiiy geografik xususiyatlariga mos ravishda ishlab chiqilgan ilmiy asoslangan loyiha hisoblanadi. Ahamiyat bering. Oddiy daraxt ekish emas, balki ilmiy asoslangan loyiha hisoblanadi. Xo'sh, u qanday ilmiy asoslangan loyiha degan savol tug'ilishi tabiiy. Loyiha ishlab chiqishdan oldin mutaxassislar tomonidan shamolning xaritasi tuzildi. Dastlab shamol yo'nalishining xaritasi tuzilgan. Asosiy shamol yo'nalishlari, ularning tezligi va mavsumiy takrorlanish darajasi o'rganildi. Shuningdek, tuproq turlari, sho'rlanish darajasi, yer osti suvlari chuqurligi, mavjud vegetatsiya va suv resurslari tahlil qilindi. Bu albatta o'sha ilmiy mutaxassislar tomonidan. Surxondaryoning tog' oldi, Adir va Tekislik hududlari bir-biridan keskin farq qilgani sababli har bir hudud uchun alohida daraxt va buta assortiment tanlandi. Shamol ko'proq esadigan hududlarda bir necha qatorli himoya o'rmonzorlari barpo etilmoqda. Bundan o'rmonzorlarning tashqi qismiga past bo'yli butalar, ichki qismiga esa balandroq daraxtlar ekilib, ko'p qatlamli yashil to'siq hosil qilinmoqda. Bu usul shamol energiyasini bosqichma-bosqich kamaytiradi va chang zarrachalarining uzoq masofaga tarqalishining oldini oladi.
1: Qobuljon aka, bilasizmi, yuqorida siz aytdingiz-ku, iqlim o'zgarishi. Bu nafaqat Surxondaryo yoki O'zbekistonimizda, balki yer sharini har bir nuqtasiga ta'sir qilyapti-da. Yoz oyida nafaqat o'sha belgilangan nimadan isib ketishi, balki masalan iyun oyida yomg'ir yog'ish holatlarini biz ko'rmaganmiz-da. Buni bu yil juda ko'p bora kuzatdik. Keyin men o'zim yaqinda Misrdan keldim. Aka, men Misrga bordim-da, shu yoshimga qadar men o'ylar ekanman, qarg'alar faqat sovuq o'lkalarda yashaydi deb. Men borsam Sharmel Sheyxda qarg'alar shu qadar ko'p, issiq. Men aytdim, mana iqlimning o'zgarishi nimalarga olib kelyapti. Va siz yuqorida aytingiz-ku, bu jannat monand o'lka deb. Haqiqatan ham, chunki men u yerga borganda har bir iqlimga mos o'zi ko'chatlar, daraxtlar bo'ladi-yu. Faqat xurmo daraxtlarini ko'rdim. Lekin bizning yurtimizga, ona diyorimizga kelganingizda turli tuman mana shu daraxtlarni, o'simliklarni, gullarni ko'ryapmiz va boz ustiga siz kabi soha vakillari va davlat rahbari ana shu Surxondaryoda kuzatilayotgan jarayonlarni ham bog'ga aylantirish harakatida mana shunday taraddud ko'ryapti va o'sha iqlimiga mos ko'chatlarni qadab u yerni ham yashil belbog'iga aylantirish harakati boshlangan. Bu zo'r. Hozir reklama blokini o'tkazib, undan keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, Oriya Dono radiosi bizni nafaqat havo mavjlari orqali, balki YouTube'da to'g'ridan to'g'ri hozir tomosha qilish imkoniyatingiz ham bor. Jarayon dasturi va bugungi mavzu Surxondaryoda yaratilayotgan yashil belbog'larning chang va qum bo'ronlarining oldini olish va atmosfera havosi tozaligini ta'minlashdagi ahamiyati. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Qobuljon aka, O'rmon xo'jaliklari va ilmiy tadqiqot institutlari bu borada o'zaro qanday ilmiy amaliy hamkorlikni yo'lga qo'ygan?
2: Juda ham o'rinli savol berdingiz. Darhaqiqat, bugungi kunda nafaqat o'rmon xo'jaliklarida, balki boshqa sohada ham amalga oshirayotgan ishlarimizga muhtaram prezidentimiz aytayaptiki, o'sha har bir sohada yuzaga kelayotgan muammolarning oldini olish, ularni bartaraf etishda ilmiy asoslangan dalillar so'rashib. Shu bo'yicha ham boshqa sohalar singari o'rmon agentligida ham o'sha yuzaga kelayotgan ekologik holatlarni bartaraf etishda o'sha ilmiy asoslangan tarzda yondashilayotgan albatta quvonarli holdir. Juda ham o'rinli savol berdingiz. Bu borada o'sha o'rmon xo'jaliklari bugungi kunda ilmiy tadqiqot institutlari bilan uzviy hamkorlik qilmoqda. Hamkorlikning asosiy maqsadi qurg'oqchilik va sho'rlanishga eng chidamli daraxt hamda buta turlarini aniqlash, ularni ko'paytirish va amaliyotga joriy etishdan iborat. Ilmiy muassasalar tomonidan yangi navlar sinovdan o'tkazilib, tuproq iqlim sharoitiga mos agrotexnologiyalar ishlab chiqilmoqda. O'rmon xo'jaliklari esa ushbu tavsiyalarni dala sharoitida sinovdan o'tkazyapti. Jumladan 2026-yilda Termiz tumani Kattaqum massivida 550 gektar maydonda saksovul va boshqa cho'l o'simliklardan yashil qoplamalar himoya o'rmonzorlari barpo etilganligi albatta quvonarli holdir va bu albatta o'zining kelajakda ijobiy natijasini beradi degan umiddamiz.
1: Endi vohani aynan qaysi hududlari o'sha cho'llanish va qum bo'ronlari xavfiga eng ko'p duchor bo'lmoqda va himoya qatlamlari qayerda ko'proq yaratilmoqda?
2: To'g'ri savol berdingiz. Bugungi kunda o'sha hududning eng xavfli hududlar qatoriga aytishimiz mumkinki, viloyatning Sherobod, Qiziriq, Mirzobod, Muzrobod, Jarqo'rg'on, Angor, Termiz tumanlarining ayrim qismlari hamda Amudaryo bo'ylab joylashgan qum massivlari kiradi. Mazkur hududlarda shamol eroziyasi kuchli bo'lgani sababli qumning ko'chishi tez-tez kuzatiladi. Shu bois himoya o'rmonzorlari, ayniqsa avtomobil yo'llari, temir yo'llar, sug'orish kanallari va aholi yashash punktlari atrofida faol tashkil etilmoqda. Kelgusida ushbu himoya belbog'larini o'zaro bog'langan yagona yashil tizimga aylantirish ham rejalashtirilgan.
1: Endi Qobiljon aka, menda bitta hozir savol paydo bo'ldi. Qarang, mana shu Surxondaryoda hozir davlat rahbari siyosat darajasida bu markazga qarayapti-da va u yerda yashil belbog'ni hosil qilishga harakat qilinyapti. Agar shu yashil belbog' paydo qilinmasa, yashil belbog' agar joriy qilib yaratilmasa deylik, u yerda aholida nima salomatligida salbiy nima holatlar kuzatiladimi? Salomatligiga ta'siri bormi bu jarayonlardan?
2: Juda to'g'ri savol berdingiz. Yuqorida zikr etib o'tganimizdek, o'sha agar yuzaga kelayotgan bu nafaqat mamlakatimizda, dunyo miqyosida yuzaga kelayotgan iqlim o'zgarishi bu albatta nafaqat o'z vaqtida chora-tadbirlar ko'rilmasa, o'z vaqtida o'sha belgilangan reja tadbirlar asosida amaliyotga joriy etilmasa, bu nafaqat tabiatga, balki inson sog'lik salomatligiga ham jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. E'tibor bering, yozning o'sha chilla vaqti deymiz, o'sha hozirgi kunda ham o'sha dog' daraxt bo'lmasa, tashqarida bir 20-30 daqiqa quyoshning nurida tursangiz, qanday inson sog'lik salomatligiga salbiy ta'sir o'tkazishini o'zingiz tasavvur qilib ko'ravering. Shu yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini olish maqsadida ham yashil makon, yashil belbog' kabi loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. O'zbek xalqi, bizning millatimiz qadimdan o'sha urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizga ham tayanadigan bo'lsak, dunyo oilada bir farzand tug'ilsa, unga atab deymizmi yoki bir ko'chat ekish anana tusiga aylangan. O'sha muhtaram prezidentimiz ma'ruzalarida ham takrorlab aytgan ediki, o'sha ananalarimiz asta-sekin yo'qolyapti. Qani o'sha ota-bobolarimiz daraxt ekish ananalarini keyingi so'nggi vaqtlarda unutgandekmiz degan iboralarini takrorlaganda, o'sha ozgina unutilgandek o'sha daraxt ekish masalasi.
1: Shu ozgina emas, bu unutpam bo'ldi.
2: Anchagina deyish mumkin. O'shani o'sha ananalarimizni ko'rib turibmizki, o'sha davlat siyosati darajasiga yetkazdik. Buni bugungi kunda har bir fuqaromiz ongli ravishda tushunib yetish kerakki, o'sha yashil belbog' deymizmi, yashil makon loyihasi deymizmi, umuman tabiatni asrash faqatgina shu soha mutaxassislarining vazifasi degan fikrdan yiroq bo'lish kerakda. Har bir fuqaro ongli ravishda tushunib yetish kerakki, bu mamlakatimiz tabiatiga har birimiz mas'ulmiz degan
1: ana shu daxldorlikni
2: his qilish kerak.
1: Albatta.
2: Yurakdan his qilish kerakki, o'sha har bir fuqaro o'sha hududlarga, nafaqat hududlarda, o'sha mahallalarda yashil belbog' loyihasi doirasida o'zining munosib hissasini qo'shsa, o'ylaymizki, bizning yurtimiz yanada jannat makon go'shaga aylanadi.
1: Albatta. Qobiljon aka, ochiqini aytganda bu mavzu juda ham aktual va shu qadar dolzarb, bu hech kimni befarq qoldirmaydi. Masalan, surxondaryoliklar ham, ular ham bizni vatandoshlarimiz.
2: Albatta.
1: Ular ham bizni bizni yaqinlarimiz va ularni ham tanijoni sog' salomat bo'lishi, ulardan dunyoga keladigan avlodlar sog' salomat komil farzand bo'lib ulg'ayishi uchun bugun e'tibor kechiktirib bo'lmas chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Va mana shu ko'chatlar haqida gap ketganda, ya'ni bola tug'ilganida bir niholni qadasangiz, o'sha paytlarda shunaqa o'y xayol bo'lgan bo'lsa kerak, niyat bo'lgan bo'lsa kerak, shu nihol bola bilan birga haligi ko'kka bo'y cho'zadi, birga o'sadi, birga unadi va ertaga katta bo'lganida u uni daraxti bo'ladi. O'zi aslida har bitta inson o'zini daraxti bo'ladi degan gaplarni eshitganmiz. Keyin men ko'p qavatli uyda 46-chi oilaviy poliklinika orqasida endi ko'p qavatli uyga tushgan o'sha turaman. Bir kun o'rtog'im keldi-da, men endi gaplashib o'tirgani o'sha bog'chamiz bor, o'sha daraxtlar o'sgan shuni soyasida bir o'rindig'imiz bor. O'sha yerda o'tirsam, bir yoshlari nuroniy 70larga yaqinlashgan doda chiqdilar-da, qo'llarida baklashka. Faqat ko'tara olmadilar, shuni zinagacha olib chiqdilar-da, bolalarim menga qarashib ora olmaysizlarmi dedilar. Keyin biz uni ko'tardik. Mana bu ko'chatlarga qo'yib beringlar. Kechagina ekuvdim buni. Keyin aytayaptilar, mana shu butun ko'p qavatli uyda turadigan odamlar hech kim suv qo'ymaydi. Har kuni chiqib kimdandir yordam so'rayman. Siz kabi yoshlardan yordam so'rab, shu daraxtlarga suv qo'yib chiqaman. Ularga suv berish kerak, ularga parvarish kerak. Bu bog' ertaga bizdan keyin qoladigan joy-ku. Agar bu bog' bo'lmasa, sizlar qayerda o'tirasizlar? Keyin men xursand bo'ldim. Yana men bitta odamni bilardim. Mashinasini orqasiga to'la 20 litrli baklashkada suv to'ldirib, mana shu markaziy ko'chalar, katta ko'chalarda ekilgan daraxtlar bor, o'shatlarga borib suv quyib ketar ekan. Farzandi bilan birga. Qanaqa savobli ishlarga daxil bo'ladigan vatandoshlarimiz bor. Omon bo'lsin. Hozir agar ijozat bersangiz, bitta qo'shiq tinglaymiz-da, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik haqida xabar berish uchun qisqa raqam ishga tushirildi. Ichimlik suvi tariflarini tasdiqlash vakolati hukumat huzuridagi idoralararo tarif komissiyasiga o'tkaziladi. Javohir Sindorov va Gukesh o'rtasidagi jahon toji uchun bahsning qayerda o'tkazilishi ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Azizlar, jarayon dasturi davom etadi. Bugun biz Surxondaryoda yaratilayotgan yashil bel bog'larning chang va qum bo'ronlarining oldini olish va atmosfera havosi tozaligini ta'minlashdagi ahamiyat haqida gaplashyapmiz. Va bizni ekspert o'rmon

0: genligi huzuridagi dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy ishlab chiqarish markazi katta ilmiy xodimi Qobiljon Soqiyev. Qobiljon aka, xo'p, yuqorida endi fikrlarni aytdik, siz ma'lumotlarni yetkazyapsiz-u, yana imkon bo'lsa bizga shu ma'lumotlarni qayta aytsangiz. Surxondaryoni o'ta issiq va qurg'oqchilik iqlim sharoitida qanday turdagi daraxt va buta ko'chatlari eng yaxshi natija bermoqda? Ya'ni o'sha aytdim-ku, masalan, Misrga borganda biz xurmo daraxtlarini ko'rdik, lekin bizda masalan poytaxtda hamma haligi hassani qadasangiz ham unib chiqadi degan gaplar bo'lardi. Endi hozir juda unaqa mastur endi nazarimda-yu, lekin Surxondaryo holatida qaysi turdagi o'sha butalar yoki daraxtlar ekilmoqda?
1: Rahmat, juda o'rinli savol berdingiz. Yuqorida ta'kidlab o'tdim, o'sha yashil belbog', yashil makon umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirayotgan ishlarda ilmiy asoslangan tarzda har bir daraxt ko'chatlari tanlab olingan,
0: o'rganib chiqilgan.
1: Qaysi hududga, qaysi daraxt ko'chatlari iqlimiga mos keladi, tuproq sharoitiga mos keladi, o'rganib chiqilib, ilmiy asoslangandan keyingina o'sha daraxt ko'chatlarini ekishga ish boshlanganligini ta'kidlab o'tmoqchiman. Bevosita o'sha Surxondaryo viloyati hududini oladigan bo'lsak, hudud sharoitida mahalliy va introduksiya qilingan qurg'oqchilikka chidamli turlar yaxshi natija berayotganligini biz ta'kidlab o'tdik. Shular qatorida saksovul daraxtini aytishimiz mumkin. Qumga va suvsizlikka chidamli daraxt. Qandim o'simligini aytishimiz, daraxtini aytishimiz mumkin. Juzg'un, ya'ni yulg'un, cherkez, akatsiya, eldar qarag'aylari mana shu o'sha suvsizlikka, qumga, changga
0: moyil bo'lgan
1: daraxt hisoblanadi. Shu boisdan ham ushbu daraxt ko'chatlari o'sha Surxondaryo viloyatining hududlariga ekilganligini ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Pista va bodomning ham qurg'oqlikka chidamli navlarini ekilganligini ta'kidlashimiz joiz. Mazkur o'simliklar kuchli shamol, yuqori harorat, sho'rlanish va suv tanqisligiga nisbatan yuqori moslashuvchanligiga ega bo'lgan daraxt bo'lganligi uchun ham aynan o'sha sanab o'tilgan daraxt turlari o'sha Surxondaryo viloyati, ya'ni o'sha hududning o'sha qumli chang bo'ronlari ko'tariladigan hududlariga, ya'ni suvsizlikka chidamli hududlarga ushbu daraxt turlari yashil belbog' loyihasi doirasida ekilayotganligini ta'kidlab o'tishimiz lozim.
0: Endi Qobiljon aka, qarang, bularni baribir ekkandan keyin parvarish qilish kerak, bularga ham baribir suv berish kerak-ku. Suv tanqisligi seziladigan Surxondaryo sharoitida yashil belbog'dagi ko'chatlarni sug'orish ishlari qanday ta'minlanadi? Masalan, bu ishlar qanday yo'lga qo'yilgan?
1: Rahmat, juda o'rinli savol berdingiz. Darhaqiqat o'sha ta'kidlab o'tganimizdek, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida, qolaversa yashil belbog' loyihasi doirasida ekilayotgan har bir daraxt, har bir ekilayotgan ko'chat barcha o'sha davlat muassasalari tomonidan qat'iy nazoratga olingan. Ekilishdan to ko'karuvchanlik, unuvchanlik darajasiga bo'lgan jarayonni o'sha ko'chat ekildimi, ekildi hisob emas, oldingida xuddi hozir bugungi kunda o'sha yashil makon loyihasi doirasida ekilgan daraxt har bir obyektga, ijtimoiy hududlarga ajratib belgilab chora tadbir tuzilganki, o'sha ekilgandan to unuvchanligidan ko'karuvchanlik darajasiga bo'lgan, uni sug'orish tizimi deysizmi, ya'ni ko'karuvchanlik darajasi deysizmi, o'sha mahsullar belgilangan. O'sha qaysiki hududda o'sha ko'karuvchanlik darajasiga yoki sug'orish tizimiga e'tibor bermagan hududlar aniqlangan taqdirda o'sha ekologiya inspektorlari tomonidan o'sha qonunda belgilangan tartibda jarima choralari ko'riladi. Lekin bugungi kunda o'sha mutaxassis sifatida aytishim mumkinki, men biz bugungi kunda o'sha loyiha doirasida amalga oshirayotgan ishlarni jarima qo'llash bilan biz maqsadimizga erishib bo'lmaymiz. Yuqorida ta'kidlab o'tdim, har bir inson, u mamlakatimizning har bir fuqarosi ongli ravishda o'sha daxldorlik hissini his qilish kerakda. O'sha qancha mablag' ajratilyapti, qancha ko'chat ekilyapti, uning ko'karuvchanligi, unuvchanligi o'sha xuddi daraxt ekilgan daraxt ham xuddi farzandingizdek bo'lib qoladi. Farzandingiz kabi mehr berganingiz kabi o'sha daraxtga ham mehr bersangiz, o'ylaymanki o'sha biz ko'zlangan maqsad o'zining ijobiy natijasini beradi. Uzoqqa bormaymiz, o'sha mana shu Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga yoki Parkent tumani hududlariga o'tadigan bo'lsangiz, ayniqsa shanba, yakshanba kunlari, dam olish kunlari, o'sha tog'li hududlarga dam olish vaqti yo'l olgan fuqarolarimiz sezadi. O'sha Bo'stonliq tumaniga borishda yoki Parkent tumaniga borishda yo'l markaziy yo'lning ikki tomoniga ekilgan o'sha yashil makon loyihasi doirasida ekilgan dastlab ekilgan daraxtlar bo'y ko'rsatib o'sha tabiatga o'zgacha bir xushmanzara kasb etib turibdi-da. O'ylaymanki, hozirgi vaqtda ekilgan daraxtlar ham o'sha e'tibor bersak, o'z vaqtida parvarishiga qarasak, o'ylaymanki, yaqin yillarda o'zining ijobiy natijasini beradi. Bu mamlakatimizning aytib o'tdik, o'sha tuprog'i zar deymiz. Faqatgina bizdan ozgina e'tibor, ya'ni ekologik madaniyat, aholining ekologik madaniyatini, atrof muhitga bo'lgan o'sha munosabatini qisman ijobiy tomonga o'zgartira olsak, biz o'ylaymizki, juda katta natijalarga erishamiz. Ahamiyat bering, o'sha yashil makon loyihasi doirasida 1 yilda 2 million dona daraxt ko'chatlari ekilishi nazarda tutilgan. Kuz mavsumida va bahor mavsumida 2 million dona. Agar ekilgan ko'chatlarning 60-70% biz ko'kartira olsak, bu juda katta natija. Ahamiyat bering, 60-70% 2 million dona ko'chatning 60-70% ko'kartira olsak, juda katta natija va o'ylaymizki, keyingi avlodlarimiz, yoshlarimiz bizdan albatta rozi bo'ladi degan niyatdaman.
0: Qobiljon aka, buni qarang, aytayapsiz-ku, xuddi o'zimizni bolamizga o'xshab qoladi. Faqat uni ekish kerak-da. Surxondaryoliklarning har biri bu jarayonda faolmi? Masalan, ular o'sha nihollarni qadashyaptimi?
1: Rahmat.
0: Ya'ni o'zi qadasagina u qadrlaydi, mana qarang. Masalan, men bu umumiy loyihada qatnashgan ijodkorlardan bittasiman. Shunday bir baxt nasib etdi, radiodan, telekanal nomidan borib, men Sergeliyga borib ekanman. O'sha yerda bitta daraxt u meniki.
1: Hudud
0: ajratilganda o'sha yerda bir ko'chatni ekdim. Hozir ishonasizmi? O'sha tomondan agar o'tsam, o'shaqa albatta hech qanaqa yolg'onsiz. Men o'sha tomonga bitta qarayman. Chunki u yerda men ekkan daraxt bor-da. Endi kimki ekmasa, biz uni qancha gapiraylik, siz gapirasizmi, men gapiraman, mendan boshqa hamma gapiradimi? U qachonki o'zi qadamasa uni, unga e'tibor bermaydi-da. Surxondaryoliklar qanchalik faol bu tadbirlarda?
1: Juda to'g'ri o'rinli savol berdingiz. O'sha nafaqat Surxondaryo viloyati, balki mamlakatimizning har bir hududidagi fuqarolarimizni ushbu loyihaga jalb etish maqsadida o'sha yashil belbog' loyihasi hayotga tatbiq etilyapti-da. Yuqorida ta'kidlab o'tdim, o'sha muhtaram prezidentimiz oldingi ota-bobolarimiz ekkan daraxtlar so'nggi vaqtlarda ozgina susaygandek, o'sha aholining o'sha susaygan qatlamini yanada jonlantirish maqsadida o'sha loyihalar hayotga tatbiq etilyapti. Nafaqat Surxondaryo viloyati, mamlakatimizning boshqa hududida istiqomat qiluvchi fuqarolarimiz ham faol ishtirok etyapti. Lekin qisman ularga ta'kidlab o'tmoqchiman, yanada ekologik madaniyatini, tabiatga bo'lgan munosabatini yanada kuchaytirishimiz kerak. Yanada faollashtirishimiz kerak. Ana shundagina biz o'ylagan nafaqat oddiy maqsad, buyuk maqsadga erishamiz. Biz O'zbekistonimiz kelajakda yanada jannat makon go'shaga aylanishi shubhasiz. Bizdan faqatgina fuqarolarimizdan ozgina faollik talab etiladi. Ta'kidlab o'tdim. Bizning eng katta dushmanimiz loqaydligimiz. Voy, o'zingiz bir misol aytib o'tdingiz, keksa otaxon yordamlashish, yordam so'raganligini. Eng katta bizning dushmanimiz loqaydligimiz. Bizning agar faqat o'sha viloyat hududida, mahallamizda ba'zi vaqtlarda qanaqa kim kelyapti, kim kiryapti, nima maqsadda kelyapti, o'shanga loqaydligimiz eng katta dushmanimiz. Agar biz ham o'sha tabiatga loqayd munosabatda bo'lmasak, o'sha ekilgan daraxtlarga yanada ko'proq mehr bersak, uning ko'karuvchanligini, unuvchanligiga e'tibor bersak, o'ylaymizki, o'z maqsadlarimizga erishamiz.
0: Qobiljon aka, mana mutaxassis sifatida aynan yurtdoshlarimizdan nimalarni so'ragan bo'lardingiz?
1: Juda ham o'rinli savol berdingiz. Mutaxassis sifatida men yurtdoshlarimizdan eng avvalo tabiatga, tabiatning har bir ne'mati o'lchab berilgan. Undan xo'jasizlarcha foydalansak, undan isrofgarchilikka yo'l qo'yib foydalansak, tabiat bizdan bir kun o'ch oladi. Bilasizmi, tabiat bir kun bizdan o'ch oladi.
0: Uni qaysidir ma'noda o'ch olayotganini ko'ryapmiz.
1: Uni bitta orol misolida aytishimiz mumkin. Orol misolida aytishimiz mumkin. Agar biz o'sha tabiatga mehr bermasak, xo'jasizlarcha foydalansak, bu albatta bizni tabiat juda salbiy natijalar bilan qarshi olishi mumkin. Shu boisdan ham kelajakda o'sha shunday ekologik holatlarning oldini olish maqsadida ham biz tabiatga hozirdanoq e'tiborni kuchaytirishimiz lozim. O'zi ekologik muammo 3 turga bo'linadi-da. Mahalliy ekologik muammo, mahalliy, mintaqaviy va global, dunyo miqyosida kuzatilayotgan ekologik muammo. Biz hozir o'sha mahalliy, ya'ni mamlakatimizda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ekologik muammolarning oldini olish maqsadida ham o'sha davlat miqyosidagi loyihalarni amalga oshiryapmiz. Bu albatta o'zining ijobiy natijasini beradi va aholimizdan, men fuqarolarimizdan so'ragan bo'lardimki, tabiatga loqayd bo'lmaylik. ona so'zi uchta so'zga qo'shib e'tirof etilar ekan. Ona vatan, ona zamin, ona tabiat. E'tibor bering. Ona vatan, ona zamin, ya'ni ona yer. Biz qanchalik ona vatanimizga, ona zaminimizga mehr bergan singari ona tabiatimizga ham mehr bera olsak, tabiatimiz hech qachon bizdan o'zining saxovatini, hech qachon o'zining muruvvatini ayamaydi. Ana shundagina bizning jannat makon go'shamiz O'zbekistonimiz. Yanada flora va faunasi bundan da boyiydi. Bundan da yashilligi ko'payib boraveradi. Yashillik bu hayot degani. Qaysiki hududda yashillik hudud ko'p bo'lsa, inson o'sha tomonga talpinadi. Ahamiyat bering, keyingi so'nggi 3 yil, 4 yil ichida fuqarolarimiz o'sha tog'li hududlarga, yashillik bor hududlarga talpinyapti. Nima uchun? U joyda hayot bor, yashillik ko'p. Biz ham boshqa hududlarda o'sha yashillikni ko'paytirsak, o'sha joyda salqinlik, o'sha joyda bir o'zgacha bir tabiatning go'zalligi yanada go'zallashib boraveradi.
0: O'zi Qobiljon aka, nazarimda bizda bitta eng katta muammo bor. Mana shu tabiatning ne'matlari hali tugamaydi deb o'ylaymiz-da. Eng katta muammo shu. Hali ko'p o'sha orollar ham bu qurimaydi deb o'yladik-da. O'zi e'tibor bering, insonning tabiati shunaqa. Uni zaxiraga olib qo'ygan puli juda ko'p bo'lsa, qaramasdan ishlatadi. Agar puli juda ham kam bo'lsa, uni ayyab ishlatadi. Keyingi oyligimgacha yetib boramanmi yoki yo'qmi degan o'y xayol o'tadi. Va shuni har bir inson tushunishi kerakki, tabiat tomonidan berilgan har bir ne'mat ham uni ham nihoyasi bor. U ham tugaydi, u haliga poyonsiz, haliga tugamaydigan qaynar xumcha emas. Va shuni anglagan odamgina, ha, ertaga orol quryapti-ku. Ertaga sahroga aylanib qoladi. Ertaga tabiat mana bir ifloslanganda ko'rdik. Nafas olishga qiynalib qoldik hammamiz. Masalan, bu masalada kimniki muammosi bo'lsa, qanday kasalligi bo'lsa, ular dosh berishi juda ham qiyin bo'lib qoldi. Shuni anglasa, albatta uni ayab ishlatadi. Tabiatga boshqacha munosabatda bo'ladi. Oldinda bitta qo'shiq, anundan keyin yana biz dasturimizda eng so'nggi savollar bilan davom etamiz.

0: istorija donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Azizlar, davom etamiz. Jarayon dasturi va bugun biz yana bir bor eslatib o'tamiz. Surxondaryoda yaratilayotgan yashil belbog'larning chang va qum bo'ronlarining oldini olish va atmosfera havosini tozaligini ta'minlashdagi ahamiyat haqida gaplashamiz. O'rmon agentligi huzuridagi dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlash ilmiy ishlab chiqarish markazi katta ilmiy xodimi Qobiljon aka Soqiy biz bilan birga. Qobiljon aka, hozir efir ortida ham siz bilan ham suhbat bo'lib, mana shu sohani odami ekanligingizni, qilayotgan ishingizdan mazza qilayotganingizni, rohatlanayotganingizni ko'rib, o'zi ilmiy ishlaringiz ham bevosita mana shu sohaga oid ekanligini ko'rib, sochlaringizni shu soha ham oqartirgan bo'lsa ajabmas deb o'yladim, lekin juda baxtli ekanligingizni ko'rib, men rosa xursand bo'ldim. Siz kabi sizni timsolingizda aynan mana shu soha vakillari, ular haligi mashhurlikka, taniqli bo'lishga intilmagan odamlarda, ular tabiatni yaxshi ko'radigan, tabiatni sevadigan, ona tabiat bilan ruhan bog'langan odamlargina sizni sohangizda faoliyat yuritadi deb o'ylayman. Katta rahmat demoqchiman sizga timsolingizda barcha siz kabi fidoiylarga, hamkasblaringizga. Men bitta savol bermoqchiman hozir. Daraxtlar bilan, o'simliklar bilan gaplashasizlarmi? Buni tabiat qo'yniga chiqqanda
6: albatta shu sohada faoliyat yuritayotgan ko'plab ustozlar bilan, sohaning fidoyi, haqiqiy bir fidoyi insonlar bilan suhbatlashsangiz, o'sha har bir daraxt, har bir maysa bilan dardlashganini, tillashganini ko'rib bahridan
5: so'zlashish mumkin, qarang, bu yerda oddiy odamcha buni tushunmaydi. Masalan, bu sifat sizni soha vakillaringizga, bilmadim, keyin shoir, ya'ni ijodkorlarga xos deb o'ylaymanda, lekin oddiy odam bunda ko'rsa, nima qilding, shu o'tolam bilan ham gaplashish mumkinmi deydi. Vaholanki ular bilan ham gaplashish mumkin. Shunday tadqiqotlar o'tkazilgan ekanda, bir xonada ikkita ko'chat, bir xil ko'chat gul to'yiga ekilgan ekan. 15 kun davomida bitasiga kirib juda qo'pol muomalada suv quyilgan, parvarish qilingan. Parvarish ham qilinmagan endi. Haligi so'kinib-so'kinib yomon gaplarni aytib, suv quyib chiqib ketilgan. Ikkinchisiga kirib u gulga erkalab, qanday chiroylisan, kundan kunga chiroy ochib boryapsan, san hali o'sganingdan keyin mani ko'zlarimni quvontirasan deb shunaqa o'stirganda 15 kunning ichida bir xil o'sha tuproqqa ekilgan ko'chat, ya'ni gulni bittasi qurigan, bittasi gullagan ekanda, ya'ni gaplashish mumkin ekanda.
6: Albatta, bu bunda albatta ramziy ma'no bor, chunki tabiatning har bir ne'mati, har bir maysasi jonli hisoblanadi. Jonli hisoblanadi. Agar o'zingizning kasbingizni sevmasangiz, o'zingizning kasbingizga mehr bermasangiz, u sohada ishlashning hojati yo'q. Sababi erta tongdan ishga shoshib borsangiz, ish tugagandan so'ng uyingizga shoshib borgan inson eng baxtli inson deyishadi. Sababi o'zingizning qilayotgan ishingizdan bir zavq olsangiz, bahra olsangiz, ham o'zingizga foyda, ham jamiyatga foyda hisoblanadi. Mana shu mamlakatimiz hududi bo'ylab o'rmon xo'jaliklari deymizmi, milliy tabiat bog'lari hududiga borganimizda ham o'sha hududni ko'rib bir bahri dilimiz yayraydi. Kelajak avlodlarimizga qoldirayotgan shunday bir tabiatning noyob ne'matlarini qoldirayotganimizdan biz ba'zida xursand bo'lamiz. Lekin ba'zida barmog'imiz bir xil emas-ku. Oliy ma'lumotli yurtdoshlarimizning o'zlari bilib-bilmagan holda o'sha yam-yashil yashnab turgan daraxtlarga shikast yetkazib qo'ygan holatlarni ham ko'ramiz-da. Ana shunda bir dilimiz og'riydi-da. Chunki yuqorida ta'kidlab o'tdik, bu tabiatning ne'mati o'lchab berilganda undan faqatgina aql bilan foydalanishimiz kerak. Adolat bilan foydalanishimiz kerak va xo'jasizlarcha uning uvol bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yishimiz kerak emas.
5: Bor bo'ling. Qobiljon aka aytingiz-u, qilayotgan ishidan inson zavqlanishi kerak. Hozir mana shu dastur davomida berayotgan savollarim bilan zavqlanyapsizmi?
6: Albatta.
5: Davom ettiraveraymi?
6: Albatta.
5: Qarang, menga mening bog'im loyihasi haqida ham ozgina ma'lumot bering. Shunaqa loyiha bor ekan. Mening bog'im u qanaqa loyiha? Harbiy to'dami o'zini bog'imi yoki nima loyiqa o'zi maqsadi mazmuni shu haqida ham qisqacha ma'lumot bersangiz.
6: Juda ham o'rinli savol berdingiz. O'sha yurtdoshlarimizning o'sha tabiatga bo'lgan munosabatini, tabiatga bo'lgan fikrlarini yanada ijobiy tomonga o'zgartirish maqsadida, ya'ni umuman aholining ekologik madaniyatini yanada yuksaltirish maqsadida biz mutaxassislar ko'plab loyihalarni amaliyotga tatbiq etyapmiz. Maqsad nima? Maqsad o'sha tabiatning har bir ne'matini asrash, ekologik madaniyatini yanada yuksaltirish. Umuman mamlakatimiz aholisining aksariyat qismini, ahamiyat bering, aksariyat qismini yoshlar tashkil etishini inobatga oladigan bo'lsak, asosan yoshlarning ona tabiatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga ko'proq shakllantirishimiz kerak. Ana shu maqsadda bu yashil makon loyihasi ham, yashil belbog' loyihasi ham, mening bog'im loyihalari ham o'sha amaliyotga, hayotga ko'proq tatbiq etiladi. Juda ham o'rinli savol berdingiz. O'sha mening bog'im loyihasi xususida to'xtaladigan bo'lsam, mening bog'im tashabbusi aholini daraxt ekish va bog'dorchilik madaniyatini rivojlantirishga jalb etishga qaratilgan ekologik eng katta loyihalardan biri hisoblanadi. Loyiha doirasida fuqarolarga mevali va manzarali ko'chatlar tavsiya etiladi. Ularni ekish va parvarish qilish bo'yicha amaliy ilmiy ko'rsatmalar beriladi. Mazkur tashabbus aholi tomorqalardan samarali foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash, oilalar daromadini oshirish hamda yashil hududlarni kengaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, loyiha yashil makon umummilliy tashabbusi bilan uyg'un holda amalga oshirilib, davlat organlari, ta'lim muassasalari, mahallalar va nodavlat tashkilotlari ishtirokini rag'batlantiradi. Loyiha doirasida ko'chatlarni sifatli yetishtirish, agrotexnik xizmatlarni rivojlantirish va ekologik madaniyatni oshirish ham muhim yo'nalishlardan hisoblanadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, o'sha aholining ekologik madaniyatini yanada yuksaltirish, ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodning ona tabiatga bo'lgan munosabatini yuksak, yana yuqoriroq darajaga yetkazish asosiy maqsad qilib qo'yilgan.
5: Endi rejaga ko'ra 2030-yil bu bo'yicha vaziyat qanday bo'ladi? 2030-yilda biz haligi siz bilan suhbatlashganda, didorlashganda, faxrlanib, maqtanib gaplashib o'tiradigan vaziyatlar bo'ladimi?
6: Albatta, har bir sohada bo'lgani singari o'sha ekologiya sohasida, o'rmon sohasida strategik 5 yillik, 4 yillik, 3 yillik strategik rejalar belgilangan. Albatta bizning o'rmon agentligi tomonidan ham ekologiya yo'nalishida ham o'sha 2030-yilgacha belgilangan strategik loyihalarimiz bor. Bu albatta o'zining ijobiy natijasini beradi degan umiddamiz. Bu albatta birdan bo'ladigan jarayon emas. Bu
5: bosqichma-bosqich bo'ladi.
6: Bosqich albatta o'sha keng jamoatchilik bilan birgalikda amalga oshiriladigan jarayon. Yuqorida kimdir ahamiyat berdi, kimdir ahamiyat bermadi, bilmadim-u, lekin bejizga aytmadim. Tabiatning mamlakatimizning har bir fuqarosi tabiatni asrash faqatgina shu soha mutaxassislarining vazifasi degan fikrdan yiroq bo'lish kerak. Har bir fuqaro shu jamiyat O'zbekistonimizning fuqarosimi, tabiatga bo'lgan daxldorligini qalban his qilish kerak, idrok qilish kerak. Demak, ta'kidlab o'tamiz, 2030-yilgacha mo'ljallangan ekologik siyosatning asosiy maqsadi Surxondaryo viloyatida cho'llanish jarayonlarini sezilarli darajada sekinlashtirish, atmosfera havosi sifatini yaxshilash va yashil hududlar ulushini oshirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 31-martdagi Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarida shamol eroziyasining salbiy ta'sirini kamaytirish va ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi 135-sonli qarori qabul qilingan. Qarorga asosan 2026-2030-yillarga mo'ljallangan Surxondaryo viloyati hududlarida o'rmonzorlar barpo etish bo'yicha reja jadval ishlab chiqilib tasdiqlangan. Mazkur reja jadvalga ma'lumotlarga asosan 2026, 2030 yilda Surxondaryo viloyatida 10 ming gektar maydonda, ahamiyat bering, 10 ming gektar maydonda yashil qoplamalar, himoya o'rmonzorlari barpo etish belgilangan va bu borada amaliy ishlar boshlab yuborildi.
5: Bor bo'ling. Qobuljon aka katta rahmat. Bugun umid qilamanki, siz bilan bekorga uchrashmadik va manfaatli suhbat qildik deb o'ylayman. Kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Hamisha sog' bo'ling, hamisha omon bo'ling. Xulosa qilib aytganda, Surxondaryo viloyatida ekologik barqarorlikni ta'minlash, iqlim o'zgarishlari oqibatlarini yumshatish va tabiiy resurslarni muhofaza qilish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Bu borada amalga oshirilayotgan islohotlar, yashil hududlarni kengaytirish va zamonaviy ekologik yechimlarni joriy etish kelajak avlod uchun sog'lom va barqaror ekologik muhit yaratishga xizmat qiladi. Buguncha bizda shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Hammaga katta rahmat.
7: Bu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda bolalarga nisbatan zo'ravonlik, beparvolik va ularning hayoti hamda sog'lig'iga tahdid soluvchi holatlar haqida xabar berish uchun 1246 qisqa raqamli kol markaz ishga tushirildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining ma'lum qilishicha, ushbu raqam orqali bolaga nisbatan jismoniy, ruhiy yoki jinsiy zo'ravonlik, shafqatsiz munosabat, beparvolik hamda uning hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'diruvchi boshqa holatlar yuzasidan murojaat qilish mumkin. Kol markaziga kelib tushgan murojaatlar qabul qilinadi. Murojaatchining shaxsi esa sir saqlanishi kafolatlanadi. Hozir 1246 qisqa raqamli kol markaz sinov rejimida faoliyat yuritmoqda. Shavkat Mirziyoyev 24-chi iyul kuni ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv tizimlarini yanada yaxshilashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatga ko'ra 2026 yil 1-sentyabrdan o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati foydalanishga topshiriladigan barcha ichimlik suvi va oqova suv infratuzilmasini rivojlantirish loyihalari maxsus elektron platformada yuritiladi. Shuningdek, jamiyat va uning tizim korxonalari o'rtasidagi ayrim shartnomaviy munosabatlar to'g'ridan-to'g'ri yo'lga qo'yiladi. Yangi loyihalarga esa xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlarining qarz hamda grant mablag'lari kengroq jalb etiladi. 2027 yil 1-yanvardan markazlashgan ichimlik suvi ta'minoti iqtisodiy jihatdan samarasiz hududlarga xizmatlar alohida yondashuv asosida, jumladan maxsus texnikalarda suv yetkazib berish va suv tarqatish shoxobchalarini tashkil etish orqali ko'rsatiladi. Ichimlik suvi va oqova suv xizmatlari tariflarini tasdiqlash vakolati Vazirlar Mahkamasi huzuridagi idoralararo tarif komissiyasiga o'tkaziladi. Farmonga muvofiq har yili mart oyida suvni tejash oyligi o'tkaziladi. Shu bilan birga respublikada ijro etuvchi hokimiyat organlar va xo'jalik birlashmalari rahbarlarining samaradorlik ko'rsatkichlariga ichimlik suvini tejash hamda zamonaviy masofadan ma'lumot uzatuvchi suv hisoblagichlarini o'rnatish mezonlari kiritiladi. Bunday hisoblagichlarni o'rnatmagan davlat organlar va xo'jalik birlashmalari Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olinadi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi FIDE amaldagi jahon chempioni hindistonlik Gukesh Damaraju hamda da'vogarlar turniri g'olibi o'zbekistonlik grossmeister Javohir Sindorov o'rtasidagi jahon toji uchun kechadigan bahsning joyi va sanasini rasman e'lon qildi. Qayd etilishicha, ushbu to'qnashuv joriy yilning 25 noyabrdan 15 dekabrga qadar Shvetsariyaning Jeneva shahrida bo'lib o'tadi. Musobaqaning mukofot jamg'armasi 2,5 million dollarni, tadbirning umumiy byudjeti esa 8,5 million dollarni tashkil etadi. O'yin reglamentiga ko'ra bahslar 14 partiyadan iborat bo'ladi va chempionlikni qo'lga kiritish uchun shaxmatchilardan 7,5 ochko jamg'arish talab etiladi. Agar ishtirokchilardan biri ushbu natijaga belgilangan parchalardan avvalroq erishsa, bahs muddatidan oldin yakunlanadi. Asosiy o'yinlar yakunida hisob 7-7 ko'rinishda durang bilan tugasa, g'olibni aniqlash uchun tie-break o'tkaziladi. Ma'lumot uchun, hindistonlik Gukesh Damaraju 2024 yilning dekabr oyida Singapurda o'tkazilgan uchrashuvning 14-chi partiyasida xitoylik Din Jen ustidan g'alaba qozonib, jahon chempioniga aylangan edi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, 1 yevro 13685 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bitu sertifikati yo'q xorijiy til o'qituvchilari ishdan bo'shatilishi mumkin. O'zbekistonda bolalar farovonligi indeksi ishlab chiqiladi. Avstriya hukumati mamlakatda majburiy harbiy xizmat tizimini isloq qilish bo'yicha kelishuvga erishdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda B2 sertifikatiga ega bo'lmagan xorijiy til o'qituvchilari bilan mehnat shartnomasi bekor qilinishi kutilmoqda. Bu ko'zda tutilgan qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilindi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19-maydagi 312-son qarorining 9-bandiga yangi norma kiritilib, umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan xorijiy til o'qituvchilari uchun talab etiladigan tegishli sertifikatga ega bo'lmagan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda bekor qilish belgilanmoqda. Ushbu qarorda xorijiy til o'qituvchilari uchun B2 daraja talabi belgilangan bo'lsa-da, ushbu talab mehnat shartnomasini bekor qilish yoki xodimni ishdan chetlashtirish uchun to'g'ridan-to'g'ri huquqiy asos sifatida nazarda tutilmagandi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bu boradagi bo'shliqlarni bartaraf etish maqsadida 2026 yil 13 yanvar kuni umumiy o'rta ta'lim maktabi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 9-sonli buyruqni imzoladi. Hujjat loyihasi 2 avgustga qadar muhokama qilinadi. O'zbekistonda bolalarning hayot sifati va huquqlarini baholashga xizmat qiladigan bolalar farovonligi indeksi joriy etiladi. Inson huquqlari 2030 strategiyasiga muvofiq bolalar ombudsmani, Adliya vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi 2027 yil 1 aprelga qadar mazkur indeksni ishlab chiqib, Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. Hujjatda qayd etilishicha, indeksni joriy etishdan maqsad mamlakatda bolaning eng yaxshi manfaatlari prinsipini hayotga tatbiq etish va bolalarning farovonlik darajasini tizimli baholash mexanizmlarini shakllantirishdan iborat. Avstriya hukumati mamlakatda majburiy harbiy xizmat tizimini isloh qilish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda 27 iyul kuni mamlakat rasmiylari ma'lum qildi. Uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng Avstriya xalq partiyasi, Sotsial-demokratik partiya va Liberal Neos partiyasidan iborat hukmron koalitsiya harbiy xizmat muddatini 3 oyga uzaytirishga kelishib oldi. Islohotga muvofiq chaqiruvchilar avval 6 oy bazaviy harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. Shundan so'ng ular uchun qo'shimcha majburiy dala mashg'ulotlari joriy etiladi. Bu mashg'ulotlarni zaxira qo'shinlari tarkibida xizmat qiluvchi 10 yil davomida istalgan vaqtda o'tashi mumkin bo'ladi. Islohot doirasida harbiy xizmatni yoshlar uchun yanada jozibador qilish choralari ham ko'zda tutilgan. Xususan, harbiy xizmatchilarga ta'til kunlari berilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, xizmat davrida to'lanadigan oylik nafaqa 1000 yevrogacha oshiriladi. Avstriya kansleri Kristian Shtokerning ta'kidlashicha, mamlakat mudofaa salohiyatini kuchaytirish zarurati Yevropa xavfsizlik muhitidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. U Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushi, kiberhujumlar, gibrid tahdidlar va muhim infrastruktura maga qarshi xavflar xavfsizlik siyosatiga yangicha yondashuvni talab qilayotganini aytdi. Yevropada barqaror tinchlik haqidagi orzu Rossiya agressiyasi boshlangandan keyin parchalandi, dedi kansler.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, 1 yevro 13685 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City yarim himoyachisi va Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri belidagi jarohati sababli operatsiya qilindi. Bu haqda ingliz klubining rasmiy saytida xabar berildi. Klub xabariga ko'ra, ushbu jarohat anchadan beri futbolchini bezovta qilib kelayotgan edi. Muvaffaqiyatli o'tgan jarrohlik amaliyotidan so'ng Rodri qisqa muddatli tiklanish jarayonini boshladi. Eslatib o'tamiz, 30 yoshli Rodri Ispaniya terma jamoasi safida 2026-yilgi jahon chempionati g'olibi bo'ldi va ushbu mundialning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Shuningdek, u 2024-yilda France Football nashri talqiniga ko'ra oltin to'p mukofotini ham qo'lga kiritgan edi. Taniqli italiyalik mutaxassis Roberto Mancini Italiya milliy terma jamoasini boshqarish bo'yicha bildirilgan taklifga rozi bo'ldi. Bu haqda insider Fabrizio Romano X ijtimoiy tarmoq sahifasida xabar berdi. Avvalroq Italiya terma jamoasi boshqaruviga kelishi kutilgan asosiy nomzodlardan biri Andrea Pirlo Rossiya bukmekerlik kompaniyalari bilan aloqalari borligi sababli ushbu lavozimga tayinlanmasligi ma'lum bo'lgan edi. Shundan so'ng e'tibor yana sobiq murabbiyga qaratildi.

0: Bale, bu baravan ovozlari bizni mikrofon qarshisiga chiqishga chorlaydi. Assalomu alaykum. Qadirdonlar, assalomu alaykum. Oriya dono radiosini ayni fursatlarda mazza qilib tinglab ketayotgan haydovchilar, yo'lovchilar va uy bekalari, uy beklari, hamma uydagilar, umuman kim tinglayotgan bo'lsa, hammaga xayrli kun bo'lsin.
1: Assalomu alaykum barcha Oriya dono radio tinglovchilariga. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 29-iyul sanasida qachon oylik tusharkan deb oylikni kutib yashayotgan tinglovchilar hammaga salomlar bo'lsin.
0: Aziz har doim aytadi bu oylik tugadi, oy tugamayapti. Ya nimagadir bu oyning oyligi tugagan, oy tugamaydi. Shunaqa yoz ham bir omonatgina bo'lib qoldi-da, qarang. 2-chi oyi tugayapti. Avgust, mana 5-chida chilla chiqadi, keyin salqin shabbodali havolar. Mana hozir dam oling. Hozir miriqib qoling deymiz. Va bugun 3 soat mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz. Evrika bo'ladi, noyob Evrika bo'ladi bugun. Chunki men tayyorlab keldim. Evrikamisan, Evrika bo'ladi bugun. Yana qancha maqtashim mumkin. Uni tayyorlaguncha bilasizmi, nima qoldi Evrika bo'lmagan deb keldim. Va shu narsa qolgan ekan. Bir xodimimiz, bu kasbdoshimizni dushmani haqida bugun ma'lumotlar tayyorlab keldim.
1: To'g'rimi? O'zi eshikdan kirishingiz bilan sezdim. Bugun Evrika zo'r bo'ladi, bilasizmi? Bugun hayot va ijodi bo'ladi.
0: Men hayot nima haqida? Xo'p, hayot va ijod haqida bo'ladi. Bugun yomoni bo'ladi. Dedim va tayyor turasiz mana. Oldindan anons berib ketyapmiz-da. Bugun hamma kitoblarni varaqlang, xotirangizdan chiq etib varaqlasangiz bo'ladi, yana toblasangiz bo'ladi. Chunki har kuni siz ko'radigan narsa haqida tayyorlab keldim. Aytib qo'ydimmi? Aka-ukadan bo'ldimi deyman.
1: Qo'nchirdimmi deb qo'ymadingiz-da?
0: Kun tarixi bo'ladi. Bir necha daqiqalardan so'ng tanishtirib o'tamiz.
1: Albatta.
0: Hozir hamkasbim, o'zimizni aytmadik-ku, Laylo Mirzaahmedov va Azizbek Rahmatov to'lqinlarda.
1: Ovozingizdan tanishadi endi. Meni tanishmasa ham sizni tanishadi ovozingiz.
0: Xo'p, rahmat kamtarlik uchun. Va bizda Dilbarim taronasi Dilnoz Hakimova ijrosida bo'lsin. Birgalikda kuylaymiz, tinglaymiz. Dilbarim o'zing deb ketding qayoqlarga.

0: Gloria Donald'a reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: 1-avgustdan ayrim kamyob qushlar va yovvoyi hayvonlarni ovlash taqiqlanadi. Madaniy meros agentligining vakolatlari kengaytirildi. Ikki okeanda ikki xil iqlim hodisasi kuzatilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, kun tarixiga diqqat qilas. Bugun 29-iyul sanasi.
2: Aynan mana shu sanada qanday kunlar nishonlanyapti, qayerda qanday voqea bo'lib o'tgani birgalikda ko'rib chiqamiz. Xalqaro yo'lbars kuni ekan bugun.
1: Hamda Moldovada konstitutsiya kuni.
2: San Marinoda o'rta asrlar kunlari.
1: Bugungi sanada sodir bo'lgan voqealar. 1937-yil Toshkent shahrida ipakchilik sanoati ilmiy tadqiqot instituti tashkil qilingan.
2: 1990-yil Kalinin shahri yana Tverga aylandi.
1: 2002-yil O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi.
2: 2005-yil O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Toshkent tibbiyot akademiyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori qabul qilingan.
1: 2015-yil Microsoft o'zining yangi Windows 10 operatsion tizimini taqdim etgan sana bugun.
2: Bugungi sanada tavallud topganlar 1969-yil kurashchi, xalqaro miqyosdagi sport ustasi O'zbekiston iftixori faxriy unvoni sohibi Maxtumquli Mahmudov tavallud topgan.
1: 1975-yil sportchi, O'zbekiston iftixori faxriy unvoni sohibi Akobir Qurbonov tavallud topgan kun bugungi sana.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus Stimai. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Haqiqiy chempion Akfa chempion bo'p romlar.
4: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
5: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Yangi soatlarda bilasiz, Evrika boshlanadi. Bemalol hamma qatnashishi mumkin. 7 yoshdan 70 yoshgacha chegarasi yo'q bo'lgan dastur bu Evrika.
1: Albatta, biroz turib 5 ta ma'lumot, 5 ta fakt beriladi va siz mana shu ma'lumotlar nima haqida ekanligini topib, darrov bizga qo'ng'iroq qilasiz. Juda ham ko'p tinglovchilarimiz raqamimizni bilishadi, hattoki saqlab ham qo'yishgan. Agar Evrika boshlansa yoki boshqa dastur boshlansa, darrov Oriya donoga qo'ng'iroq qilaman deb hozir shaylanib turishibdi. Endi o'tgan safar Laylaxon men tuzib kelgan Evrikada tinglovchilarga yordam berdilar. Bugun men sizga bosh harfini aytishim mumkin.
0: Yo'q, aka-uka desam qulf kalit. Mayli, tinglovchilar. E'tiborli tinglovchilarda ko'rdingizmi? Meni so'zlarimga ham yon bosib, ha, bekorga aldamasa kerak deyishgandir. Evrika zo'r bo'ldi. O'tgan safar 50-chi daqiqagacha kurashdik. Kurashdik va to'g'ri javob topildi. Bu safar ham tinglovchilar to'g'ri javob topishadi degan umiddaman. Zero osonroq ma'lumot, nima qoldi Evrika bo'lmagan degani kabi osonroq ma'lumot topib keldik.
1: Albatta, barchangizga yangi soatlarda Evrika loyihasida omad yor bo'lishiga tilakdoshmiz.
0: Yana bilasiz, Oriya Dononing mobil ilovasi orqali istalgan mana shu pastki tugmalarida turadida qo'ng'iroq qilish uchun bitta bosasiz, bir sensoringiz kifoyada, bir belgilab qo'ysangiz bizga ulab beryapti. Telegramni bosasiz, Telegramda shunday yozsangiz bo'ladi. Avtomatik tarzda Instagram esa Instagram sahifamizni ochib beradi. Google Play agar Android bo'lsa yoki iPhone qurilmalarida App Store do'konlari orqali Oriya Dono ilovasini yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir Alisa xonim ham Oriyatni shaydosi. Alisa, Oriyatga ulab ber, aziz bilan Laylo efir qilayotgan ekan desangiz, hoziroq deydida ulab beradi. Tinglash imkoniyati keng, istalgan yerda, istalgan joyda cheksiz imkoniyatlar bilan Dono radiosini tinglay olasiz. Qo'l telefoningiz bo'ladimi, teleekranlar bo'ladimi, hammasida bormizda. Yaqinda dazmolni yoqsangiz ham biz gapirayotgan bo'lamiz. Yangi soatlarda salomlashguncha Toshkent markazida deb Islom Farmon

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil 1 avgustdan 2028 yil 1 yanvarga qadar O'zbekistonda kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlarni ov qilish taqiqlanadi. Ularning ro'yxati hukumat qaroriga ilova keltirilgan bo'lib, ro'yxatdan 66 turdagi qushlar, sut emizuvchilar, baliqlar, sudralib yuruvchilar va umurtqasizlar o'rin olgan. Bunda ushbu cheklov fermalar, pitomniklar, inkubatorlar, baliqchilik pitomniklari va hovuz xo'jaliklarida saqlanayotgan va yoki yetishtirilayotgan yovvoyi hayvonlarni ov qilish, shuningdek, ilmiy va tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun ov qilishga nisbatan tatbiq etilmaydi. Yovvoyi hayvonlarni tutishga doir kvotalarni shakllantirish va taqsimlashda ov qilish taqiqlangan kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlar turlariga nisbatan kvota ajratilishiga yo'l qo'yilmaydi. Belgilanishicha 1 avgustdan boshlab 2030 yil 1 yanvarga qadar respublikaning markaziy shaharlaridan oqib o'tuvchi daryo va soylar har yili jami 15 tonnadan kam bo'lmagan miqdorda Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi hamda Fanlar akademiyasi tomonidan tuziladigan ro'yxat asosida chavoqlantiriladi. Ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan madaniy meros sohasidagi davlat boshqaruvini takomillashtirishga qaratilgan qator normalar joriy etildi. Qonunga muvofiq, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasidagi vakolatlari aniqlashtirildi. Kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, madaniy meros agentligi moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilishi ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi. Shuningdek, agent madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, asrash, targ'ib qilish va ulardan foydalanishga oid davlat dasturlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etadi. Yangi vakolatlar doirasida moddiy madaniy meros obyektlarini aniqlash, hisobga olish, muhofaza qilish, targ'ib etish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash ham agentlik zimmasiga yuklatildi. Bundan tashqari, madaniy meros agentligi moddiy madaniy meros obyektlarining tarixiy madaniy ekspertizasini tashkil etish va o'tkazish vakolatiga ham ega bo'ldi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirdi. Tinch okeanida kuchayib borayotgan El Nino kuzatuvlar tarixida eng kuchli hodisalardan biriga aylanishi mumkin. Ayni paytda olimlar Atlantika okeanida nisbatan kam uchraydigan La Niña shakllanish ehtimolini yuqori ekanini bildirmoqda. La Niña okean suvi haroratining o'zgarishi bilan bog'liq iqlim hodisasidir. Uning shakllanishi jarayonida kuchli shamollar okean yuzasida iliq suvlarni harakatga keltiradi. Natijada chuqurlikdagi nisbatan sovuq suvlar yuqoriga ko'tariladi. Tinch okeanida La Niña nisbatan keng tarqalgan bo'lib, odatda har bir necha yilda kuzatiladi. Tinch okeanidagi La Niña dunyoning ko'plab mintaqalari iqlimiga ta'sir ko'rsatadi. Atlantikadagi xuddi shunday hodisaning ta'siri esa ko'proq muayyan mintaqalarga sezilishi mumkin. Xususan, Atlantika La Niñasi shakllansa, G'arbiy Afrika mamlakatlari va Sahel mintaqasida yog'ingarchilik miqdori ko'payishi mumkin. Braziliyaning shimol-sharqiy qismida esa aksincha yomg'ir miqdori kamayishi ehtimoli bor. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, 1 yevro 13685 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Evrikachilar, salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik va bu daqiqa, bu soniyalar tezroq boshlanishini kutib turdim. Doimgidagi maqtanib qo'yay, Evrika meni tomonidan tayyorlangan. Bilingki, biroz osonroq va kim uchundir biroz qiyinroq bo'lishi mumkin imkon doirasida o'yinda qatnashasiz. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Ha, yaxshi eshitilyapti, chunki hozir qo'ng'iroqlar bo'lmayapti. 71-203-1065 raqamlari orqali efir vaqtida qo'ng'iroq qilasiz, biz javob variantlaringizni qabul qilamiz, to'g'rimi?
1: Albatta, albatta qabul qilamiz. Yangi soatlarda assalomu alaykum yana bir bora barcha bizga hamroh bo'lganlarga, evrikachilarga deymiz. Bizda loyiha boshlandi, 5 ta fakt beriladi. Ma'lumotlar nima haqida ekanligini topasiz va 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, javoblaringizni aytishingiz kerak bo'ladi. G'olib bo'lgan inson yaqinlariga salomlar, tabriklar, qutlovlar bo'lsa, yetkazish imkoniyatiga ega. Xo'sh, birinchi ma'lumotni taqdim etasizmi, Layloxon? Boshlang.
0: Taqdim etamiz. Diqqat, birinchi ma'lumot. U faqat yer bilan bog'liq emas-da, uni juda ham kichik bir qismi sayyoramizga koinotdan yetib keladi. Koinotga hech bormaganman, bir Marsga chiqmaganman, Oyga bormaganman deganlar borishingiz shart emas, u yerdan kelib turadi. Bir narsalar, sizningcha nima?
1: Bir narsalari.
0: Aytmayman-da nimaligini. Faqat yer bilan bog'liq narsa emas, uni kichik bir qismi sayyoramizga koinotdan yetib keladi deyilyapti manbalarga ko'ra. Sizningcha nima?
1: 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
0: Ko'ra olmaysiz ziyoda, sizni o'z yo'limga boshlamayapman-u deb boshladilar.

0: Davom etamiz. Ha, birinchi ma'lumot, yangrab o'tdi, endi qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 71-203-65 raqamlari kim nima deb o'ylaydi? Bilingki, hozir agar qo'ng'iroqlar bo'lmasa, o'zimni ikkita dona imkoniyatim bor-u, ishlatib qo'ymay, yana bir ikkinchi, uchinchi ma'lumotlarni aytishsin, keyin qo'ng'iroq qilaman deyishsa kerak. A, 83-56, assalomu alaykum. Radio tinglayaptilar-da, hozir men salom berishimni kutyaptilar. Mana bizga qo'ng'iroq qilganda, hurmatli tinglovchilar, boshqa xonaga chiqib keting, xudo xayringizni bersin. Yo radioni ovozini pasaytirib qo'ying. Meni eshiting, gudokida tu chiqib ketib olaman-da men. Allo deganimda gapirsangiz bo'ladi-ku. 0745, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, xayrli kun. Laylaxon azbi, matlab opa.
0: Yaxshimisiz?
1: Chang deb o'yladim.
0: Chang deb o'yladingiz? Bravo, to'g'ri javob bilan tabriklayman sizni. Yaqinlaringizga salom tabrik bormi?
1: Salom yo'llamoqchiman doimiy muxlislarga.
0: Marhamat.
1: Doim tinglab boranglar. Yunusoboddan O'lmas xonopaga salom yo'llayman Erkin akaga, keyin Izzatilla Rahmatovga, barcha muxlislarga salom yo'llayman. Kunlar xayrli bo'lsin, yaxshi kayfiyat hammalariga hamroh bo'lsin.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Mana shunaqa bizda bizni Oriya Dono radiosini oddiy tinglovchilar tinglamaydi. Donolar tinglaydi. Shuning uchun ham umuman olganda to'g'ri javob oson topiladi deb o'ylayman.
2: Xo'sh, demak, ikkinchi Evrika loyihasini boshlaymiz. Qadrdon bo'lgan tinglovchilarimiz, diqqat qilasiz. Bir zamonlar uning narxi butun boshli hovlilardan ham qimmat bo'lgan. Hashamatli qasrlar deysizmi? Baland-baland imoratlar deysizmi? Mana shulardan ham juda bir qimmat baho bo'lgan ekan. Bu birinchi ma'lumot edi. Nima bo'lishi mumkin? 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz.
0: Bizda reklama e'lonlari.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Boshlandi, o'yin boshlandi. Ikkinchi evrika bo'layapti. Hozir biru birga talashyapmiz, a?
2: Albatta. Hech o'ylamagandim. Bu qarang, butun boshli imoratlardan, baland-baland qasrlardan qimmat bo'lgan ekanda u. Balki hozir ham bordir. Shunaqa joylar.
0: Qimmatimi, joylarimi? Bo'lishi mumkin. Qani javobni eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz sizni?
7: Amin. Aman ko'pman. Nechkinam beriran? Oriya Dono mi bu?
0: Ha, Oriya Dono radiosi. Gapiring, uxlab qolyapsizmi? Javob nima?
7: Bu savolga javob topaman deb telefon qildim.
0: Uyg'otvordikmi deyman, peshan vaqt sizni. Voy bo. Xo'sh, davom etamiz. Bir javob eshitaman desam, assalomu alaykum. Alo. Yo'q, bular ham gapirmasgan. Nima, hech kim gapirmaydi? Javob topish.
2: Negadir bugun g'alati kun bo'layapti.
0: Nima, siz kulaverasiz, to'g'ri. Assalomu alaykum, Erkin aka.
8: Va alaykum assalom, yaxshimisizlar, tuzumisizlar?
0: Salomatmisiz, eshitamiz.
8: Menimcha shu Gollandiya, Niderlandiya bor, Gollandiya, Niderlandiya bitta davlat-ku. O'shalarda bir paytda shunaqa bo'lgan ekanda, lolani narxi oshib ketgan ekan, piyoz, lolaning piyozi bor-ku. Shunaqa emas ekan.
0: Noto'g'ri javob. Biroz yaqin keluvdingiz, lekin noto'g'ri javob. Bugun tuch aniq bir-bir qilmasak bo'lmaydi. Hozir kurash ketyapti. Aziz yonmoqda, men yonmoqda. Jay ham yonmadik. Mayli, sizlar ham topinglar, bir o'yin-o'yindek bo'lsin. Ha, deb biz yutaversak bir Evrikani qiziq o'ynamaymiz bu o'yinni. Bari topa olmaymiz, kerak emas deb radioni tinglamay qo'yishingiz mumkin-da. Shuning uchun navbatdagi javobni, qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom.
0: Ishlamiz.
9: Savolga javob mehr bo'lsa kerak.
0: Mehr.
2: Juda chiroyli variant bo'ldi, lekin
0: zo'r variant. Agar to'g'ri javob berardim. Uydan ham qimmat, hamma narsadan qimmat. Narxi qancha mehrni ayting deb bejiz aytishmaydi.
2: Lola dedilar-ku, rostdan ham lolaning narxi shunaqa bo'lganmi bir zamonlarda?
0: Bo'lgan, bilasizmi? Lolani ba'zilar yoqtirmas ekan, xushlamas ekan, nimagaki tez ochiladi-yu va so'lib qoladi. Yoqtirmayman lola gulini deyishadi. Lekin lola noyob gul sirasiga kiradi. Bir yilda bir marotaba ochiladi. Chunki uni istagan vaqtingiz sevgan yoringizga, oila a'zolaringizga sovg'a qila olmaysiz. Faqat o'zini paytida. Lola misan, lola bo'ladi. Olmas Alloh berganov o'ynasin deydilar. Qani mayli o'ynasin. O'yinda o'ynasin, bir g'olib bo'lsin-chi.

0: bale, evrika bo'lyapti. Kurash ketyapti hozir, kurash. Kulishini. Demak, birinchi ma'lumot taqdim etildi, hech kim topa olmadi. Lola degan taxminlarga kelishdi. Ha, Lola bo'lishi mumkin edi.
1: Lola deganda Laylaxonning rangini oqarib ketgan shunaqa ko'rsangiz edi, chunki juda ham yaqin keldilar bu tinglovchimiz javobga. Biroq unday emas edi.
0: Ayting, to'g'ri javob aytib qo'ying. Qancha yaqin kelganlarini ayting. Eshik tagida turdilar, shu kirish qoldi, kodli eshiklarni ochib. Xo'sh, ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Hajmi siz o'ylaganingizdan ham kichkina, lekin umri sizdan ham uzun bo'lib ketishi mumkin-da.
1: Ha, anchaga boradi. Umri, yillar o'tib, asrlar o'tib.
0: Sizdan keyin
1: jabr uzoq yashaydi.
0: Ha, Lola chunki bir yilda bir marta yoki ochiladi va so'lib qoladi-yu, lekin u narsa sizdan keyingi avlodga ham qolishi mumkin-da. Narxi shu qadar qimmat, men masalan olmasdim siz. Shuncha pulim bor lekin, katta pulim bor lekin olmasdim, siz olarmidingiz?
1: Endi bilmadim, sizniki pulim bo'lganda olardim balki.
0: Yo'q, gap pulda emas, u juda ham qimmat va noyob narsa. Sizningcha nima? Hajmini aytayapman, juda ham kichkina, lekin umri uzoq narsada. 20 qadam, 20 qadam qoladi. Agar shu tarona bo'lsa, yana bilmadim. Rostdan shu.

0: Davom etamiz, davom etamiz. 71 215 65 raqamlari bog'landik. Assalomu alaykum. Men siz radio ishlayapsiz. Ha, deydilar-da, radio ishlayaptilar-da hozircha. Ba'zilar meni qo'pollikka yo'yishi mumkin, lekin iltimos yana aytayapman. Boshqonaga chiqib keting, qo'ng'iroq qiling. Tut, men labbay deyman, keyin gapiring. Radioni kutib turibsiz-da. Qancha soniya vaqt ketib qoladi? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz javobni.
1: Bormaydi, tuzumsizlar. Zafaron emasmi? Zafaron.
0: Zafaron rangim xarob. Yo'q, zafaron emas, noto'g'ri javob. Zafaron bo'lishi ham mumkin edi, voy aytdim, ha.
2: Shu variant ham bo'ladi, deb o'tdilar Laylaxon.
0: Deb o'tdilar. Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Laylaxon, meni javobim shirin so'z.
0: Tuz?
3: Shirin so'z.
0: Shirin so'z. Oh, so'zlaring bunchalar shirin. Yo'q, noto'g'ri javob. Shirin so'z. Tekin-ku mana sizda shirin so'z. Eshitamiz, labbay.
4: Assalomu alaykum, Laylaxon va Azizbek.
2: Alaykum assalom.
0: Labbay salom opa.
4: Men bu kitob deb o'yladim.
0: Kitob, kitob sevar muxlisamiz. Yo'q, kitob emas, noto'g'ri javob edi. Ha, hech kim topa olmadi.
2: Bizning oldimizda kitob turibdi.
0: Kitob mana aziz o'ziga so'z bergan.
2: Kitobni o'qib tugatishimiz kerak mana shu kitobni.
0: Bo'ldi, 1 daqiqa o'tkazib olamiz. Yana o'ylab turasiz, sizga imkon bor va yangi ma'lumot taqdim etamiz.
5: Brain daqiqa.
6: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: BITU sertifikati yo'q xorijiy til o'qituvchilari ishdan bo'shatilishi mumkin. O'zbekistonda bolalar farovonligi indeksi ishlab chiqiladi. Avstriya hukumati mamlakatda majburiy harbiy xizmat tizimini isloq qilish bo'yicha kelishuvga erishdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
5: Evrika.
8: Evrika.
5: 5ta fakt.
8: Evrika.
5: 5ta qadam.
8: Evrika.
5: 5ta savol.
8: Evrika.
5: Topqirligingizga start beramiz.
0: Har bir narsa, o'zi umuman olganda, u buyum deysizmi, narsa deysizmi, o'simlik deysizmi, odamzod deysizmi, yaxshi sharoitda gullaydi, yashnaydi. Zo'r sharoit bo'lsa, tupotib palaga yozib ketadi deyshadi-ku. Unga ham shunaqa sharoit juda ham muhim ekan. Hattoki idishi ham muhim ekan. Sharoit ham zo'r. Uni oldida baqirib, bunaqa xoholab kulib o'zingizni bosib gaplashishingiz kerak. Uni o'sishiga, parvarishiga ham sizni e'tiboringiz, shirin so'zingiz kerak ekan. Sizningcha nima? Juda ham qimmat. Uylarni narxiga tenglashtirilyapti. Men olmasdim, menga kerakmas dedim. Oddiysini narxi 60 millionga yaqin deyshapti. Oddiysi u, uni olasiz.
2: Eng oddiysi. Ya,
0: eng oddiysida olasizda ki, bo'lmasa ekan u bu deysiz. 60 million plus kuyishi mumkin. Undan qimmatlari bor. Yevrolarda baholanyapti. Sizningcha nima? 71 203 1065. Assalomu alaykum.
9: Alo, Laylaxon, xaringlar yaxshimisizlar?
0: Labbay, eshitamiz javobni.
9: Yaxshiman, men bizdan shahardan sevinchman. Amenga bir taxmin keldi. Kala gulimi kimi?
0: Kala guli. Nima gulni bo'yladingiz? Yo'q, gul emas, pul. Pul haqida gap ketyapti. Nima bo'lishi mumkin? Navbatdagi javob. Assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Labbay, eshitamiz sizni.
10: Adashmasam bu gul haqida gap ketyaptimi, Laylaxon?
0: Yo'q, gul emas. Hozir pul haqida aytdik, bu narxini aytib o'tdik, gul emas lekin. Mayli, o'simlikda balki guldir, nimasini aytamizki, gul, daraxt, yovvoyi nimadir deymanmi? Ayting o'zingiz javobni.
10: Orxideya deb o'yladim.
0: Orxideya, yo'q. Orxideya ham qimmat turlari bor, orxideya emas.
2: Juda ham qimmat turlari bor uni ham.
0: Avloddan avlodga o'tishi mumkin ekan. Sizdan keyin bizga, bizdan keyin unga, undan keyin ularga ham

0: o'tishi mumkin bo'lgan narsa. Sizningcha nima? 71-203-65 raqamlari. Men hajmini, narxini aytib o'tdim. Endi siz o'ylab ko'rasiz. O'ylash uchun mayli sevsang bilsin, dunyolar deyishyapti, mayli bilsin, to'g'ri javobni ham dunyo bilsin, hamma bilsin. Narxini bildi, endi o'zini ham bilish kerak-da.
1: Javob.

0: etdik. Javob variantlari bormi? Mana hozir Azizga suratini ko'rsatgan edim. Men ko'rganman. Yana bir ma'lumot bor dedilar. Shu ma'lumotni taqdim eting.
1: Eng arzoni men 45 millionlik variantlarni ko'rganman. Bu narsani. Lekin kichkinaroq o'sha siz aytganingizdek. Va navbatdagi ma'lumotni aytaymi yoki qo'ng'iroq qilasizmi? Qo'ng'iroq qiling, mayli.
0: 71 203 65 10 35. Xayrli kun, eshitamiz.
2: Mahmadov Emiraman, ikkita taxminim bordi.
0: Bittasi. Bo'lmasa mana shu ikkita qo'ng'irog'imga o'tadi desangiz, mayli. Bittasi.
2: Ya behi, ya chesnok deb o'ylayapman.
0: Behi va chesnok mana bitta urinishda ikkita qo'ng'iroq hal qilib qo'ydilar, ko'rdingizmi endi?
1: Lekin ikkalasi ham noto'g'ri.
0: Ikkalasi ham noto'g'ri. Behi qayerda, chesnok qayerda? Chesnok 45 million bo'ladi. Noto'g'ri javob, o'ylab ko'ring. Yangi ma'lumot mayli taqdim etavering, yordam bo'la qolsin. Nima bo'lyapti o'zi bugun, evrikachilar?
1: Ayrim juda ham qimmat bo'lgan brendlar va restoranlar o'zining qiymatini mijozlarga ko'rsatish uchun uni o'sha do'konlariga yoki restoranlariga joylashadi. Ya'ni o'sha yerga qo'yib qo'yishadi.
0: Balki suniysi bo'lsa kerak?
1: Yo'q.
0: Rostakasmi?
1: Jonlisi, tabiiy.
0: Tabiiyni joylab qo'yishar ekanda keyin bu
1: shu narsa bu narsa brendlarni, restoranlarni qiymatini baholaydi. Ya'ni, u mana shu yerda shu narsa bor ekan, bu juda ham qimmat joy ekan degan.
0: Oddiy joy emas, qayer kirib qoldik degani kabi. Bilasizmi, u tabiatdan o'zi juda ham kichkina emas, uni odamlar o'zi shunaqa yetishtirib, shunaqa qarab, muhofaza qilib, himoya qilib, saqlab kichkina qilishar ekan. O'zi tug'ma kichkina emas, bir qo'yib bersangiz, sizdan ham mendan ham bo'y baland bo'lish mumkin, bo'lib ketishi mumkin. O'ylash uchun tarona, yetarlicha vaqt va davom etamiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Assalomu alaykum. Davom etamiz qo'ng'iroq qilib. Assalomu alaykum.
4: Alo.
3: Labay eshitamisizmi?
4: Mani fikrimki, mana bu gul soladigan ko'zam ekan, qimmatbaho.
3: Yo'q, noto'g'ri javob. Xo'sh, yana kim nima deb o'ylaydi? 4596, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
3: Labay, siz nima deb o'yladingiz?
5: Duo.
3: Duo dedingizmi?
5: Ha?
3: Yo'q, noto'g'ri javob. Duo emas. Yana kimda qanday fikr bo'lishi mumkin?
6: Ajoyib variantlar berilyapti, sezyapsizmi? Shirin so'z deyishdi.
3: Mehr.
6: Mehr deyishdi, duo deyishyapti.
3: 0260. Assalomu alaykum.
7: Kaktus emasmi? Kaktus?
3: Kaktus? Yo'q, kaktus emas.
6: Boshqa harf emas, har holda agar noto'g'ri eshitgan bo'lsangiz.
3: Yo'q, boshqa harf ham. Ya'ni,
6: boshqa ma'lumot taqdim etildi hozirgacha. To'rtta ma'lumot yana qo'shimchalar qilib aytyapmiz. Umumiy hisobda agar hisoblaydigan bo'lsak, har bitta gapni bitta ma'lumot sifatida oladigan bo'lsak, 7 taga yaqin faktni aytdik hozircha.
3: Yo'q, 10 ta ham bo'lib ketyapti. Assalomu alaykum.
4: Menimcha atirgul.
3: Atirgul, gul, gul, atirgul emas, noto'g'ri javob. Yana kim nima deb o'ylaydi? Mayli, yana bitta yangi ma'lumot taqdim etaman. To'g'ri parvarish qilinsa, o'zi oddiy bezak emas, bezak yoki bir buyum emas. To'g'ri parvarish qilsangiz, u ham o'sadi, nafas oladi, uzoq umr ko'radi. Sizdan keyin siznikilarga, siznikilardan biznikilargacha yetib boradigan narsa.
6: Yana bir narsani maslahat beraman, hozir internetga agar qimmat brendlarni yoki restoranlarni nomini yozadigan bo'lsangiz, ichkarisi va tashqarisini rasmini sizga chiqarib beradi. Ijtimoiy tarmoqlar, Google bo'lishi mumkin va o'sha yerdan ham bemalol ko'rib olsangiz.
3: Endi qayerda turibdi-da shu qimmat brend do'kon, yana qayerlarda?
6: O'simlik deb aytdingiz, o'simlikmi, gulmi, daraxtmi? Mana shu o'simlik olamidan qidirishsin, mayli. Endi yordam bo'lsin deyapman-da, o'tgan safar siz aka-uka debcha qovun tushirgansiz-ku, bu safar.
3: Qulibni aka-uka deganim gap. Ukasini qulga qolib qolaveradi demoqchi edim. Aka-uka deyishim bilan to'g'ri javob topilgan. Mayli. Qo'ng'iroqlar qabul qilamiz. 10-16, assalomu alaykum. Mana.
8: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, Allohom.
3: Eshitamisizmi?
8: Naboda uzum emasmi, tok?
3: Uzum, tok. Yo'q, uzumlar ham pishyapti. Xo'sh, uzum
6: ichida daragi yo'q yoqadi menga.
3: Zo'r. Qisir-qisir bo'lsa ayniqsa. Assalomu alaykum. Labbay.
8: Yozib qo'yilgan menyusi.
3: Ha, menyudan shunaqa qimmatbaho menyulardan foydalansa kerak. Yo'q, noto'g'ri javob. Menyusi emas. Uchi bir o'z o'sadi, umr ko'radi. Kichkina demang bizni, sizdan keyingilarga qolamiz deydigan narsada.
6: Juda bir qofiya tushirishga ustasiz, ko'z tegmasin.
3: Kichkina demang bizni, ko'tarib uramiz.
6: Laylaxon, siz she'riy kitob chiqarishingiz kerak, bilasizmi?
3: Keyin hamma yod oladi she'rimni.
6: Ajoyib.
3: Bilasizmi?
6: Qo'shiqlarni ham boplaysiz, bir-biriga qofiyasini tushirib.
3: Meni xonanda deb
6: o'ylaydi ko'pchilik. Ijodkorlik qobiliyatingiz yuqori.
3: Yo'q, xonanda deb o'ylaydi ko'pchilik. Labbay, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
3: Eshitamiz.
9: Bu daraxt.
3: Xo'p. Agar to'g'ri javob deb bilsak, daraxtni. Qaysi daraxt?
9: Uni bilmas ekanman.
6: Umumiy javobni qabul qila olmaymiz
3: da. Umumiy javobda bu to'g'ri daraxt mayli xo'p keling yordam bo'lsin oxirgi daqiqalar oxirgi soniyalar daraxt bo'lsa daraxt. Ha, daraxt, lekin daraxtni nomi qidirilyapti. Diqqat-diqqat e'lon qaysi daraxt bo'lishi mumkin. Qimmat, qimmat. 63 million. Aziz hozir 45 millionga ko'rdim deydi. Uncha puliz bo'lsa olmang. Kichkina demang bizni, o'sha davomi. Juda ham kichkina nafas oladi, umr ko'radi. Yashaydi, o'rtoqlar yashaydi. Botir Qodirov yo'q, yo'q deyaptilar. Bor u rostdan.

0: davom etamiz. Soatlarimiz 13:52 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti va lekin endi atigi 3 ta qo'ng'iroq qabul qila olamizmi?
1: Mhm.
0: Bar to'g'ri.
1: Mayli, 5 ta qilaylik shuni bugun. Javobi ozgina murakkabroq bo'lgan bo'lishi mumkin. 5 ta qo'ng'iroq qilaymiz.
0: Ketdik. Birinchi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Laylaxon.
0: Labbay.
2: Men Rasul akaman Andijondan. Bu zaytun bo'lsa kerak.
0: Zaytun, noto'g'ri javob. Ikkinchi qo'ng'iroq. Tayyormisiz? Sizni efirga ulayapmiz. Jonli efir. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, siz radio eshitib o'tiribsiz. A, eshitasiz, boshxonaga chiqib keting. Kim qo'ng'iroq qilyapti? 6143. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Labbay. Bu kaktus emasmi?
0: Kaktus, yo'q, noto'g'ri javob. 3-chi raqam egasi tayyor bo'lsangiz, sizni jonli efirga ulayapmiz. 9675. Labbay.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Lola daraxti.
0: Lolalar, dardim biladi.
1: Lola variant aytildi.
0: Noto'g'ri javob. 4-chi qo'ng'iroq. Azbek, siz aytganingiz kabi o'yin qoidalarini buzib, chetlab o'tib, mana 5 ta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz javobni.
5: Bonsai daraxti emasmi?
0: Bravo!
1: Gap bo'lishi mumkin emas.
0: Kimsiz?
5: Namangandan Shodiyorbek. Ketayam qatnashib.
0: Zo'r-ku. Namanganlik tinglovchimiz, to'g'ri javob bilan tabriklayman. Yaqinlaringizga salom, tabrik bormi?
5: Meni tanigan bilganlarga hammasiga salom yo'llayman.
0: Shodiyorbek hammani shod qivordilar. Aynan to'g'ri javob topilib, men kutmagan edim.
1: Bekorga aytmabman-da. 5-ta qo'ng'iroq.
0: 4-chi qo'ng'iroq topdi, to'g'ri javobni. Mayli, o'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Bu bonsai daraxti edi. Bu tasmon daraxti, mana ko'rsangiz, internetga yozsangiz, ilovalarda uchratishingiz mumkin. Shunaqa qimmat bo'lar ekan, men uni o'zini oshiqlari, kasallari bor ekan. Uni ko'rmasa bo'lmaydi, uni ekmasa, yetishtirmasa bo'lmaydi. Yana bir bora takroran aytaman. U tabiatdan juda ham kichkina emas. Odamlar o'zi kichkina qilib yetishtirar ekan, xolos. Evrika nihoyasiga yetdi. Namanganlik tinglovchimiz shubdilar.
1: Ishtirok etgan barcha-barchaga katta rahmat. Yangi soatlarda Dil izhorlari dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda B2 sertifikatiga ega bo'lmagan xorijiy til o'qituvchilari bilan mehnat shartnomasi bekor qilinishi kutilmoqda. Bu ko'zda tutilgan qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilindi. Unga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 maydagi 312 son qarorining 9 bandiga yangi norma kiritilib, umumiy o'rta, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan xorijiy til o'qituvchilari uchun talab etiladigan tegishli sertifikatga ega bo'lmagan xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomasini mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda bekor qilish belgilanmoqda. Ushbu qarorda xorijiy til o'qituvchilari uchun B2 daraja talabi belgilangan bo'lsa-da, ushbu talab mehnat shartnomasini bekor qilish yoki xodimni ishdan chetlashtirish uchun to'g'ridan-to'g'ri huquqiy asos sifatida nazarda tutilmagandi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bu boradagi bo'shliqlarni bartaraf etish maqsadida 2026 yil 13 yanvar kuni umumiy o'rta ta'lim maktabi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 9 sonli buyruqni imzoladi. Hujjat loyihasi 2 avgustga qadar muhokama qilinadi. O'zbekistonda bolalarning hayot sifati va huquqlarini baholashga xizmat qiladigan bolalar farovonligi indeksi joriy etiladi. Inson huquqlari 2030 strategiyasiga muvofiq bolalar ombudsmani, Adliya vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi 2027 yil 1 aprelga qadar mazkur indeksni ishlab chiqib, Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. Hujjatda qayd etilishicha, indeksni joriy etishdan maqsad mamlakatda bolaning eng yaxshi manfaatlari prinsipini hayotga tatbiq etish va bolalarning farovonlik darajasini tizimli baholash mexanizmlarini shakllantirishdan iborat. Avstriya hukumati mamlakatda majburiy harbiy xizmat tizimini isloh qilish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda 27 iyul kuni mamlakat rasmiylari ma'lum qildi. Uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng Avstriya xalq partiyasi, Sotsial-demokratik partiya va Liberal News partiyasidan iborat hukmron koalitsiya harbiy xizmat muddatini 3 oyga uzaytirishga kelishib oldi. Islohotga muvofiq chaqiruvchilar avval 6 oy bazaviy harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. Shundan so'ng ular uchun qo'shimcha majburiy dala mashg'ulotlari joriy etiladi. Bu mashg'ulotlarni zaxira qo'shinlari tarkibida xizmat qiluvchi 10 yil davomida istalgan vaqtda o'tashi mumkin bo'ladi. Islohot doirasida harbiy xizmatni yoshlar uchun yanada jozibador qilish choralari ham ko'zda tutilgan. Xususan, harbiy xizmatchilarga ta'til kunlari berilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, xizmat davrida to'lanadigan oylik nafaqa 1000 yevrogacha oshiriladi. Avstriya kansleri Kristian Shtokerning ta'kidlashicha, mamlakat mudofaa salohiyatini kuchaytirish zarurati Yevropa xavfsizlik muhitidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. U Rossiyaning Ukrainaga qarshi boshlagan urushi, kiberhujumlar, gibrid tahdidlar va muhim infrastruktura maga qarshi xavflar xavfsizlik siyosatiga yangicha yondashuvni talab qilayotganini aytdi. Yevropada barqaror tinchlik haqidagi orzu Rossiya agressiyasi boshlangandan keyin parchalandi, dedi kansler.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, 1 yevro 13685 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City yarim himoyachisi va Ispaniya terma jamoasi sardori Rodri belidagi jarohati sababli operatsiya qilindi. Bu haqda ingliz klubining rasmiy saytida xabar berildi. Klub xabariga ko'ra, ushbu jarohat anchadan beri futbolchini bezovta qilib kelayotgan edi. Muvaffaqiyatli o'tgan jarrohlik amaliyotidan so'ng Rodri qisqa muddatli tiklanish jarayonini boshladi. Eslatib o'tamiz, 30 yoshli Rodri Ispaniya terma jamoasi safida 2026-yilgi jahon chempionati g'olibi bo'ldi va ushbu mundialning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Shuningdek, u 2024-yilda France futbol nashri talqiniga ko'ra oltin to'p mukofotini ham qo'lga kiritgan edi. Taniqli italiyalik mutaxassis Roberto Mancini Italiya milliy terma jamoasini boshqarish bo'yicha bildirilgan taklifga rozi bo'ldi. Bu haqda insider Fabrizio Romano X ijtimoiy tarmoq sahifasida xabar berdi. Avvalroq Italiya terma jamoasi boshqaruviga kelishi kutilgan asosiy nomzodlardan biri Andrea Pirlo Rossiya bukmekerlik kompaniyalari bilan aloqalari borligi sababli ushbu lavozimga tayinlanmasligi ma'lum bo'lgan edi. Shundan so'ng e'tibor yana sobiq murabbiyga qaratildi.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya dono radiosi bilan birga bo'lgan tinglovchilarga assalomu alaykum. Soatimiz millari 14:10 ni ko'rsatyapti va bizda dil izhorlari dasturi boshlandi. Salomlar, tabriklar, qutlovlar bo'lsa kimdir tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchi bo'lsangiz, kimgadir sevgi izhoringizni aytmoqchi bo'lsangiz yoki kimdir tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchi bo'lsangiz, marhamat. Bemalol bizdagi o'sha tanish raqamlarga yoki bo'lmasa Telegram manzil elektron belgi oriya dona 1065 ga salomlarni, qutlovlarni yo'llash imkoniyatingiz bor. Oldingi bir soatlikda Kamina Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Laylaxon Mirzaahmedova bilan birgalikda ularni yuqori kayfiyatda yetkazishga otlanganmiz.
1: Jonli efirda jonli tarzda tabrik egalariga xabar yetkazib qo'yamiz. Yangi soatlarda xush ko'rdik barchangizni. Mikrofon yoqmagan holatda ham mana sizning Laylo sizlar bilan salomlashib ketaveradi. Sog'inib taronasi Farruh Komilov ijrosida davom etamiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Кетти, ким мана-мана, яна біз ефирдамыз, табрик созлары, діліс хорлары, дастуры. Давам етамыз.
1: Albatta biz davom etyapmiz. Xo'sh, nimalar deyilibdi bu yerda? Assalomu alaykum. Layla xon, Azizbek charchamayapsizlarmi? Evrika bugun birozgina qiyin bo'ldi, deb yozibdilar. Ha, endi birinchisini oson topganingizdan keyin ikkinchisi qiyin bo'ladi-da. Birinchisini darrov birinchi ma'lumotni o'zida topdingiz-ku.
0: Ano, kuf suf deganday topib oldingiz-da javobni.
1: Ha, osongina topdingiz-ku. Chang deyishdi, birinchi qo'ng'iroqning o'zida hattoki ikkita ulashga ham ulgurmadik. Bu tinglovchilarimizga yordam etdi, yordam etdi. Mayli, bugun o'tgan dasturda topish olmadik. Qanday qiyinroq bo'ldi, bu dasturda osonroq topishsin, ikki kishi topsin degan ma'noda ikkita Evrika loyihasini amalga oshirdik va ikkalasida ham tinglovchilar bizni mag'lub etishdi. Gap bo'lishi mumkin emas, 2-0 boshlovchilar yutqazishdi bugun. Bundan hozir alam ko'z yoshlarida Laylaxon oldlarida 4 ta dastro'mol bilan ko'z yoshlarini artib turibdilar, lekin bizda dil izhorlar dasturi bo'lyapti, shunday ekan kayfiyatni ko'tarishimiz kerak. To'g'rimi Laylaxon? Nima deysiz mana shu fikrga?
0: To'g'ri fikringizga qo'shilaman. Assalomu alaykum. Tabriklar vaqti ham bormi? Debdilar. Bor-da. Assalomu alaykum, Oriyadono va muxlislar. Bugun singlim Xadicha Bonun tug'ilgan kuni. Uni chin qalbdan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Farzandlarini rohatini ko'rsinlar. Abduxoliqovlar nomidan akasi Husan bo'laman. Rahmat, debdilar. Yetkazib qo'ydik Xadicha Bonu singillar mana. Yana kim mehribon bo'lar singilga? Faqat akalar bo'ladi, faqat akalar. Tabriklayman. Tavallud ayomingiz muborak bo'lsin. O'ylagan hamma go'zal niyatlaringizga yetib yuring. O'zi faqat go'zalliklar haqida o'ylaydi biz ayollar. Assalomu alaykum. Chiroyli kayfiyatni bizga samimiy ovozi bilan tuhfa etib turgan boshlovchim.
1: Azizbek, omonmisiz? Mehrli salomlarim sizga va barcha FM Oriyadono ijodiy jamoasiga. Qadrdonlarim Zahro, Xolida, Sevinch, Sevar, Ahmad, Muhammad va FM Rizolti 5 ga quloq tutgan barchaga yo'llayman. Tabassum va muhabbat nuri taralib turgan chehralarga go'zallikni va sihat salomatlikni istab Samarqand farzandi Ikrombek yozgan ekanlar bu SMSni. Ikrombek, salomat bo'ling, omon bo'ling. Samarqand ahliga bizni ham mehrli salomlarimizni yetkazib qo'ygaysiz.
0: Bu to'lqinlarda Ikrombek men ovozim yetib bormayaptimi deyman sizga, sevimli boshlovchim, samimiy ovozim.
1: Ko'ra olmaysiz, o'zi ziyodani bilasizmi, mana shu ko'ra olmaysiz tarona sizga atab bag'ishlangan.
0: Yo'q, samimiy ovozi bilan Azizbek, bormisiz deb. A biz ham bormiz. Tabassum va muhabbat nuri taralib turgan chehralarga go'zallikni va sihat salomatlikni istab debdilar.
1: Keyingi safar Laylaxon deb yozing, shu qizni ham bir kayfiyati ko'tarilsin. Radioda o'rni borligini his qilsin shu Laylaxon ham.
0: Kompyuterni men ochyapman-da xabarlarni. Men ismim bo'lmasa o'qimay ketaman, bilib qo'ying desam. Yo. Mayli. Salom tabriklarni yetkazib qo'ydik. Ikrombek, salomat bo'ling, kuningiz xayrli. Yakun topsin. Assalomu alaykum Azizbek ukam, Laylo singlim. Efirlar bilan charchamayapsizlar. Men bugun demak uxlamasdan Evrikan kutdim. Nima siz uxlayverasiz? Nima katta ish olganmisizmi? Faqat uyqu. U lekin topardim. Oy, muhimi Evrikan tinglab kayfiyatim yanada ko'tardim. Zo'r efir bo'ldi. Qiziqarli savollarni topib kelibsizlar. Sog' bo'linglar biz muxlislarni baxtiga. Sizlarni juda ham yaxshi ko'radigan muxlisingiz bo'lgan Elmira Rahimjonova Baxmaldan bo'laman. Debdilar, salomat bo'ling. 10:35 Elmira xonim, bu yerda suratlar, fotolar kelyapti. FM'ni kechroq yoqtimda. Debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Bu yerda Evrikani kutibdilar. Ha, yetkazib qo'ydik. Sanay qilib men tarona taqdim etmoqchi edim. Ulgurmas ekanmiz-ku, sanayga ham, manayga ham.
1: Brain daqiqaga yaqinlashyapmiz nazarimda. Xo'sh, davom etamiz. 71 203 1065 raqamlar, Telegram manzil elektron belgi Oriyadono 1065. Assalomu alaykum, Oriyadonodakilar, Azizbek xormang charchamayapsizmi deyilgan. Laylaxonga ham salomlar bo'lsin deyilibdi. Bizga foto surat yo'llagan ekanlar Elbek ekanmiz. Biz hozir ayni damda do'stlarimiz bilan tog' yon bag'riga dalaga ketyapmiz. Dala hovliga ketyapmiz dam olgani.
0: Dalaga deyapti.
1: Dala hovliga dam olgani ketyapmiz. Hammamiz mashinadamiz deb mana bu yerda 5 kishi bo'lgan foto suratni yo'llagan ekanlar. Hammani kayfiyati aloqa va orqada bozorlik qilingan, yebichar taqilingan, yebichar tayyor bishildoq suvlar, ajoyib bo'lgan lahm go'shtlar.

0: ne yaklaşa du? Ana.
1: Bu kanaka gül bu, numa bu?
0: Ya bu gülmese, bu maşinanı bize etkici mi bu? Bilmadım.
1: Angliya bezagi qanaqadir.
0: Qanaqadir bezak biz tushuna olmadik, yozib yuborarsizmi ligini?
1: Sizlarimizni Angliyadan tinglayaptilar. Qanday tinglayapsiz? Radio orqali tinglayapsizmi yoki irova orqali tinglayapsizmi? Mana shuni ham yozib yuborsangiz bo'ladi. Oriyat dononi mobil ilovasi orqali siz bizni butun dunyoda tinglashingiz mumkin. Fransiyadan yozishadi, Belgiyadan, sizni hozir Parijdan. Oyda
0: ham tingla olasiz, Marsda ham tingla olasiz. Oriyat dononi mana sizga imkoniyat va mana sizga dilbuzor deymiz-da Abdullo. Assalomu alaykum Laylaxon, sizga ham Izroildan alangali salom. Oo, chet ellik tinglovchilar. Izroildan qaynoq salom butun O'zbekiston ahliga bo'lsin. Samarqandni sog'indim, sizlarga katta rahmat. Maza qilib eshitaman. Tog'am Yoqubjonga ham sog'inchli salom Isroildan. Oilam va hamma meni tanlaganlarga salom. Laylaxon, sizga ham salom. Yor deb ketishdan avval bir daqiqa bor ekan bizda va davom etamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: 1-avgustdan ayrim kamyob qushlar va yovvoyi hayvonlarni ovlash taqiqlanadi. Madaniy meros agentligining vakolatlari kengaytirildi. Ikki okeanda ikki xil iqlim hodisasi kuzatilishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Esingde mi seni? Oraya dono da. Oraya dono da dil izhorlari.
1: Tabrik so'zlari dil izhorlari dastur davom etadi. Aziz nimalar bilan bu bandingizdan kitobning ichiga muallif bilan birga kirib ketib talash tortishayotibdi. Mayli, salomat bo'ling. O'qigan odam yaxshi mulla bo'lasiz. Qarang, Fozilxondan kelibdi. Assalomu alaykum, yangi O'zbekiston va debdilar Oriya dono boshlovchilar. Xo'sh. Majmuada Namangan Toshkent jamoalari bellashadi. Ushbu murosasi bellashuvda omad tilaganmiz. Buncha katta harflarda yozasiz. Azbek, o'zingiz o'qing.
2: Assalomu alaykum. Yangi O'zbekiston va Oriya dono boshlovchilari. Bugun soat 20:00 da Toshkent shahar Jar sport majmuasida sportning futbol turi bo'yicha Namangan Toshkent jamoalari bellashadi. Ushbu murosasiz bellashuvda Namangan xo'sh Ava Karkidon jamoasiga hamda muxlislarga alohida rahmat. Omad tilab qolaman. Olg'a jamoamizga rahmat e'tibor uchun deyilgan ekan. Salomat bo'ling Fozilxon aka. Jamoaga omad tilaymiz va g'olib bo'lishingizga tilakdoshmiz.
1: Omad yor bo'lsin, davom etamiz. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi texnika nazorat bo'limi boshlig'i podpolkovnik Xoshimov Murodil Mirxosilovich bugun tavallud ayyomlarini nishonlayaptilar. Do'stlari davrasida, xodimlar davrasida tavallud ayyom muborak bo'lsin deb qolamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, o'ylagan niyatlaringizga yetib yuring. Saodat kenayimiz bilan birga qo'sha qaring deb qolamiz. Chiroyli tilaklarni tilaymiz, chunki siz yaxshi insonsiz, yaxshi xodimsiz. Sizni taniganlar, bilganlar bilishadi. Shuning uchun Oriyadon radiosida tabrik klub qo'shin joiz deb topdik.
2: Albatta, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, ikki dunyo saodati nasib etsin deymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin.
1: Xuddi shunaqa. Va keyingi tabrikka qarab boramiz. Assalomu alaykum deb bu yerda ovozli xabarlar. Voy bu. Assalomu alaykum boshlovchilar. Layloxon va Azizbek, men Uralboy aka Samarqand viloyati Pastarg'om tumanida yashayman. Men bugun Jizzax viloyatida Baxmalda yashovchi Elmira singlimni tabriklayman. Sog' bo'lsin, salom, mat bo'lsin debdilar. Ha, tanish bilishlarga salomlarmi deyman. Xo'sh, bu yerda Angliyadan
2: video xabarlar jo'natishyapti, ovozli xabarlar yetib kelyapti.
1: Qani bir eshita olsak-da bu. Buchi bu nimadir bo'lsa kerak, bu terim.
2: Bizga tushuntirganlar nazarimda, mana bunaqa narsa bu. Mana bu vazifani bajaradi demoqchi bo'lganlar-o,
1: adashmasam. Aylanar ekan. Mana Karom. Karom terishyaptimi? Mavsum Angliyada. Voy, mana inglizlar katta pichoqlar bor. Voy, bizning tinglovchilar zo'rda, qarang. Diyorlaridan bizga videolar tashlashyapti. Juda qiziq albatta. Salomat bo'ling. Angliyaga ham alangali salomlar.
2: Yig'im terim mavsumi.
1: Yig'im terim mavsumi. Kuzday xuddi. Demak, bu yerda, bu faslda terib olinsa kerak karomlar. Zo'r. Husniddin aka, omad yor bo'lsin ishlaringizga. Zafarlar tilab.
2: Baraka tilaymiz. Issiqda ishlayaptilar nazarimda.
1: U yerda
2: charchamang, tolmang, xormang deb qolamiz.
1: Ozoda Nursaidova va banogoh deb boshlanar edi Javohir taronasi.

0: Hey, Xeyli Cavahir, Zari Tiyuketi, Azada Xanım Nursayid ve icrasındaki Cavahir taranası Arya Dono Radyos'ta siz bilen birge buldu. Xusnudun eki SMS'lerde devam eti yaptılar. Ustazingiz Bahodir Mahdiyevke, Muhlisa Xonge, Batur Xonge ham aytib qo'ying, biz ularni har doim dasturlarda ishtirok etamiz Angliyadan. Mana shu yerdagi o'zbek yigitlari bilan, o'zbek pahlavonlari bilan birgalikda tinglaymiz deyilgan ekan. Qayerda bo'lsangiz ham Arya Dono bilan hamroh ekanligingizdan g'oyat shodmiz albatta. Bo'ling, aman bo'ling. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 ga bemalol salomlar, nomalar bo'lsa yozish imkoniyatingiz bor. Vaqtimiz u qadar ko'p emas, yaqinlarni xursand qilishga shoshilishingiz kerak nazarimda. Assalomu alaykum Azizbek, Laylaxon, charchamayapsizlarmi? Chiroyli dasturlar uchun rahmat sizlarga. Men jiyanimga salom yo'llamoqchiman. Ismi Aslbek, bugun 3 yoshga kirdi. Ota-onasini rozi qiladigan farzandlardan bo'lib yetishsin deyilgan ekan. Aslbekni 3 yoshlari bilan muborakbod etamiz. Omon bo'lsinlar, katta yigit bo'lsinlar deymiz. Ota-onasi orzu qilgan yaxshi yetuk farzandlardan biri bo'lib yetishishiga tilakdoshimiz. Hozir bizda tantanali reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Kimi 26 yil 1 avgustdan 2028 yil 1 yanvarga qadar O'zbekistonda kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlarni ov qilish taqiqlanadi. Ularning ro'yxati hukumat qaroriga ilova keltirilgan bo'lib, ro'yxatdan 66 turdagi qushlar, sut emizuvchilar, baliqlar, sudralib yuruvchilar va umurtqasizlar o'rin olgan. Bunda ushbu cheklov fermalar, pitomniklar, inkubatorlar, baliqchilik pitomniklari va hovuz xo'jaliklarida saqlanayotgan va yoki yetishtirilayotgan yovvoyi hayvonlarni ov qilish, shuningdek, ilmiy va tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun ov qilishga nisbatan tatbiq etilmaydi. Yovvoyi hayvonlarni tutishga doir kvotalarni shakllantirish va taqsimlashda ov qilish taqiqlangan kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlar turlariga nisbatan kvota ajratilishiga yo'l qo'yilmaydi. Belgilanishicha 1 avgustdan boshlab 2030 yil 1 yanvarga qadar respublikaning markaziy shaharlaridan oqib o'tuvchi daryo va soylar har yili jami 15 tonnadan kam bo'lmagan miqdorda Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasi hamda Fanlar akademiyasi tomonidan tuziladigan ro'yxat asosida chavoqlantiriladi. Ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan madaniy meros sohasidagi davlat boshqaruvini takomillashtirishga qaratilgan qator normalar joriy etildi. Qonunga muvofiq, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish sohasidagi vakolatlari aniqlashtirildi. Kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, madaniy meros agentligi moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonunchilikka rioya etilish ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi. Shuningdek, agentlik madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, asrash, targ'ib qilish va ulardan foydalanishga oid davlat dasturlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etadi. Yangi vakolatlar doirasida moddiy madaniy meros obyektlarini aniqlash, hisobga olish, muhofaza qilish, targ'ib etish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash ham agentlik zimmasiga yuklatildi. Bundan tashqari, madaniy meros agentligi moddiy madaniy meros obyektlarining tarixiy madaniy ekspertizasini tashkil etish va o'tkazish vakolatiga ham ega bo'ldi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirdi. Tinch okeanida kuchayib borayotgan El Nino kuzatuvlar tarixida eng kuchli hodisalardan biriga aylanishi mumkin. Ayni paytda olimlar Atlantika okeanida nisbatan kam uchraydigan La Niña shakllanish ehtimolini yuqori ekanini bildirmoqda. La Niña okean suvi haroratining o'zgarishi bilan bog'liq iqlim hodisasidir. Uning shakllanishi jarayonida kuchli shamollar okean yuzasida iliq suvlarni harakatga keltiradi. Natijada chuqurlikdagi nisbatan sovuq suvlar yuqoriga ko'tariladi. Tinch okeanida La Niña nisbatan keng tarqalgan bo'lib, odatda har bir necha yilda kuzatiladi. Tinch okeanidagi La Niña dunyoning ko'plab mintaqalari iqlimiga ta'sir ko'rsatadi. Atlantikadagi xuddi shunday hodisaning ta'siri esa ko'proq muayyan mintaqalarga sezilishi mumkin. Xususan, Atlantika La Niñasi shakllansa, G'arbiy Afrika mamlakatlari va Sahel mintaqasida yog'ingarchilik miqdori ko'payishi mumkin. Braziliyaning shimol-sharqiy qismida esa aksincha yomg'ir miqdori kamayishi ehtimoli bor. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 29 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, 1 yevro 13685 so'm 57 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduz 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduz 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz yurtdoshlar, tinglayotganingiz Ziyo Media markazi ijodkorlar tomonidan tayyorlangan Ziyo Chashmasi radio dasturi. Tosh ustiga tinimsiz tomayotgan birgina suv tomchisi vaqt o'tib toshni ham teshib o'tadi. Kichik bo'lsa-da, davomli amalga oshirilgan xayrli ishlar ham inson hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishga qodirdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'z hadislaridan birida bizga eng go'zal hayot dasturini aytganlar. Ishlarning xayrlisi oz bo'lsa-da, davomlisidir deya marhamat qilganlar. Bugungi eshitirishimiz mavzusi ham ayni shu borada. Ya'ni ishlarning xayrlisi oz bo'lsa-da, davomlisidir deb nomlanadi. Va bu borada kengroq va batafsilroq gaplash maqsadida bugun studiyamizga Firdavs jome masjidi imom xatibi Baxtiyor domla Sattorovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizga ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xush vaqt bo'ling.
2: Ustoz, dasturimizga kirish o'laroq shu savolni bermoqchiman, ya'ni aynan mavzuni ochib olsak, ya'ni ishlarni xayrlisi bu davomlisidir, ya'ni oz bo'lsa ham davom etayotganligidir deyilgan. Ustoz, shu o'rinda dinimizda buning asl mohiyati qanday yoritiladi? Nima uchun katta, lekin tez to'xtab qoladigan amallarga emas, oz bo'lsa-da davom etadigan amallarga katta urg'u bermoqdamiz?
3: Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo ushbu eshittirishni manfaatli qilsin. Bu eshittirish tashkilotchilariga ham, tinglovchilariga ham, hammamizga Alloh subhanahu va taolo foydali ilm bersin va unga amal qilishligimizni Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Endi bu savolingizga keladigan bo'lsak, bu savolni aslisi hadisdan kelib chiqqan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida ana shuni bayon qilganlar. Bu hadisni Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zlarining sahihlarida Oysha onamiz roziyallohu ta'ala anhodan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan qanday amal Alloh uchun eng mahbubdir deb so'rashdi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, oz bo'lsa ham davomlisi dedilar. Ana shu hadisdan bu gap kelib chiqqan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam demak, amallarni yaxshisi oz bo'lsa ham davom etib turgani deyaptilar. Mayli u amal shu yaxshilikning qaysi bobidan bo'lsa ham mayli. Ibodat bo'ladimi, xayr saxovat bo'ladimi, ilm ma'rifat bo'ladimi, nima bo'lishligidan qat'iy nazar bir ko'p amal qilinib yoki bo'lmasa katta bir ishni bir vaqtda qilib keyin uni qilmay ketmasdan ko'ra, balki hozirroq bo'lsa ham shuni uzviy davom etib turishligi, ya'ni uzilib qolmasdan, har kuni oz-ozdan bo'lsa ham davom etib turishligini Rasululloh alayhissalotu vassalom amallarning Allohga mahbubi deyapti. Alloh taolo shuni yaxshi ko'radi. O'zimizga qaraydigan bo'lsak, mana islom dinimizdagi taklifotlar, ya'ni Alloh taolo tomonidan bandalarning zimmasiga yuklatilgan ibodatlar ham o'zi shunday. Misol uchun namozni oling. Aytaylik, 24 soatlik bir kecha kunduzimizda umumiy namozimizning vaqti 1 soatga yetar, lekin 23 soat biz o'sha ibodatga vaqt ajratmaymiz. Lekin 1 soatini oz bo'lsa-da har kun davom etishlik kerak. Bomdodga belgilangan vaqti bor. Peshinga, asrga, shomga, xuftonga belgilangan vaqtni ichida shu ozgina ibodatni qilib qo'ysak bo'ldi. Mana ulug'larimiz avrodi shariflarni yozganlar. Avrodi sharif bu virt so'zining ko'pligi. Ya'ni qaytarilib turadigan, ya'ni doimiy takrorlanadigan narsa ma'nosida. Virt degani shu doimiy takrorlanib qaytar. Misol uchun aytaylik, ba'zi bir zikrlar bor. Bomdod namozidan keyin falon zikrni misol uchun 10 marta aytsa, unga mana bunday ajr bor deyiladi. Yoki bo'lmasa, falon zikrni erta tongda 3 marotaba aytib qo'ysa, unga mana bunday mukofot bor deyiladi. Yoki bo'lmasa, o'sha farz namozidan keyin oyatul kursiyni bir marta o'qib qo'ysa, unga mana buncha mukofot bor deyiladi. U jannatidir, faqat uni o'sha o'limgina to'sib turadi. Agar shuni aytib-aytib, vaqt soat kelganda vafot etadigan bo'lsa, to'g'ri jannatilardan bo'ladi degan ma'noda o'shanday bashoratlar bor. Vaholanki o'sha zikr misol uchun 1 minut, 1 yarim minut vaqtimizni olishligi mumkin. Ozgina zikr. Virt demak qaytarib turiladigan narsa. Yoki bo'lmasa kechqurun yotishdan oldin mana bu kalimalarni aytib qo'ysa, qisqagina kalimalar, ozgina narsa. O'shanga mana buncha mukofot bor yoki u to tonggacha farishtalarning himoyasida turadi. degan virtlar mana shular hammasi demak o'sha davomiylikni ta'minlaydi. Dinimiz o'zi og'ir narsani yuklamaydi. Balki o'sha amallarni muntazamligini o'z vaqtida bajarilishligini talab qiladi. Mana shundan kelib chiqqan. Xuddi shunday inson umrining boshqa yo'nalishlarini ham agar shunga muvofiqlashtirsa, aytaylik bir inson misol uchun ilm o'rganmoqchi yoki bir kitobni o'qib chiqmoqchi. O'shani o'ziga bir vazminlik qilib shu kitobni oxirigacha o'qiyman deb bosim beradigan bo'lsa, avvalambor o'sha bosim natijasida undagi mazmun mohiyatni tushunishlikda kamchiliklar paydo bo'ladi. Chunki insonning jismi toladi, aqli ham toladi. O'shandagi holatlarda demak uni o'sha fahmlashlikda ham futurlar paydo bo'ladi. Endi agar shuni aytaylik, muntazam o'ziga yarasha bir varaqlarini nechidir kunda bo'lib-bo'lib agar shuni muntazam ravishda o'qiydigan bo'lsa, o'zi ham qiynalmaydi va unda tushunishlikda ham mukammallik paydo bo'ladi. Va o'shani o'qishlik natijasida balki boshqacha bir foydali fikrlar ham unda paydo bo'ladi. Demak, ana shunda hali bittada og'ir bir narsani qilmasdan, balki o'shani bo'lib-bo'lib muntazam qilishlikda yaxshilik borligiga shu ham dalolat qiladi. Boshqa holatlar ham xuddi shunday. Misol uchun kimdir xayr-saxovatda shu ishlarni qilishligi mumkin. Xayr-saxovatda aytaylik, bitta katta narsani qilib qo'yib, undan keyin o'rtada ancha vaqt bu narsaga qo'l urmasdan ketishlikdan ko'ra, balkim o'sha imkoniyatiga qarab holatidan kelib chiqib, uni davomiy tarzda davom ettirib turishligida boshqacha fazilatlar, boshqacha xislatlar bo'ladi.
4: Rahmat ustoz, yuqorida juda ham o'rinli bo'lgan tavsiyalarni aytib o'tdingiz. Endi inson borki, albatta ma'lum bir ishlarni bajarishda birinchi zabardast bo'ladi. Xuddi o'sha ishda mahkam turib, oxirgacha bajaraman deydi. Insonda shijoat boshida boshqacha bo'ladi. Keyin shunaqa holatlar bo'lib turadiki, inson ko'p yaxshi amallarni boshlab qo'yib, keyin xuddi o'sha amallarda suskashlik holatlari kuzatiladi. Xuddi mana shunday holatlarda to'xtab qolish yoki bo'lmasa butunlay ortga surish holatlari ham yaxshi uchrab turadi. Ustoz, shu o'rinda tavsiya o'laroq sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Shu narsani me'yorni ushlab qolish uchun insonlardan nimalar talab qiladi?
3: Endi ana shu narsada davomli bo'lishlik uchun avvalambor misol uchun aytaylik, bir xayrli ishga kirishgan paytida inson ana shu xayrli ishni qilishlikdan o'zi maqsad bo'ladi. Misol uchun aytaylik, uning savobidan umid bo'ladi. Insonni o'zi tabiati shunday. Tabiatida insonga bir qirgan narsasining evazini kutadi inson. Din takliflarida ham o'zi xuddi shunday. Misol uchun Rasululloh alayhi salatu vasallamda hadis muboraklariga qarasangiz yoki ba'zi bir oyati karimalarda insonni qilgan solih amallariga beriladigan ajrlar, mukofotlar, jannatdagi darajalar zikr qilinadi. Bu nima uchun? Insonning tabiati o'zi shunaqa. Insonning tabiati shu narsani xohlaydi. Demak, boyagi qilayotgan ishini qilayotgan paytida o'sha umid qilingan savob ko'z oldida turishi kerak. Ana shu narsa bunga g'ayrat beradi. Ana shu narsa buni o'sha bosqichlarni bosib o'tishlikda, ba'zi bir mashaqqatlarni, oldiga kelgan to'siqlarni yengib o'tishligida boyagi narsa ko'makchi bo'ladi. Shuning uchun misol uchun xayr-saxovat qilayotgan odam unga beriladigan ajrlar, savoblarni ko'z oldiga keltirsa, to'siqlar sekin-sekin oldidan qochadi. Yoki bo'lmasa o'sha qilayotgan ibodati, misol uchun aytaylik, bir odam tahajjud namozi o'qimoqchi deylik. Shu tahajjud namozini o'qishlikka beriladigan ajr, savoblar, Alloh taolo tomonidan beriladigan mukofotlarni ko'z oldiga keltirsa, uyquni yengishlikka u ko'mak bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'shanday holatda nima hamma uxlab yotgan paytida turib, o'shanday ibodat qilishlikka bu nima turtki bo'ladi. Quvvatlaydi bu narsa. Xuddi ana shunday boshqa shu qilayotgan ishlar uzilib qolmasligi uchun bir xayrli ishga qo'l urdimi, ana shuni savobini ko'z oldiga keltirsin. Natijada bu qo'llaydi, o'shanga erishishlik maqsadida shu mashaqqatlarni yengib o'tadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha uchun mana shu amallarni ozgina amallarga beriladigan katta-katta savoblarni tushuntirib berdilar. Bu qo'llab-quvvatlashlik uchun, insonning tabiati ana shunday bo'lganligi uchun. Demak, buni sababi shu deb bilaman. Nafs tarbiyasi ustozlari ham o'sha ta'limotlarda avval yengil narsadan boshlab, sekin-sekin inson ko'nikma hosil qilgandan keyin sekin-sekin kuchaytirib boraveradi. Nimaga? Chunki inson ko'nikdi. Sekin-sekin boyagini kuchaytirib, natijada shunday bir holatga keladiki, avvalgi qilayotgan narsalari yengil bo'lib qoladi. Avvalgi qilayotgan amallari oddiy narsaga aylanib qoladi. Nimaga? Unda tajriba bo'ldi. Va unda shu ibodatga nisbatan zavq paydo bo'ldi. Shu ibodatga nisbatan u insonda g'ayrat kuchaydi. natijada misol uchun zikrlar bo'lsin yoki o'sha xayr-sahovatlar bo'lsin yoki bo'lmasa o'sha nafs tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan narsalarni sekin nafsni yengishni boshlagandan keyin unga beriladigan o'sha mukofotlarni his qilgandan keyin uni barakalarini insonni hayotidagi bo'layotgan o'sha barakalarni his qilishni boshlagandan keyin insonga oddiy narsaga aylanib qoladi.
4: Ustoz, agar ahamiyat qaratadigan bo'lsak, albatta jamiyatda asosi oila deymiz. Farzandlar tarbiyasi asosiy pog'ona deymiz. Hayotiy tajriba albatta bu joyda ko'proq bizga qo'l keladi, chunki biz yosh avlod vakillari aynan farzand tarbiyasida ko'proq so'rashlar orqali, o'rganishlar orqali bilib olamiz. Shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Xuddi mana shunaqa yaxshi amallarni bardavom qilish, ya'ni bir martalik emas, balki umrbod davom etadigan yaxshiliklar sari undash kabi xislatlarga chorlash, yaxshiliklar yo'lida bardavom qilish uchun biz farzandlarimizga nimalarni o'rgatishimiz kerak va
3: endi bu o'rinda avvalambor oilada eng asosiy narsalardan biri bu ta'lim yo'nalishida yoki bir narsani tushuntirishlikda avvalambor ota-onani o'zi o'rnak namuna bo'lishligi. Bu eng asosiy narsa bo'ladi. Aytaylik, ota-ona o'sha narsada o'zi astoydil qilayotgan bo'lishligi kerak. Misol uchun ota-ona aytaylik bir narsadan qaytarmoqchi. Bolasi yolg'on gapirib qo'ydi-yu, shu bolasini shu yolg'ondan qaytarmoqchi, ota-ona o'zi rostgo'y bo'lsin. Shu yolg'onni yomonligini tushuntirsin, yolg'on tufayli keladigan tashvish, musibatlar, balolarni ogohlantirsin undan. Rostgo'ylik tufayli unga beriladigan mukofotlar, ajrlar, uni yutuqlarini, rostgo'ylik tufayli Alloh taolo bu bandasini qo'llab-quvvatlashliklarini hammasini tushuntirsin-da, shu bilan birgalikda ota-onani o'zi hech ham yolg'on gapirmaydigan bo'lsin. Farzandini oldida aytaylik, mana bugungi kunda telefonda kimgadir ochiqdan-ochiq yolg'on gapirib turibdi-da, farzandiga sen yolg'on gapirma desa, u gapida ta'sir bo'lmaydi. Ota-onani o'zi tirik namuna. Ota-ona albatta farzandiga bir narsani qil yoki qilma deyishligi bir uslub bu. Lekin undan tashqari ota-onaning farzandlar oldidagi hayotini o'zi maktab, o'zi dars. Uni aytish shart emas. Ota-onani hayot tarzi, uni gapiradigan gaplari, qiladigan ishlari, odob-axloqlari, o'zini tutishligi farzand uni ko'rib turibdi, eshitib turibdi. Farzand uchun alohida bir maktab bu. O'sha aytmasa ham o'shani maktabda olyapti farzand. Demak, ota-ona o'zi o'ta ehtiyot bo'lishligi kerak. Biz agar gapimizga amal qiladigan bo'lsak, o'zimiz agar amalda bo'ladigan bo'lsa, keyin gapimizda ta'sir bo'ladi. Ulug'larimiz ham ana shu gapni amal bilan ta'sirini hayotlarida ko'p boshlardan o'tkazganliklari uchun avval amal qilib, undan keyin o'sha narsani targ'ib qilishlikka harakat qilganlar. Bir chiroyli misol Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotlarida. Imom Azam rahmatullohi alayhi muxlislaridan biri bor ekanlar. O'sha muxlislarini bir xizmatkori bor ekan, quli. Endi u qul o'sha xo'jasini Imom Azam rahmatullohi alayhiga muxlisligini biladi. O'sha xo'jasi ham Imom Azam rahmatullohi alayhi suhbatlarga borib turadi. Bir mavridi kelgan paytida o'sha qul so'ragan ekanlar Imom Azam rahmatullohi alayhidan, taqsir, mani xo'jayinim sizga muxlis. Bir o'rni kelib qolsa shu qulni ozod qilishlik haqida, uni fazilatlari haqida bir gapirsangiz, suhbat qilsangiz, o'sha zora meni ham ozod qilib yuborsa-ya deb, endi qulni dunyodagi birdan bir orzusi ozodlikda endi. O'shanda iltimos qilgan ekanlar. O'shandan keyin haligi qulni xo'jasi qachon Imom Azam rahmatullohi alayhi huzurlariga kelsalar, qul intizorlik bilan kutib turar ekanda, shu kelib ozod qilib yuborarmi kim meni degan narsa har gal shu xayolida shu. Oradan bir qancha vaqt o'tib ketibdi. Taxminan bir 6 oy o'tgandan keyin bir suhbatga ana shu qulning xo'jasi ham boradigan bo'ptilar u. Quliga aytdi, "Sen ham men bilan yurgan. Deb ba'zi bir xizmatlar bo'lsa xizmat qilasan" deganmi endi. O'sha olib ketibdi. Borsalar Imom Azam rahmatullohi alayhi bu yerda suhbat qilibdilar. Shu suhbatda qul ozod qilishlikning fazilati haqida Rasululloh alayhi salatu vasallamdan kelgan hadislarni shunday bir go'zal uslub bilan tushuntirib berdilarki, odamlarga o'ta ta'sir qildi. U mavize, o'sha suhbat juda ham ta'sir qilganidan o'sha yerdagi odamlardan ba'zilari shunday o'rnilaridan turib, "Alloh yo'lida men falonchi qulimni ozod qildim" deb ba'zi bir insonlar qullarni ozod qildi. O'shalarning ichida bu qulning ham o'sha xo'jasi o'rnilaridan turib, "Mana shu qulimni Alloh yo'lida men ham ozod qildim" deb hali qullarni ozod qilgan ekanlar. Endi suhbat tugagandan keyin Imom Azam rahmatullohi alayhi oldilariga boyagi qul boribdi. Borib ozod qilingan qul, "Ey taqsir, mana shu iltimosni qilganimga 6 oy bo'ldi. 6 oydan beri shu holatni kutaman. Har gal sizni huzuringizga xo'jam ketsalar, o'sha intizor bo'lib turaman, kim ozod qilib yuborarmikan. Shu 6 oydan beri kun sanab o'tdim. O'shani 6 oy oldin qilganingizda shu haqqacha qiynalmasdim, debdilar. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi aytgan ekanlar. Siz menga o'sha iltimosni qilganingizdan keyin men ozroq mablag' to'pladimda bir qul sotib oldim. Keyin uni uyimda bir qancha vaqt xizmat qildirdim. 1-2 oy xizmat qilgandan keyin mana o'sha og'rimni yengil qilib, menga juda bir ma'qul kelib qolgandan keyin mana vaqtlar o'tib, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan o'sha vorid bo'lgan qulni ozod qilishlikdagi fazilatlar haqidagi hadislarni o'rganib, undan keyin ozod qilgandim. O'sha narsani avval o'zim amal qilib, keyin kelib aytayapman. O'sha uchun so'zim ta'sirli bo'ldi dedilar. Ya'ni mana shundan ma'lum bo'ladiki, inson agar ota-ona o'zi amal qiladigan bo'lsa, farzandiga albatta buni ta'siri bo'ladi. Farzandlar oldida ota-ona eng yuksak namunavor inson bo'lishligi kerak. Mayli bir narsani saxovatni o'rgatmoqchi, xayriy ihson, ochiq qo'llikni o'rgatmoqchi ozroq bo'lsa-da, mana bunday ihson qilib turishlik kerak qo'shnilarga yoki qiynalgan qarindoshlarga, mahalladagi qiynalganlarga desa, o'sha farzandini ham sherik qilsin. Farzandiga ham ma'lum bir mablag'ni berib, mana shuni siz ham qo'shingda, ani birgalashib mana shuni qilaylik deb, o'sha narsani ota-ona o'zi namuna bo'lib ko'rsatib bersalar, farzandga bu o'sha ongida, shuurida bu narsa shu muhrlanib qoladi. Ota-ona vafot etib ketgandan keyin ham yoshligimizda otam shunday qilardilar, onam mana bunday qilardilar degan narsa o'sha farzandga singib qoladi. Bu xayrda farzandlarga o'shanday namuna bo'lib berishligimiz kerak. Ana shunda biz farzandlarni oldida bu narsalarni ta'limida nima ta'sirlik vazifani bajargan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo avvalambor hammamizni xayriyatlarda, savobli ishlarda davomli qilsin. Alal xusus farzandlarimizni ham ana shunday xayriyatlarda bandahon bo'lishliklarini Alloh taolo o'zi ta'minlasin.
5: Ustoz, haqiqatda bir og'riqli masalalardan ko'tarmoqdamiz. Shulardan yana qaysi tarmoqlari borki, bugungi kunda insonlar orasida yo'qolib boryapti? Ularni o'sha fayz barakatdan biz mahrum bo'lib qolyapmiz. Ular haqida ham ozgina suhbat qilib bersangiz, menimcha manfaatli bo'lgan bo'lardi.
3: Endi bugungi kunda o'sha e'tibor berishligimiz lozim bo'lgan, o'sha farzandlarga ham tushuntirishligimiz lozim bo'lgan narsalardan yana biri, oxirgi paytlarda ba'zi bir insonlar o'rtasida siylay rahim rishtalariga e'tiborsizlik. Avvallari mana xalqimizda biror bir to'y qilsa yoki biror bir marosim bo'lsa, xonadonlarda o'sha marosimlar o'tkazilardi. Xayriy ihsonlar, to'ylar, aqiqalar hamma o'sha xonadonga to'planib, qarindoshlar bir hasharlar uyushtirib, o'sha bir qullardan kelgancha ko'mak berib, hamma qarindoshlar bir-birlarini ko'rib, ziyoratlashib, o'sha dardlashib, o'sha joyda bir siyla rahimni bog'lashlikka bir sabab bo'ladigan holatlar bo'lardi. Lekin oxirgi paytlarda o'tkaziladigan shu to'ylarimiz ham, boshqa holatlar ham ko'plari o'sha to'yxonaga ko'chganligi sababli o'shanday bog'lanadigan bir rishtalarga ham futur yetyapti. Ba'zi bir insonlar o'sha tirichilik yoki bo'lmasa o'sha ishni vajh qilib qarindoshchilik rishtalariga e'tiborsizlik qiladigan holatlari bor. Vaholanki dinimizda bu narsaga o'ta alohida to'xtalingan ahamiyat berilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'p hadislarida bu haqda turli uslublar bilan tushuntirishlar oborlar. Hatto bir hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Kim umri uzun bo'lishligi uni xursand qilsa, rizqi mo'l bo'lishligi uni xursand qilsa, o'zidan keyin asari qolishligi uni xursand qilsa, siylay rahim rishtalarini bog'lasin" dedilar. Ya'ni insonni umrini barakotli bo'lishligi, rizqini mo'l bo'lishligi, umri uzun bo'lishligiga sabab bo'ladigan asosiy omillardan biri bu siylay rahim qarindoshchilik rishtalarini bog'lashdir. Ana shu narsalarda ham ota-onalar g'ayrat qilsinlar. Ammasi, xolasi, tog'asi, amakisi ana shu insonlarni farzandlariga yaxshi tanishtirib, ular bilan bordi keldilar. Ularni misol uchun o'rni kelgan paytida bir holiga tashvish tushishligi mumkin. Bu hayot sinovida har xil holatlar, imtihonlar bo'ladi. O'shanday paytlarda ularni tashlab qo'ymasdan, balki ularga ko'mak berishligi, insonga dard kelishligi mumkin, kasal bo'lganda ularni holidan xabar olishligi, balkim iqtisodiy bir ehtiyojlari bordir, o'shanday holatlarda siyli rahim rishtalarini bog'lab, Alloh uchun o'sha qarindoshlik rishtalarini mustahkamlashlikda ota-onani o'zi namuna bo'lsinlar-u, shu bilan birgalikda farzandlarga ana shu narsani chiroyli qilib tushuntirsinlar. Siyli rahim rishtalari oxirgi paytda ko'pchiliklar o'rtasida qarasangizcha yuz ko'rmaslar bo'lib ketyapti. Aka-ukalar, opa-singillar, qarindoshlar o'rtasida ba'zi bir arzimagan bir narsalar tufayli gina saqlashlik, yillar davomida gaplashmasdan yurishlik holatlari ba'zi bir oilalarda kuchayib ketyapti. Vaholanki, musulmon insonga 3 kunidan ortiq arazlashib yurishligi halol emas, u gunoh hisoblanadi. Agar namozda shunday holat bo'lgan bo'lsa, darrov isloq qilishlik kerak. Farzandlarga shu borada ham namuna bo'lishlik kerak. Bu yaxshilik, bu savob, bu xayr insonning umrini uzun bo'lishligiga, rizqini mo'l bo'lishligiga, birovga qaram bo'lmasligiga, balki savob shunday bir yog'ilib turishligiga sabab bo'ladigan amallardan ekan, mana shu narsalarga ham e'tibor berishlik kerak. Lekin ming afsuski, o'sha xayrli ishlarda qancha targ'ibot bo'lmasin, lekin yoshlarimizda baribir suskashlik bor. Aytaylik, ijtimoiy tarmoqlarga nihoyatda bir berilib qolgan holatlar, dangasalik, shunaqangi bir ijtimoiy tarmoqqa qaram bo'lib qolishlik holat. Ota-onasi ish buyursa ham, o'sha quloqida quloqchini bor, telefonda o'sha har xil bular bo'lmas, ba'zi birlari o'sha musiqaga berilgani tinmay o'sha musiqani eshitib, na bir tirishligida bir baraka bor, na ishida bir unum bor, yoki ba'zi birlari boshqa bir narsalarga, ba'zi bir kinolarga yoki boshqa bir o'yinlarga, ba'zi bir ko'ngli ochar narsalarga berilib qolganki, soatlab ijtimoiy tarmoqda o'sha o'tiraveradi-yu, bu yoqdagi farz bo'lgan, vojib bo'lgan, sunnat bo'lgan, muhim bo'lgan, lozim bo'lgan narsalar chetda qolib ketaveradi. Aytaylik, ta'lim olishligi kerak, kasb hunar o'rganishligi kerak, biror bir ishni boshini ushlashlik kerak, biror bir ustozga shogird tushib, bir yo'nalish bo'yicha tirichilik uchun bir qadam tashlashlik kerak, ammo lekin o'sha kechasi-yu kunduzi umrini xazon qilib, insonning eng jo'shqin payti, xotiralar, zehnlar juda ham bir porlab turgan paytida shuni uvol qilishlik holatlar kuchayib ketyapti. Na bir ilm oladi, na bir til o'rganadi, na bir kasb, na bir yo'nalishni boshini ushlaydi. Natijada qarasangiz, o'sha ota-onasiga qaram. Natijada qarasangiz, dangasa, loqayt, e'tiborsiz shunaqangi holatga o'tib qolyapti. Vaholanki, agar ana shu narsalar undan foydalanishlik, agar insonni hayotini izdan chiqaradigan bo'lsa, gunohga aylanadi. Insonni umrini farz bo'lgan narsalarni zoyi qilishligiga xizmat qiladigan bo'lsa, gunoh bo'lib qoladi. Qancha farzlar bor. Misol uchun halol kasb qilishlik farzdan keyingi farz deyiladi. Misol uchun besh vaqt namoz o'qishlik farz bo'lsa, farzdan keyingi farz nima? Halol kasb qilishlik. Ilm o'rganishlik qanday farz bo'lsa, halol kasb qilishlik ham shunday farz. Bir xil yoshlarni qarasangiz, faqat shu o'yin, faqat shu telefonda bir narsani ichiga kirib ketgan ba'zi bir yod g'oyalarga aldanib qolayotganlari qancha. O'sha mo'may daromad topaman deb turib, o'sha o'g'irlik qilib pullarni tikib, o'shalarni sarflab qanday bir boshi berk ko'chaga kirib qolib, qarzlarga kirib, o'shandaqangi xona vayron bo'lib ketayotganlari qancha bo'lyapti. Ming afsus, ming afsus. Ana shunday chalg'itadigan narsalar bugun avj olib turgan paytida biz farzandlarimizga o'ta hushyor bo'lishligimiz kerak. Savobli ishlarni mavzuyimiz shuki, davomliligi oz bo'lsa-da davomli bo'lishligi. O'sha bizga zarar qiladigan narsalardan farzandlarimizni ehtiyot qilaylik. Farzandim

0: bolalarimiz ijtimoiy tarmoqlarni to'g'ri foydasi bor, lekin foydasidan foydalanmasdan balki zararining girdobiga tushib qolyapti. Biz uni mutlaq yomon deb yomonlamaymiz, lekin qaniydi foydalik jihatini o'rgansa. Kasbiga bir foydali narsani o'sha kasbini mukammallashtirishi uchun, xalqni og'irini yengil qilishlik uchun yoki aytaylik mana qish kuni sovuq paytida o'sha bir isitish vositalarini shunday bir qulay narsalarni ishlab chiqsinki, hamma undan foydalanadigan darajada arzon bir qulay narsalar, misol uchun kasbi uchun foydali narsani o'rgansin ijtimoiy tarmoqdan, lekin ming afsuski u foydali narsani hammasini o'tkazib yuboradi, faqat ko'ngli o'sha narsalar bilan yoki vaqtini o'g'irlaydigan narsalar bilan yoki bo'lmasa o'sha buzg'unchi narsalar bilangina shug'ullanib qolayotgan yoshlar kam emas. O'shalardan o'ta ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Farzandlar oldida biz o'ta mas'ulmiz. Alloh subhanahu va taolo bizga farzandlarimizni omonatga berdi. Bu omonat haqida ertaga so'raydi. Allohning omonati. Ey bandam, senga shunday bir aqlli, xushli, biz butun shunday bir insonni in'om qilgandim, o'g'ilni, qizini bergandim. Qani bu omonatimga qanday yondashding? Qaysi holatda tashlab kelding? Deb Parvardigor so'rasa, o'shani javobini o'ylashligimiz kerak. Ey Parvardigor, o'zingni taniydigan, halol kasb va hunar qiladigan, o'zingdan qo'rqadigan, birovda haqqidan hazar qiladigan, o'sha oilam deydigan, vatanim deydigan, yurtim deydigan, xalqning koriga yaraydigan bir yaxshi inson qilib tashlab ketyapmizmi? Yoki hammaga bir zarari yetadigan, qo'lidan hech narsa kelmaydigan, na bir qo'lidan bir ilm ma'rifat, na bir yaxshi bir kasbni egasi bo'lmaydigan holatda, kimgadir bir boqimanda holatda tashlab ketyapmizmi? O'shansiga qarashligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Xayrli ishlarda oz bo'lsa-da davomli bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Yoshlarimizni Parvardigor shaytonning sharridan, nafsining yomonligidan, insonni o'sha havoyi nafsining tamballigidan Parvardigor o'zi panohida asrab, farzandlarimiz g'ayratlik, ilmga muhabbatlik, kasb-u hunarga sadoqatlik, kelajakda o'sha yurtning ravnaqi uchun, xalqning farovonligi uchun oilasining ravnaqi uchun xizmat qiladigan bir yaxshi mutaxassislar bo'lib yetishib chiqishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin.
1: Rahmat ustoz, avvalambor taklifimizga yo'l qo'ymasdan kelganingizga, qolaversa mana shunday mazmunli suhbatni tashkil qilganingiz uchun Ziyo Media markazi ijodkorlar nomidan o'zimni cheksiz minnatdorchiligimdan izhor qilaman. O'ylaymanki, mana shu radio suhbatimiz orqali bizni tinglagan tinglovchilar ham o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalarni oladilar. Aytiladiki, o'sha Qur'on oyatlarida ham kichik bo'lsa-da qilgan yaxshilik va yomonligingizni biz yozib boramiz, deya. Biz albatta qilayotgan har bir kichik amallarimizni hisobi borligini, ularga beriladigan ajru savob borligini unutmasak, ular sari doimiy qadam tashlasak, albatta o'z ajrini olajakmiz. Kelgusi dasturlariga qadar o'zingiz va yaqinlaringizning baxtiga doim sog'-omon bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
2: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi. Brain daqiqa.
3: Tushni ta'bir qiluvchi, tushuntirib beruvchi shaxs

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Qonunchilikka ko'ra 2026 yil 1-avgustdan boshlab O'zbekistonda kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlarni ovlash qilishga doir yangi tartib kuchga kiradi. 2028 yil 1-yanvarga qadar maxsus ro'yxatga kiritilgan hayvonlarni ovlash taqiqlanadi. Mazkur cheklov fermalar, pitomniklar, inkubatorlar, baliqchilik pitomniklari va hovuz xo'jaliklarida saqlanayotgan yoki yetishtirilayotgan yovvoyi hayvonlarga, shuningdek ilmiy va tibbiy maqsadlarda amalga oshiriladigan ovga nisbatan tatbiq etilmaydi. Shuningdek, yovvoyi hayvonlar tutish bo'yicha kvotalarni shakllantirish va taqsimlash jarayonida ov qilish taqiqlangan kamyob hamda yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan hayvon turlari uchun kvota ajratilishiga yo'l qo'yilmaydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Avval xabar berganimizdek, yurtimizda bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning elektron geoaxborot bazasi Eco Data rasman ishga tushirildi. Yangi raqamli platforma tarqoq ekologik ma'lumotlarni yagona tizimda birlashtirish hamda mamlakatimiz tabiiy merosini o'rganish, monitoring qilish va asrash uchun zamonaviy ma'lumotlar bazasini yaratishga mo'ljallangan. Ishga tushirish marosimi Green University huzuridagi Markaziy Osiyo ekologiya va atrof-muhit ilmiy tadqiqot markazida bo'lib o'tdi. Eco Data ekologik ma'lumotlarni davlat, olimlar, mutaxassislar, xalqaro hamkorlar va jamiyat uchun amaliy vositaga aylantirishga xizmat qiladi. Tabiatni samarali muhofaza qilish esa ishonchli ma'lumotlardan boshlanadi, dedi radioimizga bergan intervyusida Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasining davlat kadastrini yuritish va geoaxborot tizimlari bo'limi bosh mutaxassisi Firuz Choriyev.
1: Respublikamiz hududida uchraydigan o'simlik va hayvonot dunyosi obyektlari, bundan tashqari muhofaza etiladigan tabiiy hududlar ma'lumotlari, kadastr ma'lumotlarini umumiy tahlil qilish, monitoringini yuritish bo'yicha yagona elektron platforma ishlab chiqildi va ishga tushirildi. Bu platforma orqali shu vaqtgacha yig'ilgan umumiy qog'oz shakldagi va boshqa umumiy shakldagi hisobot ma'lumotlari hammasi to'liq elektronlashtirildi. Bu o'z navbatida ma'lumotlarning ishonchligini oshirish, bundan tashqari ma'lumotlarni ishonchli saqlash maqsadida platforma ishga tushirildi hamda bu platforma orqali umumiy respublikamiz hududidagi bioxilma-xillik ya'ni o'simlik hayvonot dunyosi obyektlarini monitoringini olib borish, ular to'g'risida umumiy statistik hisobotlarni yuritish to'liq bu tizim orqali elektronlashtirildi.
0: Bugungi kunda raqamli texnologiyalar tabiiy jarayonlarni ancha aniqroq ko'rish imkonini bermoqda. U yoki bu turning qayerda joylashganini, uning soni qanday o'zgarayotganini, qaysi hududlar eng katta yuklama ostida ekanini va qayerda qo'shimcha himoya choralari zarurligini. Tabiiy merosni kelajak avlodlar uchun asrab avaylash esa bilimga asoslangan yechimlardan boshlanadi. Tizim ekologik ma'lumotlarni shunchaki saqlash bilan birga o'zgarishlarni vaqt bo'yicha ko'rish, hududlar aro ko'rsatkichlarni taqqoslash, alohida turlar va hududlarning holatini kuzatish hamda olingan ma'lumotlardan ancha asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foydalanish imkonini beradi. Firuz Choriyev yana shunday dedi.
1: Bundan tashqari bu tizim orqali davlat xizmatlari ham integratsiya qilingan. Bundan tashqari foydalanuvchilarga va ilmiy ishlar olib boruvchi ilmiy xodimlarga, ilmiy tadqiqotchilarga foydalanish imkoniyati yaratilgan. Ularni ishonchli ma'lumotlardan foydalanish bo'yicha umumiy ma'lumotlar bilan ta'minlandi bu tizim orqali. Bu tizim orqali umumiy respublikamiz hududidagi bioxilma-xillik ma'lumotlarini to'liq o'sha tizimdan olsa bo'ladi va ochiq ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari respublikamiz hududidagi barcha muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlari ham ochiq dashbord tizimga shakllantirildi. Ya'ni bu respublikamizdagi har bir fuqaro platformaga kirish orqali hududimizda uchraydigan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, o'simlik va hayvonot dunyosi obyektlari bo'yicha umumiy ma'lumotlarni ko'rish, foydalanish imkoniyati yaratildi.
0: Bugungi kunda platforma 7 asosiy modul va 60 ortiq o'zaro bog'liq jadvallarni o'z ichiga olib, 12 viloyat hamda Qoraqalpog'iston Respublikasini

qamrab olgan. Tizimda respublika va hududiy foydalanuvchilar uchun turli darajadagi kirish imkoniyatlari ko'zda tutilgan. Barcha amallar esa audit tizimida qayd etib boriladi. Yagona tizimda davlat qo'riqxonalari, milliy bog'lar, buyurtma qo'riqxonalari, tabiat yodgorliklari, muhofaza qilinadigan landshaftlar, o'rmon va ovchilik xo'jaliklari, baliqchilik obyektlari hamda ekologik turizm zonalari haqidagi ma'lumotlar bilan ishlash mumkin. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, yevro 13685 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Hamyurtimiz Ramazon Timirov UFC'ning yangilangan yengil vazn reytingida 7-chi o'ringa ko'tarildi. Bu natija uning Yangi Zelandiyalik Steve Ertzikni 1-chi raundda nokautga uchratganidan keyin qayd etildi. Top 6 jangchilar o'z o'rinlarini saqlab qolgan bo'lsa, Timirov jang qilishni istayotgan Lonne Kavana 6-chi o'rinda, qozog'istonlik Asu Almabayev esa 5-chi pog'onada o'zgarishsiz qoldi. UEFA FIFA prezidenti Gianni Infantino'ning jahon chempionati tijoriy huquqlarining bir qismini xususiy investorlarga sotish rejasiga keskin qarshi chiqdi. Tashkilot bu tashabbus futbol boshqaruvida qabul qilib bo'lmaydigan qadam ekanini ta'kidladi. UEFA'ga ko'ra futbolning boshqaruvi va ruhi savdo obyekti emas. FIFA esa uni sotish huquqiga ega emas. Avvalroq The Times Infantino'ning mazkur masalani ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergan edi.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda islom obligatsiyalari muomalaga kiritiladi. O'zbekistonda chet elliklarning 90 ta bank kartasi orqali jinoiy daromadlar legallashtirilganligi aniqlandi. Tojikistonda soqol va hijob taqiqlangani rad etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

0: Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
0: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Uz-Telecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uz-Telecom barcha uchun texnologiyalar. Xizmat

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qonunchilik palatasi kapital bozori to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Loyihaga ko'ra O'zbekistonda kapital bozorini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, islom obligatsiyalari barqaror rivojlanish, qoplangan va sekuritizatsiyalangan obligatsiyalar kabi yangi moliyaviy vositalarni joriy etish nazarda tutilgan. Shuningdek, investorlar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish, korporativ boshqaruv va axborot oshkoraligini yaxshilash, bozor infratuzilmasini takomillashtirish hamda mahalliy va xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun yanada qulay sharoit yaratish rejalashtirilgan. Bosh prokuratura huzuridagi departament tomonidan 3 ta mas'uliyati cheklangan jamiyati mansabdorlari va boshqalarining narkotik va psixotrop moddalar savdosi, kriptoaktivlar aylanmasi hamda jinoiy daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoyati fosh etildi. Tergovga ko'ra, Telegram orqali narkotik savdosidan tushgan mablag'lar soxta bank kartalari, Binance xizmatlari va kriptoaktivlar orqali aylantirilgan. Shuningdek, 90.3 milliard so'm soliqdan bo'yin tovlagani va 50.5 million AQSh dollarlik qonuniy kriptoaktivlar aylanmasi amalga oshirilganligi aniqlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Tojikiston din ishlari, milliy an'analar, tantanalar va marosimlarni tartibga solish qo'mitasi mamlakatda soqol qo'yish va hijob kiyish qonun bilan taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. So'nggi kunlarda qator xorijiy ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda erkaklarga soqol, ayollarga esa hijob taqiqlangani, hatto bu talablarni buzganlarga yirik jarimalar qo'llanilishi haqidagi xabarlar tarqalgan edi. Shuningdek, ayrim xabarlarda fuqarolar har haftada soqolini oldirganini tasdiqlovchi suratlarni davlat idoralariga yuborishi shartligi ham da'vo qilingan. Biroq qo'mita bu ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirib, Tojikiston qonunchiligida soqol yoki hijobni taqiqlovchi yangi qonun qabul qilinmaganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, tarqalgan xabarlarning aksariyati 2 yil avvalgi eski ma'lumotlar asosida yana qayta tarqatilgan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, yevro 13685 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: istorija Donode reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10-avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Markaziy bank asosiy stavkani yana 14 foiz darajasida qoldirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti UIF epidemiyasi borasida xavotirli bayonot e'lon qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Виктория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangilikler.
1: Efirde yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentning qaroriga muvofiq Toshkent shahrining 2026-2027-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Hujjatga ko'ra 2031-yilgacha poytaxtda eksperiment tariqasida har bir tuman maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari bilan bog'lanadi. Olmazor tumanida yoshlar kreativ parki tashkil etiladi. Shuningdek, kitob savdosini rivojlantirish maqsadida book cafe va kitob ko'chasi loyihalariga ruxsat berilib, maydoni 5000 kvadrat metrdan ortiq savdo markazlarida kitob do'konlari tashkil etish majburiyat qilib belgilandi. Markaziy bank boshqaruvi 29-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda asosiy stavkani o'zgarishsiz 14% darajasida saqlab qoldi. Regulyatorning ma'lum qilishicha yillik inflyatsiya iyun oyida 6.4% ga yetgan bo'lsa-da, yil yakuni bo'yicha 6.5% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Markaziy bank pul kredit siyosati inflyatsiyani 5%lik maqsadli darajaga tushirish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilganini ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining OIF va OIT bo'yicha qo'shma dasturi hisobotiga ko'ra 2025-yilda OIF dasturlarini xalqaro moliyalashtirish 18% ga kamayib, so'nggi qariyb 20 yildagi eng past 7.3 milliard dollarga tushgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, mablag'larning qisqarishi yangi epidemiya xavfini kuchaytirmoqda. Agar shoshilinch choralar ko'rilmasa, 2030-yilga kelib, yangi OIF infeksiyalari soni 3 milliondan oshishi mumkin. BMT ayni paytda OIF'ga barham berish maqsadiga erishish hali ham mumkinligini qayd etgan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, yevro 13685 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Hamyurtimiz Ramazon Timirov UFC'ning yangilangan yengil vazn reytingida 7-chi o'ringa ko'tarildi. Bu natija uning Yangi Zelandiyalik Steve Ertzikni 1-chi raundda nokautga uchratganidan keyin qayd etildi. Top 6 jangchilar o'z o'rinlarini saqlab qolgan bo'lsa, Timirov jang qilishni istayotgan Lonne Kavana 6-chi o'rinda, qozog'istonlik Asu Almabayev esa 5-chi pog'onada o'zgarishsiz qoldi. UEFA FIFA prezidenti Gianni Infantino'ning jahon chempionati tijoriy huquqlarining bir qismini xususiy investorlarga sotish rejasiga keskin qarshi chiqdi. Tashkilot bu tashabbus futbol boshqaruvida qabul qilib bo'lmaydigan qadam ekanini ta'kidladi. UEFA'ga ko'ra futbolning boshqaruvi va ruhi savdo obyekti emas. FIFA esa uni sotish huquqiga ega emas. Avvalroq The Times Infantino'ning mazkur masalani ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergan edi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz.
1: Assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Oriya Dono jamiki qayerdagi aloqa mavjud bo'lsa, hamma yerda tinglash imkoniyati bor. Bizni xushnud qiladigan, xursand qiladigan holatlar Oriya Dononing asl muxlislaridan, Asomoblar xonadonining munosib davomchisi, ko'p yillardan beri bizni tinglovchilar Madina, Mahmuda opa singillar bo'lishardi. Bugun mana Mahmuda kelibdilar qizlari Mubina bilan. Mubina bodon yaqinda tabriklaganmiz 5 yoshi bilan Oriya Donoda. Bugun Bahodir amaqimni ko'rsating, Sanjar amaqimni, Hasan amaqimni ko'rsating deb Oriya Donoga kelishibdi. Chunki avvalgi hafta g'olib bo'lishgan edi. Ustoz san'atkor Yulduz Abdullayevadan radio yutib olishgan. Mana hozir kelib 64-66 raqam bilan bog'lanadigan Mahmuda sovg'alarini olib kelgani, olib ketgani kelibdilar. Qolaversa quruq emasdan sovg'a ham ko'tarib kelibdilar bizni xijolatga qo'yib.
0: Olib kelganlari olib ketayotganlaridan qiymatliroq.
1: Ha. Xuddi shunaqa muxlislar bor bo'lsin. Fursatdan foydalanib Muhiddin akamizga, Suroy opa Asomovaga, Oriya Dononing asl muxlislariga o'zimizni minnatdorlik izhorimiz bildiramiz. Tinglasha davom etsin. Biz esa ularni xushnud qilishdan, xursand qilishdan charchamaylik.
0: Ha, yetib keldik. Shu yerdamiz. Kechki efirlarni boshlayapmiz. Nasib etsa, kechki 9 ga qadar yoxud 21:00 ga qadar shu yerda bo'lamiz. Oldinda bizni hozir moderatorlik soat 19 dan boshlab G'alvir, 20 dan boshlab Dil izhorlari dasturi kutib turibdi. Uzoqqa ketib qolmang. Xonanda Ziyodadan Dalalar nomli qo'shiq jarang sochadi.
1: Dalaga chiqamiz. Ketdi.

0: Oria Donalda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auktsion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auktsion.uz saytida.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 8 raqam orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca.store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz.
2: Ancha katta qiz bo'lib qopsan. Yoshligingda juda shirin qiz eding. Oying qayerga borsa seni ham o'sha yerga borardi.
3: Uzuram aka, sizni taniy olmadim.
2: Instagramda oyingni ancha yillardan beri podpischigiman.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Tushni ta'bir qiluvchi, tushuntirib beruvchi shaxs. Muabbir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda islom obligatsiyalari muomalaga kiritiladi. O'zbekistonda chet elliklarning 90 ta bank kartasi orqali jinoiy daromadlar legallashtirilganligi

Sevgiden dan tongan kun, alamlarim qolgan kun, Botir Qodirovdan ekan. Yaxshi chiqibdi qo'shiq, barakalla, tabriklaymiz. Go'zal qo'shiqlar bo'lish kerak, so'zga e'tibor bo'lish kerak, fikrga e'tibor bo'lish kerak. Tinglaganda, eshitganda qalbga kirib yetib keladigan, kirib keladigan deymiz. Undan keyin yana bir ohanglarni topamiz. Serial qilishga, klip qilishga, nimadir tasvir qilishga harakat qilamiz. Yana ham uni boyitish uchun. Yaxshi chiqsa, omadli chiqsa, barakalla deymiz. Ba'zi birda so'z o'zi chiroyliroq edi, ijro yaxshi edi, shartmas degan gaplar bo'ladi. Lekin topgan barakalla, joyiga tushibdi degan gaplarni ko'p ishlatamiz. 20 takami 7 hozir. 18 dan 40 daqiqa o'tyapti. Biroz turib, g'albirga o'tamiz, savollarga qarayapmiz. Men mana musiqiyni tayyorlab qo'ydim. Gulasal Abdullayevadan ikkita musiqiy bo'lish kerak bugun. Chorshanba, so'nggi kun g'albir uchun, ushbu hafta uchun. Va biz ertaga finalga tayyorgarlik qilishimiz kerak. 5 nafar kishimizga sovg'amiz bo'ladi. U ham bo'lsa, ham qo'ng'iroqda bo'lsin, ham Telegramda bo'lsin, farqi yo'q. Bitta javob bergan bo'lsangizlar hisobga o'tiveradi. Qayta-qayta qo'ng'iroq qilib boshqa qilasizlar, baribir bitta yozamiz. Endi bilaman, topganim aytib qo'yay deydi. Qo'lim ketib qolyapti telefonga deydi. Unga ham mayli. Mayli, lekin tusha olmayotgan bechoralar xafa bo'lishib, "Voy, tusha olmayapmiz, ey Bahodir aka. Qolganlarga ayting. Ozgina sabr qilsin, bizga ham navbat yetsin" deydiganlar bo'ladi. Ularga aytsak xafa bo'lib qoladi. O'zi qo'ng'iroq qiling deb turibdi, yana orqasidan qo'ng'iroq qilmang desa qanday bo'larkin degan gaplar. Endi nima qilaylik endi? Harakat qilinglar, tushinglar. Bitta bo'lsa ham to'g'ri aytib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'lmaganda bir 7 ta savol ketyapti-yu. 4 ta yuqorida, 3 ta pastda, 7 ta savol bilan yuryapmiz. Variantlar beryapmiz, yo unisi yo bunisi baribir to'g'ri bo'laveradi. Shunga qarab yuramiz. Ozgina vaqtimiz bor, qo'shiq, kuy, reklam o'tib tursin, biz tayyorgarlik qilib turamiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Wow! Lucky Sapphire C-Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha C-Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling.

0: bozorlar va boshqalar savdomda jinoiy daromadlarni legallashtirish bilan bog'liq jinoiy Telegram orqali narkotik savdosidan tushgan mablag'lar soxta bank kartalari, Binance xizmatlari va kripto aktivlar orqali aylantirilgan. Shuningdek, 90.3 milliard so'm soliqdan bo'yin tovlagani va 50.5 million AQSh dollarlik noqonuniy kripto aktivlar aylanmasi amalga oshirilganligi aniqlangan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Tojikiston din ishlari, milliy an'analar, tantanalar va marosimlarni tartibga solish qo'mitasi mamlakatda soqol qo'yish va hijob kiyish qonun bilan taqiqlangani haqidagi xabarlarni rad etdi. So'nggi kunlarda qator xorijiy ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda erkaklarga soqol, ayollarga esa hijob taqiqlangani, hatto bu oldirganini tasdiqlovchi suratlarni davlat idoralariga yuborishi shartligi ham da'vo qilingan. Biroq qo'mita bu ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini bildirib, Tojikiston qonunchiligida soqol yoki hijobni taqiqlovchi yangi qonun qabul qilinmaganini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, tarqalgan xabarlarning aksariyati 2 yil avvalgi eski ma'lumotlar asosida yana qayta tarqatilgan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, yevro 13685 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Yana bir bora Oriya Donon tinglayapsiz, birinchi FM diapazonlarida diluzar ichida ham bormiz. Kabel televideniyasi bilan Oriya Donon qidirib radio degan joyni topsangiz bo'ladi. Alisa orqali, Alisa Oriya Donon ulab ber desangiz, u ham bor ekan. Mobil ilova, qo'ng'iroq hamma yerda bor Oriya Donon. G'alvir dasturi bugun chorshanba, 29-iyul sanasi. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev hamda Hasanboy Atxamov.
4: Assalomu alaykum barchaga, hammaga kun xayrli bo'lsin. G'alvirni boshlayapmiz, diqqat qilasiz, yaxshilab eshitasiz va javoblarni Telegramdan, qo'ng'iroqdan aytib berasiz.
3: Bo'ladi, ertaga final, 5 nafar kishimizga Nihol Davlat mukofoti sovrindori xonanda Gulasal Abdullayeva tomonlardan 5 kishiga sovg'a bo'ladi. O'zlari kela olmas ekanlar, uzr so'radilar, tadbir bor ekan, lekin men shoiramizni hamaylar yaxshi ko'rgan shoira Shahlo Ahrorovani taklif etdim. Soat 19:00 dan ertaga Shahlo Ahrorova bilan aynan she'riy misralar qo'shiq bo'lishi, musiqani unga uyg'unlashishi, ilhom parilari haqlarida Shahlo xonim Ahrorova bilan gaplashib ham suhbat bo'lamiz.
4: Ha, shoiramiz bo'ladilar ular.
3: Ha, birgalashib savollaringiz bo'lsa qarab qo'yasiz.
4: Ha, g'oliblarni birga aniqlaymiz.
3: Xo'p bo'ladi. Marhamat, birinchi savol.
4: Boshlayapmiz. U hunarmand oilasida tug'ilgan, g'alvirchilik bilan shug'ullangani haqida ma'lumotlar mavjud. Ayni paytda tabiblik ham qilgan ekan. Kuchli nufuzga ega, tasavvuf g'oyalari bilan tanish shaxs edi. Buxoroda mo'g'ullarga qarshi boshlangan qo'zg'olonga mashhur ulamo Shamsuddin Mahbubiyning taklifi bilan rahbarlik qilgan. U haqida yozuvchi Oybek opera librettosi va dostonini, Asad Dilmurod esa u haqidagi romanini yozgan. Jondor shaharchasida unga haykal o'rnatilgan. Diqqat qiling, biz kimni izlaymiz?

0: Hop, to'g'ri javob berganlar bor qo'ng'iroqda. 0745 Matluba opa, 7127 Ma'rifatxon, 6925 Avazxon aka, 4472 Mohiraxon, 6400 Obidjon aka to'g'ri javob berishdi.
1: Menda 2054 Ozodbek, Aminaxon to'g'ri javob beryaptilar. 8048 48 Abdurasil sizda to'g'ri. 8296 Dilbar opa to'g'ri aytyapsiz. Va 7424 Muhammad Rahim domla sizda to'g'ri. To'lqindoda to'g'ri aytyapsiz. 2223 Bahrom aka to'g'ri. 9577 Nargiza, 4937 Sojida opa to'g'ri va 7755 Said Ahmad aka sizda to'g'ri. Erkin aka noto'g'ri yozyapsiz. 8205 Abdulvohid aka to'g'ri. 1168 Amriddin sizda to'g'ri. Nazokat to'g'ri aytyapsiz. Raqamingizni kiritib ketasiz keyingi safar. 4323 Murodjon to'g'ri. 9986 Dilshod aka to'g'ri aytyapsiz. Abdulaziz noto'g'ri yozyapsiz. 3737 Firdavs sizda xo'sh to'g'ri, faqat ismini to'liqroq kiritib ketasiz. Abdulhamid aka noto'g'ri. Xo'sh. Menda yana kim bor? Bo'ldi. Shular hozircha to'g'ri javob.
0: Qo'ng'iroq labay, assalomu alaykum.
2: Xo'sh.
0: Labay. Hey.
2: Kim bor? Bo'ldi.
0: Voy bo, biz ovozimiz yo'qdan yangrab yotibdi. Qo'ng'iroq qilgan ekan, sal pasaytirib bizga tushib olingda.
1: Nazokatda to'g'ri javob.
0: Labay, assalomu alaykum.
3: Ali, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javob.
3: Javob Mahmud Farobi.
0: Nima?
1: Aytaring.
3: Mahmud Farobi.
0: Kimsiz?
3: 18 nazir men.
0: Qabul qildik, rahmat. 18 nazir ekan. Mahmud Torobi deganlar to'g'ri javob. Torobi.
1: Davom etamiz.
0: Aha.
1: Amerika komikslarida paydo bo'lgan u personaj, shuningdek DC Comics nashriyoti tomonidan chop etilgan super qahramon hisoblanadi. Personaj mualliflari Bob Kane va yozuvchi Bill Fingerdir. Bu qahramon ilk namoyishi 1939 yilda bo'lib o'tgan. Yomon odamlarning uning assortimenti, yomon odamlar aynan uning assortimenti deyilgan. Uning hikoya galereyasi yaratilgan. Eng qizig'i, eng mashhur dushmani esa kartalarda umuman ko'rsatilmagan. Diqqat qilasiz, biz izlayotgan bu personaj qaysi? 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriya Dono 1065 deb qidirasiz.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqam orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Hop, davom etamiz. To'g'ri javob egalarini o'qiymiz. 50-50 Faxriddin, 30-36 Ilhom, 10-65 Abdurahim, 72-06 Abdulaziz, 07-62 Olim aka, 68-08 Abdulhamid, 36-66 Muhammad Ali. To'g'ri javob.
6: Telegramda 18-88 Nazokat. Xo'sh, papa emas. 81-01 To'lqindorda to'g'ri yozyapsiz. 68-08 Abdulhamid. 49-00 Oybek. Erkin aka, yo, noto'g'ri yozyapsiz. Xo'sh, ko'rinmas odam deyishyapti. Menda shular hozircha.
5: Qo'ng'iroq olamiz. Labay.
7: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
7: Betmin emasmi?
5: Kim bu?
7: Tasavvuf Iftixor.
5: Qabul qildik, rahmat, salomat bo'ling. Betmin deganlar to'g'ri javob egalari. Multfilmmidi?
6: Ha.
5: Ana qora kiyimga uch yuradiganmi?
6: Ha, o'shami? Shohga o'xshagan quloqi bo'ladi-ku.
5: Sotuvda ham chiqib ketdi, bolalar shunaqa qilib kiyib yurdi-yu. Kichkina bolalar ham kiyib yurdi, o'yinchoqlari ham chiqdi. Mashhur bo'lib ketdi.
8: Eng mashhur
5: bir payt jumonga qilichini sotganday Batman emasgina mashhur bo'ldi, tepasimdan bilasan kiyib.
6: Bu DC da eng mashhur qahramon Batman, Marvel da urgumchak odam deyiladi.
5: U nima u DC sinema yoki Marvel nima?
8: Real bilan Barsaga o'xshagan DC va Marvel degan kompaniyalar bor, ular super qahramonlar ishlab chiqaradi, o'ylab topadi, taqdim etadi. DC kompaniyasi eng mashhur personaj bu Batman. Marvel kompaniyasi shu chumoli odam, temir odam, urgumchak odam kabi personajlar bor. Eng mashhur o'rgimchak odam deydi. Raqobat bor bu yerda.
5: Ikkalasi ham tanimas ekanman, siz aytgan shaykallaringizni.
6: Yoshlar taniydi, yoshlar.
5: Ha, men qarib qoldim. Hop.
8: Xo'sh, u bundan taxminan 10 ming yil oldin muzlik davrida muzliklarning erishi natijasida vujudga kelgan. Tabiiy eroziya tufayli uning balandligi har yili 1 futga kamayib bormoqda. Shu ketishda ketsa, yana 50 yildan keyin u bo'lmaydi. Qo'shma Shtatlardagi ichimlik suvining 20% u yerdan oqib o'tadi. Ushbu obyekt nomining ma'nosi yerning ikkiga bo'linadigan nuqtasi degan ma'noni bildiradi. Nima haqida gap ketdi? 71-203-165 elektron belgi, Oriadona 10-65 latin yozuvi bilan izlaysiz.

0: Javob nima ekan? Dunyoni ikkiga bo'lib turar ekanmi?
1: Yerni ikkiga bo'linadigan nuqtasi degan ma'noni bildiradi.
0: Shunaqa ekanmi? Xo'p bo'ladi. To'g'ri javob 3 ta ekan. 1963 Dilmurod aka, 0625 Rahimboy ota, 6611 Asilbek to'g'ri javob berishdi.
1: Ekvator emas. Xo'p, 1888 Nazoka topam. Bitta SMS yozsangiz bo'ldi, o'qiymiz. Qayta-qayta SMS yozsangiz tepaga chiqib bizni chalg'itadi u. Xo'p, Grand Canyon noto'g'ri, yana kimdi? Arktika noto'g'ri, Panama kanali noto'g'ri, kontinental bo'linish noto'g'ri, Xaf Dom qoyasi. Yo'q, menda to'g'ri javoblar nihoyatda kam ekan.
0: Qo'ng'iroqlar bo'y, assalomu alaykum. Eshitamiz. Oh. Yo, eshitmadim. Daro-daro chaqqon bo'lish kerak, kutib tura olmaymiz. 71-203-1065. Keyingi qo'ng'iroq. Javobni aytsangiz, qayd etaman. Bugun oxirgi kun. Ertaga finalga chiqib ketamiz. 2 kun ichida to'g'ri javob bera olmaganlar tezlashish kerak. Bugun bitta bo'lsa ham to'g'ri javob berib tushvasangiz bo'ldi. Labay. Yo'q, ulanmadingiz. 71-203-1065. Nima haqda gap ketdi? Vaqt ketyapti, tezlashinglar. Keyingi savolga o'tishimiz kerak. Labay, assalomu alaykum.
2: Labay, assalomu
0: alaykum. Ulanuvdingiz, lekin 0800 nima qildingiz bilmayman. O'zingizdan ko'ring dedi-yu.
1: Michigan deb yozishyapti. Bermud uch burchagiga.
0: 72-05 labay.
2: Antarktida.
0: Yo'q. Antarktida.
1: 43-23 Murodjon aka qabul qildik.
0: Mana tezlashyapti. Hatto mana bular baraka topinglar. Ketma-ket yozishyapti. 0722 labay. Eshitamiz. O'ylab turgunicha siz. Ha, nima? Qanaqa? Kim? Nima? Qayerdan qilyapti? Kimni topish kerak? Voy, qaytarib yuboring degunicha tugaydi vaqt. Bo'ldi, ketdi.
1: Niagara sharsharasi.
0: Niagara sharsharasi deganlar to'g'ri javob. Niagara sharsharasi.
1: Xo'sh, qadimda taxtni qo'lga kiritgan Xitoyning sariq imperatori Huangdi o'z hukumatida san'atni rasmiylashtira boshladi. Huangdi ilgari surgan g'oya Qin sulolasi davrida sportga aylanib ketgan. Keyinchalik konfutsiylik va taoizm g'oyalari bilan rivojlandi. Bu sportning rivojlanishida buddizmning taraqqiyoti ham muhim o'rin egallagan. Qaysi sport haqida gapiryapmiz? 71 kodi bilan 203-1065 elektron belgi, oriya dona 1065 lotin yozuvi bilan izlaysiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent shahri 2026-2027-yillarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantiriladi. Markaziy bank asosiy stavkani yana 14% darajasida qoldirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti OIF epidemiyasi borasida xavotirli bayonot e'lon qildi.

0: Lafruz 43-23 Murodjon qabul qildik. Karate emas. Bo'ldi.
1: Qo'ng'iroqni olamiz. Labey. Oy, gapira qoling.
2: Qo'ng'iroqni olamiz.
1: Ha, nima qilyapsiz? Bo'ldi, yetadi, rahmat. Nima edi?
0: Kung fu edi.
1: Kung fu deganlar to'g'ri javob egalari. Kung fu. Qo'ng'iroqni bilmayapsizlar. Vaqtdan yutish uchun ushlab tura olmayman sizlarni. Davom etamiz aziz do'stlar. Demak, musiqiy savollar berib kelyapmiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, 3 kun 19:30 dan. Nihol davlat mukofoti sovrindori Gulasal Abdullayeva tomonlaridan 5 kishiga sovg'a bo'ladi. Final bosqichda ertaga shoiramiz Shahlo Ahrorova shu yerda bo'ladilar. Xonandamiz tomonidan sovg'alarni ular g'alvirni aylantirgan holatda topshirib boradilar. Shahlo Ahrorovaga savollar bo'lsa, ertaga 19 dan 20 ga qadar bog'lansangiz bo'ladi. Diqqat, savol. Qo'shiq boshlandi. Dadasi degan tarona yangraydi. Gulasal Abdullayeva Nihol davlat mukofoti sovrindoriga nechanchi yil aylangan? Nechanchi yil taqdirlangan Nihol davlat mukofoti bilan? Variantlar 2011, 2013, 2015, 2017. Qaysi variant to'g'ri? 71-203-1065 bilan elektron belgi 1065 ga yozsangiz bo'ladi. Nihol davlat mukofoti bilan nechanchi yil taqdirlangan Gulasal Abdullayeva? 2011, 2013, 2015, 2017. Yozing bittasi to'g'ri ichida.

0: Ga loyiq ko'rilgan xonanda variantlari 2011, 2013, 2015, 2017 degan variant berdim. To'g'ri javob 3 ta. 99.25 Abdurasul aka, 87.77 Do'stiyor, 17.59 Samiya opa.
1: Menda 18.88 Nazokatda to'g'ri javob. Va 89.22 Odina sizda ham to'g'ri javob bor ekan. Erkin aka sizda to'g'ri, 07.93 Abdulla sizda to'g'ri, 71.90 Abdulazizxon to'g'ri aytyapsiz, 88.60 Hasanboy sizda ham to'g'ri, 35.29 Naimaxon, 29.48 Abdulaziz, 19.01 O'g'iloy va 55.45 Saidopa to'g'ri aytyapsiz, 49.18 Dildora, 43.23 Murodjon sizda to'g'ri, 18.58 Gulbahor va 18.58 ikki marta yozibsizlar. Xo'sh, yana 39.38 Charos sizda to'g'ri va shular hozircha qo'yganlar.
0: Ominada to'g'ri-yu.
1: Qani Omina?
2: 14.60.
1: Ha, bularda to'g'ri.
0: Qo'ng'iroqlab, assalomu alaykum.
3: 17-yil.
0: Noto'g'ri javob. 17 emas. Hop, 2011, 2013, 2015, 2017 qaysi variant to'g'ri? Nihol davlat mukofoti olgan o'sha yili. Labiy assalom.
3: Ah. 11-yil.
0: Noto'g'ri javob, 11 emas. Hop. 11 emas, 17 emas. Ikkita turibdi. Tezlashamiz. Labay.
1: Assalomu alaykum.
3: 2015-yil.
0: Noto'g'ri javob. Bo'ldimi? Qolganlar bir-birini eshitgan bo'lsa, tushundi. Eshitmas, hoz boshqasi.
4: Bo'ldi-yo.
0: Bo'lda, e'lon qilamiz. 2013-yil deganlar to'g'ri javob egalari. 2013-yili Gulasal Abdullayeva Nihol davlat mukofotiga sazovor bo'lgan ekan. Men aynan o'zlaridan olyapman javobni. Yana Bahodir aka, ana yerda bunday yozilgan ekan, bunday yozuvni bilmadim. O'zlari bilan gaplashib turibman. O'rtada vositachi yo'q. Ko'p holatlarda bo'ladi. Internetda unday chiqdi, bunday chiqdi. Internetda ham sizga o'xshagan bola, menga o'xshagan qiz yozgan bo'ladi. Shuning uchun xato bo'lishi mumkin. Pechata notur chiqib, pechata notur chiqib dedi.
1: Sun intellekt yozadi internet.
0: Bilmayman, kim yozadi? Shu paytlarda notur aytdingiz, palon deb yozibdi-ku dedi. Men o'zi bilan gaplashib olaman, o'zlari bilan. Diqqat, navbatdagi savol yangraydi. Xo'p, Gulasal Abdullayevadan Sevgimiz degan tarona yangrayapti. Sevgimiz. Musiqiy sayqal, aranjirovka kimga tegishli? Variantlar: Ziyodulla Yusupov, Rustam Jo'raqulov, Rahmatilla Nurmurodov, Ahmadjon Hojimatov. Qaysi variant to'g'ri? Qaytaraman. Sevgimiz taronasi yangrayapti. Musiqiy sayqal kimga tegishli? Ziyodulla Yusupov, Rustam Jo'raqulov, Rahmatilla Nurmurodov, Ahmadjon Hojimatov. 71203 1065 ga sim qo'qing. Elektron belgi: Oriyat dono 1065 ga to'g'ri javobni yozing.

0: Hop, qo'shiq yangrab bitdi. Sevgimiz degan taronaydi. Sevgimiz musiqiy sayqal aranjirovka kimga tegishli deb so'radim. Ziyodilla Yusupov, Rustam Jo'raqulov, Rahmatilla Nurmurodov, Ahmadjon Hojimatov degan variantlar berdim. To'g'ri javoblar qo'ng'iroqda 9925 Abdurasul aka. 8077 Do'stiyor 1759 Samiyopi. Bu boyigini o'qidim shekilli, yo'q, to'g'rimi? Biron deb to'g'ri javob yo'q unda. Birant ham to'g'ri javob yo'q.
1: 3600 Abdulaziz menda. Va qani.
0: Hamma men hayron qolaman shunday topisha olmaydi.
1: Topisha olmayapti.
0: Murakkabmi? Oldin yaxshi ketardi-ku, variantda zo'r chiqardi. Qaytanga shuni so'rashardi. Bodir aka, variantli savol bering. Deyishardi, nima ko'rsatdi bilmayman. Variant bergan sarim topolmayapsizlar.
1: Aminada mana to'g'ri javob. Ikkita bo'lyapti menda hozircha.
0: Hop, qo'ng'iroq olamizmi? Labay. Oh.
2: Birinchi
0: o'ryapti. Yo, noto'g'ri javob, birinchi emas.
1: Abdulaziz aka to'g'ri yozyapti.
0: Ziyodilla Yusupov, Rustam Jo'raqulov, Rahmatilla Nurmurodov, Ahmadjon Hojimatov degan variantlar berdi mana. Dilshotni ham ko'ring. Abu Muhammad noto'g'ri, Murodjon Jalolov noto'g'ri.
1: Dilshot aka to'g'ri aytyapti, 9986.
0: Ha, shu to'g'ri. Pastda Omina boy javob berdingiz, o'shami keyingisi?
1: Ha, ha, o'qidim,
0: o'qidim. Ha, o'qidingizmi? Qolganlari bilmadim endi. Qolganlar ma'lumot noto'g'ri. Mana u axtamibmi avvalgi savolku?
1: Avvalgi.
0: Abdurazakani aytdingiz?
1: Aytdim buni.
0: Ha, kecha berganman u Umidjon haqidagi savol. Kecha edi u, boshqa qo'shiqdan ketgan u qo'shiq. Labiy assalomu alaykum.
3: 4-chi variant.
0: Yo'q, to'g'ri emas. To'g'ri emas.
1: Muhammad Rahim domla yozyaptilar 36.
0: Ha, ko'ring ana. 3600 ular boshqa bo'lsalar kerak.
1: Boshqa ekan.
0: Ha, chunki domla deb boshqa yozilgan bor, Muhammad Rahimlar ko'p bo'lsa kerak. Labiy assalomu alaykum.
4: 2-chi variant.
0: Kimsiz?
4: Mister Azam Omon.
0: Voy voy, qo'qtuvardingiz, Mister Azam Omon. Qo'qtuvardi, thank you very much. Thank you.
1: Shahriddin aka sizni oldik 0126.
0: 2-chi variant to'g'ri edi, Rustam Jo'raqulov deganlar to'g'ri javob egalari ekan. Musiqiy sayqal Rustam Jo'raqulovga tegishli ekan.
5: Oriyat donoda reklama.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
7: Berk texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berk texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
5: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, iltimosingizlarga binoan musiqiy savol. Ijrochini kim ekanligini topsangiz, 71-203-10-65 yoki elektron belgi oriyat dono 10-65 ga yozing. Ko'p yillar avval oriyat donoda xalfana dasturida ishtirok etganlar. Ustoz san'atkor xonandamiz ismlarini bilsangiz, marhamat javob yozing.

0: boylandilar. Ey adalaru sazalaru cezalarda boylandilar. Dalalarda boylandilar. Cezalarda boylandilar.
1: Boshladik. Ijrochi kim, xonanda kim? Hali qo'shiq chiqmasdan musiqa yangrashidan topganlar bor. 83-42 Abdukarim aka musiqa boshlanishi bilan to'g'ri javob. 52-69 Fathulla aka, 04-36 Sanobar, 74-24 Muhammad Rahim domla. Mana bular alohida 74-24.
2: Ha, qo'ng'iroq qildi.
1: 36-00 boshqa ekanlar. 76-82 Rahmatjon aka, 28-05 Dilfuzaxon to'g'ri javob berishdi.
2: Xo'sh, menda Ravshan aka.
1: Noto'g'rimi? Noto'g'ri. Qodir Marashurov yozibsiz. Noto'g'ri javob.
2: Adashyapti Bahodir aka.
1: Topolmayapsizlar u.
2: Qiynalishyapti.
1: Telegramchilar jim bo'lib qoldinglar, Telegramchilar. Demak, anu nimadirga qo'yilmagan. Shazom, mazo nima? Nima deydi?
2: Shazam.
1: Shazammi, shezammi, bilmasammi. Tushunmasam.
2: Xo'sh, qani.
1: Sazan?
3: Shazammi.
1: Ha, sazammi, nima?
3: Shazomasa.
2: Afruza nomi.
1: Shu dizi nima demoqchi bo'lgan? Yo'q shekilli, qo'yishgan chiqmadi shekilli. Yo'q,
3: chiqmasa kerak.
1: Ha, uni ham kimdir joylash kerak-ku.
2: Shazamga top qo'shiqlar yoziladi, qo'yiladi.
1: Bular paytda top bo'lganlar.
3: Endi hozirgi toplar.
1: Ha, yoshlar. Ha, ha, ha.
2: Yil zamon reytingi qarang.
1: Ha, qo'ng'iroq qila, bi assalomu alaykum.
4: Rahmajon Nurmuhammedov.
1: Kim?
4: Rahmajon
1: Nurmuhammedov. Yo, noto'g'ri javob. Siz boyagi aranjirovkani aytyapsiz shekilli, Rahmatilla Nurmurodov. Ijrochi kim deb so'radim-u?
2: Ha.
1: Uralboy aka notor yozgansiz, Botir Bekmirzayev deb yozyapsizmi? Erkin aka Ro'zmat Vahmajon Shukurov, Ma'murjon To'xtasini, bular noto'g'ri javob. Labi assalomu alaykum.
4: Qursan Serov.
1: Nima?
2: Nima deysiz?
4: Qursan Serov.
1: Yo, Qursan Serov emas. Qursan Serov emas. O, vaqt kam endi bo'ldimi?
2: O'zingiz aytasizmi deyman.
1: Ha, aytadiganga o'xshayman. Labi assalomu alaykum.
4: Ajabor Latif.
1: Kimsiz?
4: Shuhrat 72-05.
1: Shuhrat aka 72-05. Baraka toping. Abdujabbor Latipov deganlar to'g'ri javob egalari. Abdujabbor Latipov edi. Dastur poyoniga yetdingiz do'stlar. Biroz turib dilsizxorlarga tabrik so'zlar. Ertaga dushanba, seshanba, chorshanbada to'g'ri javob berganlar quloq berib turasizlar. 19 dan 20 ga qadar g'alvir final. Mehmonimiz shoira Shahlo Ahrorova bo'ladilar. Bog'landim. Yangi joyini, manzilni ko'rsatdim. Xudo xolasi ertaga bir chiroyli she'riy namunalardan eshitib, birgalashib dasturni obod qilamiz.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezidentning qaroriga muvofiq Toshkent shahrining 2026-2027 yillarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilandi. Hujjatga ko'ra 2031 yilgacha poytaxtda eksperiment tariqasida har bir tuman maxsus iqtisodiy va sanoat zonalari bilan bog'lanadi. Olmazor tumanida yoshlar kreativ parki tashkil etiladi. Shuningdek, kitob savdosini rivojlantirish maqsadida book cafe va kitob ko'chasi loyihalariga ruxsat berilib, maydoni 5000 kvadrat metrdan ortiq savdo markazlarida kitob do'konlari tashkil etish majburiyat qilib belgilandi. Markaziy bank boshqaruvi 29-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda asosiy stavkani o'zgarishsiz 14% darajasida saqlab qoldi. Regulyatorning ma'lum qilishicha, yillik inflyatsiya iyun oyida 6.4% ga yetgan bo'lsa-da, yil yakuni bo'yicha 6.5% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Markaziy bank pul kredit siyosati inflyatsiyani 5%lik maqsadli darajaga tushirish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilganini ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining OIF va OITS bo'yicha qo'shma dasturi hisobotiga ko'ra 2025 yilda OIF dasturlarini xalqaro moliyalashtirish 18% ga kamayib, so'nggi qariyb 20 yildagi eng past 7.3 milliard dollarga tushgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, mablag'larning qisqarishi yangi epidemiya xavfini kuchaytirmoqda. Agar shoshilinch choralar ko'rilmasa, 2030 yilga kelib, yangi OIF infeksiyalari soni 3 milliondan oshishi mumkin. BMT ayni paytda OITSga barham berish maqsadiga erishish hali ham mumkinligini qayd etgan. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, yevro 13685 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Formula 1 rahbariyati yaqin sharqdagi vaziyat tufayli aprel oyida Bahraynda o'tkazilishi rejalashtirilgan bosqichni Malayziyaga ko'chirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bahrayn Grand Prix'si 2-4 oktyabr kunlari Sepang xalqaro aerodromida bo'lib o'tadi. Tashkilotchilar musobaqalar taqvimida boshqa o'zgarishlar bo'lmasligini ma'lum qilgan. Insider Nikola Skiraning ma'lum qilishicha, Juventus va PSG Rendel Kolomuanining transferi bo'yicha yaqin soatlar ichida yangi muzokaralar o'tkazadi. Xabarga ko'ra, fransuz hujumchisi Juventus bilan 2031 yilgacha shartnoma shartlarini kelishib olgan. Endi klublar transfer bo'yicha yakuniy kelishuvga erishishi kutilmoqda.
0: Oriyat Donoda dil izhorlari.

0: oqshom xayrli bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga. Assalomu alaykum. Yana bir bor yangi soat avvalida 29-iyul 2026-yil chorshanba. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
1: Baraka toping. Assalomu alaykum qadrdorlar. Assalomu alaykum. O'sha ruhiyatda, o'sha ko'taring kayfiyatda olaveramiz bu yog'ini kelgan joyidan. Bir soat vaqtimiz bor, bo'lmaganda 50 daqiqalar bizga to'g'ri keladi. 21:50 dan boshlab keyin xayrlashishimiz mumkin. 20:50 dan xayrlashsak kerak. Fursatimiz shungacha dil izhori tabrik so'z bo'lsa marhamat. Otni qamchilash kerak, mashinani o't oldirish kerak, tezlash kerak. Ot boqmaymiz deydi-yu. Tezlashinglarda bo'lmasam.
2: Ha.
1: Otingiz nimasi ot boqmaymiz. Har xil gaplar ko'p-ku.
2: Ha.
1: Qayerga ketyapsiz? Ketayotganim yo'q, turman.
2: Bizni g'alvir g'olibimiz, g'alvirda g'olib bo'lgan Mahmud opa bo'yi kelib ketdilar. Bahodir aka sovg'alarni olib kelib, bizga ham sovg'a tashlab ketdilar. Sizga, Sanjarbekka. Shular yozyaptilar, mana rasmlarini tashlabdilar. Sanjarbek. Bahodir aka.
1: Aha, o'qing.
0: Xayrli kecha, assalomu alaykum. Qizalog'im bilan bahavo joylarni aylanib, favoralarni muzdek havosdan bahra olib, muzqaymoqli yeb uyga keldik. Rahmat. Qizalog'im xursand. Yoshlik zarvaraqlariga yangi xotira, yangi taassurotlarni qayd qilib qo'ydi. Dodajon bu jonisiga men bog'chadan chiqib Bahodir akani, Sanjar akani ko'rdim, radioga kirdim, deb xursand, to'lib toshib gapirib beryapti. Vaziyatni qarangki, Ziyodani dalalar qo'shig'ini yoqtirardi. Shu qo'shiq efirda ketdi o'sha paytda. Rahmat.
1: Voy qarang, qizir yo'qlasangiz bo'ladi deydi. Ha, biz ko'p urushamiz. Man aytdim, Mahmudani ham urushdim, shart emas bunday narsalar ko'tarib yurishingiz. Yo'q, hadiya bu, oilamiz nomidan hadiya, Bahodir aka, qabul qiling deb kelibdilar. Bizdan avvalgi hafta g'olib bo'lganlar bu Mahmuda 64-66 Yulduz Abdullayevani sovg'asiga sazovor bo'lganlar. Radio edi, berdik, radioni olib ketgani kelib, xijolat bo'lmanglar unaqa. Bu yerga kelish uchun bizga nimadir sovg'a ko'tarib kelish shart emas, uyalmanglar. Uyalsanglar biz yo'g'imizda kelinglar. Yo'ki, yo'q ertalab kelsanglar biz yo'q bo'lamiz. Bizni ko'rgani kelsangiz quruq kelolmaysizda, uyalasiz endi qandoq bo'lasiz. Yuz suvda, yuz odamni yuzi bir biriga suv deydi-yu.
2: Ha.
1: Namuncha yuz deyaverasiz deydi-yu.
2: Ha, men aytganman.
0: Namuncha yuz.
1: Ha, namuncha yuz.
0: 200 dan keling.
1: Aytib berdim-u, hali kitob chiqarmaganman, uyib ber ko'rib keling, ko'rib bering desam, tahrir qilgan odam 100-ga chizib tashladim Bahodir aka deydi. Ya. Gaplar atop keldi. 100-ga chizib tashladim Bahodir aka deydi. Vatim yaydi, naqa men dedim, yarmini ko'rib beravering dedim.
0: 52 chizib qo'yavering.
1: Yarmini ko'rib beravering desam, yo'q, endi bir chiqqandan keyin butun chiqish kerak-da, shuning uchun xafa bo'lmaysiz, 100-ga chizib tashladim dedilar. Hop, bo'ldi, hop, tushundim gapingizni desam. Men ertaga falon viloyat ketyotgandim-da, shunga bir yo'qlab qo'ysangiz deydi. Oh, xudoy.
0: Bugun chizish kerakmi?
1: Muqovasi ham yo'q narsaga. Shuning uchun kitob chiqaraman deganlar dod deydi-da.
2: Ha.
1: Endi agar uni qayerdadir pulli degan joyingiz bo'lsa, hop, o'zingiz uchun chiqarayotgan bo'lsangiz, oy, shuning uchun kitob qilmaysizmi? Oq tova, ko'k tova qo'yadisa.
0: Lekin qilishingiz kerak.
1: Qilishim qilyapman, o'ylayapman hozir. O'ylayapman qanday qilish kerak. Ma'lumot kam ekanda, ma'lumot kam ekan.
0: Yaxshi tomoni ham shuda Bahodir aka.
1: Ma'lumot qidirish.
0: Ma'lumot ko'p bo'lsa yangilik o'ylab topamiz.
1: Ha, o'sha yangilikni o'ylab, yo'q, o'sha men radio haqida, mikrofon haqida nimadirlar qilishim kerak, bu juda murakkab ekan. Hatto kecha Rustam Hamidov bilan gaplashdik-ku mana bu yerda. Otalari Muhsin Hamidov, O'zbekiston xalq artisti. Badiiy so'z ustasi, so'rayapman-da o'zlaridan. Nima o'qiganlar? Kimning asari, xorijiy asarlar bo'lsam, radioda fanatikalarda bo'lsa kerak degan javob bo'ldi-da. Men hozir izlanyapman, hozir menga javoblar yuborishdi. Nodir Tursunov ham yubordilar. Mahalla radio kanali, Respublika radiosi bo'lish kerak Bahodir, kompyuterda qidiryapmiz. Bir necha ustozlar bilan birga, Qodir Maxsum bilan o'qiganlari, bir narsalari deb chiqdi kompyuterda. Men ertaga ishga boray, ovozlarni o'ziga yuboraman dedilar. Biron bir narsa yozish uchun eshitish kerak deb, uni tahlil qilish kerak, tahrir qilish kerak. Kimni tarjimasi edi, qaysi asar edi? Ulardan boshqa yana kimdir o'qiganmi buni? Kecha aytdilar, G'ulomjon aka Musayev ham yaxshi ma'lumotlar berdilar. Ular aynan o'sha kino, foto arxivlarda ishlaydilar. Muhsin Hamidov 45 daqiqadan 1 soat 20 daqiqacha bo'lgan asarlarini bitta o'zi o'qigani ham bor. Bo'ldi, lekin uni ham izlash kerak. Kecha o'g'illar aytgandek plyonkaga yozilgan paytda, foto plyonkalarga. Qiyin-da buni oz topish.
2: Ha, albatta.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
3: Hormilar.
0: Salomat bo'ling.
3: Haligi, men TikTok etadigan rahmatim fikrlar bor edi.
0: Xo'p.
3: Shu yilning 8-iyul chorshanba kundagi jarayonni eshitdim-da. Men o'zimcha xulosa qildim. Shu to'g'ri turmush tarzi haqida gapirdinglar. Hamadem irodasi yetmaydi shekilli. Golodovka qilardim-u, lekin qolganiga irodam yetmas. Keyin golodovkani yig'ishtirib qo'ydim. Bu birinchi mulohaza. Ikkinchi mulohazam o'tgan safar boshlovchi aytdilar-ku, anu, men qo'shnim xasharga chiqmadi, pulim to'lab qo'ygan. Biz tarafda ham shunaqa pulim to'lab, podyezdlar arttirasam, boshqa qilsam, lekin o'zi artmagan, yetmaganda iflosam qutashadi. Tashashadi. Bu ikkinchi mulohazam. А рахматым, наштар гаплар торысану, влажны салфетка бля арсташаш мүмкін еді дилейв. Хақаттанам, гапларымыз нұқап, мамыламыз нұқап, хаманарсамыз нұқапу, шынге хамасы чын рахмат ва мұлахазылы. Шыларын айтмақ чейдім, саламат бөлі.
1: Рахмат, рахмат, саламат, рахмат, саламат бөлі. Тору гапларыз, фикерлеріз, тору, харбур мұстақыл фикер. Yashashga haqli deydi, to'g'ri eshitdik.
0: Undagi go'zallikni 95% ni nam salfetka bilan ketkazish mumkin edi degan nashtar gaplar rukni bor edi. Shuni nazarda tutyaptilar.
1: Rahmat. Hashar ham xuddi shunday. Birovga aytsangiz, majburiy mehnat deb boshingizga yoradigan holatlari bor. Kecha aynan o'zimizda Yakkasaroy boshqaruv markaziga berilgan hozirgi Jekka o'rni upravlyashiy kompaniya deydi. Bir Jonibek degan qo'shnim, o'sha Botir aka degan odamga murojaat qilibdi. Hamma yo xazon-ku. Kim uni tozalaydi? Chaqirmaysizmi farroshlaringizni? Ha, meni 38 millionman qancha qarzlaring bor? Qarz to'lab qo'ysalaring keyin yuboraman farroshlarni. Mana hozir xazon ichida o'tiribmiz.
0: To'lab qo'ymaysizmi?
1: Hatto olam 38 million. Meni qarzim yo'q.
0: O'zingizni qarzingiz yo'q.
1: Qo'shnilarga ham to'lab qo'yindingiz-ku.
0: Jamoaniga.
1: Ha, yon qo'shni, jon qo'shni degan gap bor.
0: O'ng tarafda qo'shni, chap tarafda
1: qo'shni. Qo'shniga haq hurmat degan bilmaysizmi?
0: Qo'shiq eshitamiz.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Davom etamiz. SMS bor ekan bizda.
7: Marhamat.
8: Assalomu alaykum Bahodir aka, Hasanboy aka, Sanjarbek. Efirni yaxshi boshlab oldinglarmi? Salomlarim sizlarga, Oriya Dononi tinglab turganlarga. Bahodir aka, sizlarni yo'qlash biz muxlislarga ham qarz, vazifa, gap sovg'ada emas, bu hurmatning belgisi deyaptilar. Baxmaldan Elmira.
7: Ayo, rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Sizlarni qo'ng'iroq qilganinglarning o'zi bitta yo'qlov. Rahmat aytganinglarning o'zida bitta do'qlov. Hamma shuni ichida do'qlov ham, yo'qlov ham, urush ham, so'kish ham ichida ketaveradi. Sizlarni urganinglar uroshi, so'kkaninglar so'kashi. Yaxshi ko'ramiz, muxlislar uchun ishlaymiz. Har biringlarning e'tiboringlar, mehringlar biz uchun sezilib turadi, bilinib turadi.
6: O'zbek tilida hozir do'qlov degan yangi so'z paydo bo'ldi, do'stlar.
7: Do'quradi-yu.
6: Ha, yo'q, tushundim.
7: Ha, o'qlovga do'qlovdi.
8: Yo, do'qurishni erkalash
7: ma'nosida.
8: Ma'nosida keldi.
7: Ma'nosida. Uroshi so'kashi ham shuning ichida ketaveradi.
8: Menga do'qurma emas, menga do'qlama bo'ladi.
7: Ha, indamagansan. Hasan do'qullatib kelasan deydi-yu.
6: Ruxsatni belgi bir tushiray deydi-ya.
7: Ha, shunga o'xshaganda yangi qo'shni ko'chib kelgan ekanda milisa chaqirdi bittasi. Kechasini uxlamayman. Poshta kiyib olgan xotini yoqdan bu yoqqa yuraveradi. Taq, taq, taq, taq. Uchastkaga kelibdi, eshigini zvonon chalib, hozir tez och eshigini dedi. Hozir tez och eshigini ya. Bir soat poylab turaman. Oyog'iga shpilka kiyib olib, dog' dog'lib. O'zi tayyorli odam ekanda. Kechiras, men tez yura olmayman. Men oyog'imni yo'qotganman. Milisi ham tomon bo'pti o'sha yerda. Gurssib tushdi.
6: Nima deydi endi?
7: Nima deydi unga? Al tepa pastga qo'shib jinnidi. Poshta kiyib olib tepada yuradi. Bizani uxlatmaydi-da. Deyarkan. Uchastkaga chiqib zvonon uchastka. Hozir och eshikni. Buzaman bo'lmasam hozir. Do'q, kechiras. Men oyog'imni yo'qotganman.
8: Uyda ham faqat yurarkanlar-da.
7: Nima qilsin bo'lmasam? Nima qilsinlar yo'lda?
8: Damomaydi.
7: Yemaylab yursinlarmi? Choy qo'ygan yuradilar.
8: Qo'shnilar shunchalik yozganga yarashdi.
7: Yo'q, qo'shni pastga qo'shni ishlamaydi.
6: Bunaqa yozib yurish ro'san ko'p yurish kerak edi o'zi. O'zi yozib bermaydi.
7: Yo'q, shunday qo'shnilar bo'q ko'chaga chiqmaydi. Unga hamma narsa asabdi. Uyingizni bolangiz ham men ishdan kelsa, deb yugurib chiqsa ham, uf, anoni bolasi yuguryapti. Uf, ayoq qarab ketdi. U bekorchi odam asab ketib olganda oshxonaga qarab ketdi. Ana endi vannaga qarab ketdi. Biladi xabar bo'y bir xil vannaga o'ntadan chiqdi. Adam bolasi chapga qarab ketdi. Ana xomam qarab yugurdi. Bola qarab yugurdi. Maqsam kim bilasiz chaqirsammikan? Qoshuvni ber. Batareyaga qarab tang tang tang tang. Batareya signaldi. Xabar bo'yda batareya bir xil. Tang tang tang tang tang. Kechirib bo'lmay yo'mi sen dastingdan? Hat. Do'xlaganimiz yo'q.
8: Bahodir aka, menimcha sizda mana shunday qo'shnilar bor.
6: Ko'p qavatli uyda yashash ham qiyin ekan. Men hozir
7: Alvar Obijon
6: shuni tushunaman.
7: Alvar Obijon yozib ketganlar, rahmatli. Ko'p qavat uyda yasharg'a kimniki kimniki toqati bo'lg'ay. Olosin yelkalab hajg'a borg'ondek jannati bo'lg'ay. Fikr qarang, olosin yelkalab hajg'a borg'ondek jannati bo'lg'ay. Boshdan ur ilk azob qiynoq, oyoq yuvmay hali sovfi. Sutchi qizning xonishida opera xonidasi bo'lg'ay.
6: Qatid
7: ma'lum. Malak, xo'sh degan baraka topkir o'zbeksan o'sa. Yangiramaydi sut. Malak, 3-4 ta unli bordi. Sut desa sut.
6: Qisqa o'qiladi.
7: Qisqa o'qiladi. Shuni ham biladi bular. Malak.
4: Men gapirishga buni qulayroq ekanda.
7: Qulayroq. Ko'rmay qoldi bilmayman hozir. Yo'q shakli. Mol xol boqa degan kamayib ketdimi? Oldin bo'lar yo bir ikkita so'kdimi? Bilmayman.
4: Yo, endi
7: yo'qotmaganda demak.
4: Ko'pchilik qattiq do'kondan, o'sha do'konlar tarmog'idan borib oladi-da sutni.
7: Ha.
4: Hozir nima deydi? Qo'lda qilinganiga ishonmaydigan holat ham bor Bahodir aka.
8: Ha.
7: Endi lekin viloyatlarda ubud desak, qaymoq olinmagan, yaxshi ubud dedik.
4: Yo'q, yo'lda tabiiy.
7: Ha, rost aka, mana kosani adirsiz to'k tushib ketmaydi-yu.
4: Yopib turadi idishiga.
7: Sopol, sopol kosani bunday aylantirsang to'kilib ketmaydi-da.
8: Quyuq bo'lardi.
7: Ha, quyuq bo'lar, shunaqa qana yaxshi ko'ra ustidan sarg'a bo'lib turardi.
8: Ha, ozgina tursa shunaqa bo'lib qolardi.
7: Ha, qaymoq olinmagan deydi-yu.
4: Nuqul qorin ochida ovqat,
7: qatiqlar, akrushkalar haqida gapirasiz deydi-yu.
4: Hech bormaymiz lekin, hech yemaymiz, faqat gaplashamiz.
8: Yo, endi Bahodir aka.
7: Biz parxezli odammiz.
4: Ko'rinishimiz
7: A boya chiqdi shunaqa narsada. Nima unday bo'lyapti? Nega falon-falon odamlar mana bunday? Nega bizning oilalarimiz bunday desa biz atayin sizlar semirib ketmaylar deb parxazib shaqirib biz. Qarang, qolganlarning hammasi kasal. Boshqa davlatlarni qarang, semirib ketishlar, kasalliklar. Axir biz yaxshimiz-ku.
8: Ha.
7: Uchimchiga parxazda tursak yomon-ku. Yomon emas-ku degan zo'r fikr bildirishdi-da, qoyil. Shunaqa suvab qo'yibdi, qoyliqda shartida endi.
4: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik. 6633 abonentimiz harakat qilyapti qayta-qayta.
8: Ulardan avval Obijon aka yozganlar. Assalomu alaykum Oriya dono boshlovchilari. Bugun Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Menimcha Chimboy bo'lsa kerak qishlog'i. Qudoyqul Faxriddin akani 50 yoshi bilan singlisi Zilola, kuyovi Obijon, jiyani Shahzoda nomidan tabriklaymiz. Baxtimizga sog' bo'lsinlar deyaptilar. Kamola yozdi, Kamola menimcha Kamola yozdi.
4: Buni bitta qo'shiqdan keyin o'qisak maqsadga muvofiq bo'lsa kerak.

0: Devam etmez. Qo'ng'iroqimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodirjon.
2: Va alaykum.
1: Yaxshimisiz? Yaxshi ishlar boshlab oldinglarmi, tavsiyamiz?
2: Rahmat, rahmat.
1: Men Uruzordanman.
2: Labay.
1: Yakasaray maktabida Abdumalik ukam turarlar, tanisiz. Jiyanim Abrorjonni bugun shukrona kuni edi, o'shani tabriklab telefon qilyotdim, ukajon.
2: Rahmat. Abdumalik akam o'g'illarimi?
1: Abror? Ha, o'g'illari. Abrorjon ikkinchi o'g'illar, bilasiz-ku.
2: Tanidim, tanidim, tanidim. Xo'p, xo'p.
1: Ha, o'shalarni bir tabriklab qo'yayotdim, umri uzoq bo'lsin.
2: Xo'p, xo'p, xo'p.
1: Ota-onasining baxtiga sog'-salomat bo'lsin.
2: Rahmat, rahmat.
1: Insofli, topli oiladan kelinglar, qilinglar, shu jiyanozga ham yuzlari yorug' bo'yursin hamisha.
2: Rahmat, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. O'ruzordan qo'ng'iroq qilgan opamizga rahmat. Abdumalikamiz o'g'illari Abror beni qutlab qo'yamiz, Abrorjonni tug'ilgan kunlar bilan. Men doim ko'rib turaman. Bahromni, Abrorni, Abdumalikamni doim ko'rib turaman. So'rashib salomlarimizni aytib turamiz bir-birlarimizga. Va bugungi sana bilan o'g'illarini Abrorni tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlari ekan, muborak bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin. Abdumalikamiz ham lobar kenay minam, bolalarga bosh bo'lib, navaralarga bosh bo'lib yursinlar. Sizlar ham hammanglar Abdulloh dodamizni, Salimaxon oyimizni avlod vakillari hammanglarga sihatli salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling opam, sog' bo'ling.
0: SMS bor bizda.
3: Assalomu alaykum. Bugungi salomlarim sizga, O'zbekiston ahliga, ota-onamga. Bugun 28-chi maktab direktori o'rinbosari Muhiddinova Muattar ustoz va 32-chi maktabda ishlaydigan G'aniyeva Fazilat ustozni tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. Farzandlari baxtiga sog' bo'lsinlar. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yursinlar. Namangandan Sulton Murod fotograf deb yozyapti.
0: Salomat bo'ling, keldingizsiz. Xayrli oqshom oriya dono boshlovchilar Bahodir aka va Sanjar aka xormanglar. Bugungi salomim umr yo'ldoshim Orifjon akaga. Hamisha sog'imon bo'lsinlar, tanjonlar sog' bo'lsin. Xudo bergan shirindan shakar farzandlarimiz baxtini birgalikda ko'rishni nasib ro'za aylasin. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling, omonatsiz, o'zingiz ehtiyot qiling. Xo'p, chunki bizning umrimiz davomida har xil sinovlar berib sinayapti suyukli bandamiz. Bundan hamisha xursand bo'lish kerak. Yaqin kunlarda ko'rishguncha Orifjon aka deb yozgan ekanlar.
2: Omon bo'lsinlar. Xo'p bo'ladi. Rahmat, yetkazib qo'ydik. Orifjon akamizga ham sihatli salomat. Lek ilohim o'sha yerdan tez kunlarda xonadonga qaytish, o'g'il qizlari, oila a'zolarini bag'riga eson-omon sog'omon yetish nasib etsin. Yaxshi kunlarda yana yozing. Mana bag'rimizdalar, bag'rimiz to'lib turibdi. Orpakam keldilar deb yana yozing. Biz shu yerdan o'qib yana muborakbod etaylik.
0: Kengasiz.
3: Ulguramizmi? Assalomu alaykum, oriya dono ijodkorlari, xormanglar. Bugun bizning oilamiz uchun quvonchli kun. Aziz opamiz Marjonaning tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Marjona, sizga mustahkam sog'liq, uzoq umr, cheksiz baxt va omad tilaymiz. Hayotingiz doimo quvonchlarga, xonadoningiz esa fayzu barakaga to'lsin. Barcha orzu-niyatlaringiz ushalib, yuzingizdan tabassum hech qachon arimasin. Ushbu samimiy tabrik sizga mehribon momongiz, dadangiz, onangiz, amakilaringiz va singillaringiz nomidan yo'llanmoqda. Doimiy oilaviy oilamizning quvonchi va faxri bo'lib, baxtiyor umr kechiring. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sari Osiyo tumani Sharg'un shahridan Guljahon deb yozibdilar.
0: Sharg'un shahridagilarga
2: Surxondaryo bu.
0: Salom yo'llab qolamiz. Bizda Brain daqiqa.
2: Marhamat.
4: Brain daqiqa.
5: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
4: Olam 60 soniya ichida.
0: Qonunchilikka ko'ra 2026 yil 1-avgustdan boshlab O'zbekistonda kamyob va yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan yovvoyi hayvonlarni ov qilishga doir yangi tartib kuchga kiradi. 2028 yil 1-yanvarga qadar maxsus ro'yxatga kiritilgan hayvonlarni ovlash taqiqlanadi. Mazkur cheklov fermalar, pitomniklar, inkubatorlar, baliqchilik pitomniklari va hovuz xo'jaliklarida saqlanayotgan yoki yetishtirilayotgan yovvoyi hayvonlarga, shuningdek, ilmiy va tibbiy maqsadlarda amalga oshiriladigan ovga nisbatan tatbiq etilmaydi. Shuningdek, yovvoyi hayvonlar tutish bo'yicha kvotalarni shakllantirish va taqsimlash jarayonida ov qilish taqiqlangan kamyob hamda yo'qolib ketish xavfi yuqori bo'lgan hayvon turlari uchun kvota ajratilishiga yo'l qo'yilmaydi.

0: oriyat donoda dil izhorlari.
1: Davom etamiz. Oriyat dono radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Andarbek, yaxshimisiz, Bahodir aka?
3: Rahmat, rahmat. Va alaykum assalom.
2: Yana bir bora sevaraman, kecha boradim. Mustaqilligimizni kelajakda 35 yilligi bilan tabriklayman butun vatandoshlarimizni. Sizlarni. Birinchi avgustda Bahodir aka tug'ilgan kunlarimizni.
3: Chillada tug'ilgan deb yozib qo'ygan pasportimda sanasi yo'q. Chillada
2: tug'ilgan. Kecha tabriklamoqchi emas, hayajonni tabriklayman.
3: Rahmat, rahmat.
2: Yaxshi tavolar.
3: Rahmat, sog' bo'ling. Yoshingiz katta bo'lgandan keyin tug'ilgan kuningiz yoqmas ekan deydi-ku.
4: Ha, ha. 5 kun avval tabriklashyapsiz.
5: Yoshsiz hali.
3: Bir kuningiz, 10 kuningiz ochilmaganmi? Mayga qizlar ishxonam deyli yozadi Bahodir aka nuqul qizlarni og'ushda rasmga tushkazdi. Keni emush millami deydi. Keni xursallar cholim haliyam trendlar deydi.
5: Ha.
3: Ko'rmasalar kerak deydi. Telefonda deydi.
5: Haliyam talab bor ekan
3: mana. Ha, shunaqa xursand bo'lasam yo'q e deyshat.
4: Qoyil, qoyil ustoz.
3: Bizikida erkin, erkinlik bor bizikida.
5: Demokratiya.
3: Ha, demokratiya bor. Zamonaviy oilalardan deydi. Ijodkormiz deydi. Darvoqa yaxshi ko'rib qolishimiz mumkin, sevib qolishimiz mumkin. Shoirlarning hayoti, ijodkorlarning hayoti, hayoti qanaqa deydi. Bizniki ham ularga o'xshamaydi deyman.
5: Yaxshi endi, ish qilib yugurib eshitmayotgan bo'lsin demoqchi edim.
4: Men avvalgi safar ham aytdim,
3: men eshitmayapman. Eshitmaydi, yetkazishadi hoz.
5: Yetkazishadi.
3: Orqa oratdan. Aytdim-ku, aytdim-ku, yetkazishgan, yetkazishgan.
4: Men bilan keting bo'lmasa
3: bugun. Siz bilanmi?
4: Uyga bordim, nima qilasiz?
5: Bekorga jazolangandan ko'ra ishlarim chiqib qoldi.
3: Qayerga borasiz meni? O'zimni yo'q. Bog'ini surishtirmang.
5: O'zlarim yo'lingda degan kino Kuzlari Mayus degan kinoda Murat Rajab tungi klubdan ertalab kirib keladi-yu, rahmatli.
3: Osh bor, ha.
5: Ha, dadasi osh kabi teri chiqib ketdi.
3: Ish qilib osh bo'lsin deyapti.
5: Ish qilib osh bo'lsin.
3: Shunda hangomalar hayotdan olingan bo'lgan uchun qiziqdi, hayotdan olingan aynan shunday narsalar bor. Hozir ijtimoiy tarmoqlar shu narsalar qo'yishyapti, sekin-sekin. Men bir narsa xafa bo'laman, ko'chirish boshlashadi bir-biridan. Hammasi bir xil mavzu, bir xil boy bo'y deyman. Nima qilasan? Ko'chirib, mana mashina chiqib ketdi, ko'chiryapti.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Aç kaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Efir ortida ham shuni ko'p hazirlab bo'layaptiki. Voy, ichagimiz uzilib qoladi deb kulyapti.
1: Siz o'ylaysiz, bitta futbol prista bo'ladi bu narsani. Buni videoga oladi-da, shuning uchun chiqadi nimadirlar. Biz videoga olmaymiz bunday holatni.
0: Audioda ketadi.
1: Agar siz videoda oladigan bo'lsangiz, sizni anu obunachingiz bilasizmi qancha bo'lib ketadi? Bahodir akani gapirgan gapi, voy voy, bilasizmi?
2: Bahodir aka deydi.
1: Boya aytdingiz-ku, qaysi so'z paydo bo'ldi dedingiz? Do'qlashmi nima?
0: Do'qlov.
1: Do'qlov, ha. Do'qlov, do'qlov.
0: Bizda 4 ta SMS turibdi, vaqtimiz kam, tez-tez shularga navbat beramiz.
1: Marhamat.
2: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjarbek, sizlarga omad, ishingizlarga rivoj tilab, ashaddiy muxlisingiz Gulistondan Lutfullaman deyaptilar.
1: Rahmat, Lutfulla aka, salomat bo'ling, Lutfulla xon omon bo'ling, salomat bo'ling.
2: Assalomu alaykum Oriya donojotkorlari, xormanglar, O'zbekiston ahliga yaxshi kayfiyat ulashishda charchamanglar. Bugun 29 9-iyul ilk marta ota bo'lishdek ulug' baxtga sababchi bo'lgan qizim Marjona xonning tug'ilgan kuni. Bahodir aka jonli efirda qizimni tabriklab qo'ysangiz deyaptilar. Qizim Toshkent Davlat Sharqshunoslik universitetida 3-chi bosqich talabasi ekanlar. Momosi Tamara xon, amakilari Erkin va Nuriddin va Xursanov Kamoliddin Surxondaryo viloyati Shargun shahridan.
0: Shargunlar.
2: Shargunmi?
1: Rahmat, tabriklaymiz Alpomishlar yurtidan. Qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz hammalarini.
0: Marjonlarni
1: tabriklab qo'yamiz. Shu yerda hokimiyat oldida alpomish turardi, qo'lda katta kamon ushlab turardi. Agar bor bo'lsa hali ham, agar olib tashlashmagan bo'lsa, men borganimda ko'rganman alpomish turardi kamon ushlab.
2: Ajoyib, ajoyib. Xo'p, assalomu alaykum. Qiziq-qiziq voqealar bo'lyapti lekin. Xo'sh, iltimos, bizda SMS'da biroz kulgili yozganlar, shuning uchun adashib ketdik. Xo'sh,
0: yozinglar iltimos.
2: Sanjar, qani men ko'rsang ko'rmayapti.
0: Abdurahim aka.
1: Biz ko'rinmayapti-yu bizga. Ochingda. U kichkina telefonda qaraq o'qiydi. Assalomu alaykum. Hasanboy, assalomu alaykum. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani, Vodil qishlog'ida yashovchi Kenjatoy Erkatoy singili Marg'uba xonni shukrona kuni bilan tabriklayman. Uzoq umr, sifatli salomatlik tilayman. Farzandlar, nabiralar kamolni ko'rib yursin, debdilar. Xanifa xon Abdurahim aka yozgan ekanlar. Marhamat Hasanboy.
0: Hamma baravar kulsa hech kim esimiz o'qiyolmay qolarkan.
1: O'qing. Asilani yozganlarmi? Nima deyozganlar? Asilani, Asalani.
0: Asila bo'lsa kerak.
1: Ha, notor yozib qo'yganlar.
0: Xo'p, assalomu alaykum Oriya dono ijodkorlari. Bugun meni qizim Asilani tug'ilgan kuni. Qizimni hammamiz chin qalbimizdan tabriklaymiz. Xo'p, baxtimizga doimo sog' bo'lsin. Qizimni juda yaxshi ko'ramiz. Moskvadan Anvar. Bahodir aka, sizni tabriklayman.
1: Moskvadan, Moskvadan yozayotgan ekanlar. Anvar aka, Moskvadan. Asilani tabriklab qo'yamiz, Asila. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Moskvadan Anvar aka ham yozibdilar. Sog' bo'lsinlar.
0: Dastur payoni yetdi.
1: Bo'ldimi?
0: Ha.
1: Ketamizmi?
0: Ketamiz.
1: Endi boshlanadi.
0: Ko'p kulvordik.
1: Endi boshlanadi.
0: Hamma mikrofon yo'q, hech kim gapirmayapti, hamma kulib yotibdi.
1: Aytishyapti-yu.
0: Shunaqa ham bo'ladi.
1: Yoshartiringlar deyishyapti. Keksayib qoldinglar deyishyapti.
0: Dastur payoni yetdi. Aybga bermaysizlar, bir bo'lib qoldi endi. Shunaqa jonli efirda. Efir ortida bir hazil bo'lgan edi. Efirga chiqqandan keyin ham tiyilmadik bu hazildan. Voy, kulgidan
2: o'zimiz
0: Uzr so'raymiz.
1: Kulgi yomonda, kulgi shaytondan.
0: Ha. To'xtata olmadim,
1: shayton boshchilar. Xayr, salomat bo'ling.
0: Qo'shiq. Xo'p. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Avval xabar berganimizdek, yurtimizda bioxilma-xillik va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning elektron geoaxborot bazasi Eco Data rasman ishga tushirildi. Yangi raqamli platforma tarqoq ekologik ma'lumotlarni yagona tizimda birlashtirish hamda mamlakatimiz tabiiy merosini o'rganish, monitoring qilish va asrash uchun zamonaviy ma'lumotlar bazasini yaratishga mo'ljallangan. Ishga tushirish marosimi Green University huzuridagi Markaziy Osiyo ekologiya va atrof muhit ilmiy tadqiqot markazida bo'lib o'tdi. Eco Data ekologik ma'lumotlarni davlat, olimlar, mutaxassislar, xalqaro hamkorlar va jamiyat uchun amaliy vositaga aylantirishga xizmat qiladi. Tabiatni samarali muhofaza qilish esa ishonchli ma'lumotlardan boshlanadi, dedi radioimizga bergan intervyusida Ekologiya va iqlim o'zgarishi Milliy qo'mitasining davlat kadastrini yuritish va geoaxborot tizimlari bo'limi bosh mutaxassisi Firuz Choriyev.
1: Respublikamiz hududida uchraydigan o'simlik va hayvonot dunyosi obyektlari, bundan tashqari muhofaza etiladigan tabiiy hududlar ma'lumotlari, kadastr ma'lumotlarini umumiy tahlil qilish, monitoringini yuritish bo'yicha yagona elektron platforma ishlab chiqildi va ishga tushirildi. Bu platforma orqali shu vaqtgacha yig'ilgan umumiy qog'oz shakldagi va boshqa umumiy shakldagi hisobot ma'lumotlari hammasi to'liq elektronlashtirildi. Bu o'z navbatida ma'lumotlarning ishonchligini oshirish, bundan tashqari ma'lumotlarni ishonchli saqlash maqsadida platforma ishga tushirildi hamda bu platforma orqali umumiy respublikamiz hududidagi bioxilma-xillik, ya'ni o'simlik va hayvonot dunyosi obyektlarini monitoringini olib borish, ular to'g'risida umumiy statistik hisobotlarni yuritish to'liq bu tizim orqali elektronlashtirildi.
0: Bugungi kunda raqamli texnologiyalar tabiiy jarayonlarni ancha aniqroq ko'rish imkonini bermoqda. U yoki bu turning qayerda joylashganini, uning soni qanday o'zgarayotganini, qaysi hududlar eng katta yuklama ostida ekanini va qayerda qo'shimcha himoya choralari zarurligini. Tabiiy merosni kelajak avlodlar uchun asrab avaylash esa bilimga asoslangan yechimlardan boshlanadi. Tizim ekologik ma'lumotlarni shunchaki saqlash bilan birga o'zgarishlarni vaqt bo'yicha ko'rish, hududlar aro ko'rsatkichlarini taqqos alohida turlar va hududlarning holatini kuzatish hamda olingan ma'lumotlardan ancha asosli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foydalanish imkonini beradi. Firuz Choriyev yana shunday dedi.
1: Bundan tashqari bu tizim orqali davlat xizmatlari ham integratsiya qilingan. Bundan tashqari foydalanuvchilarga va ilmiy ishlar olib boruvchi ilmiy xodimlarga, ilmiy tadqiqotchilarga foydalanish imkoniyati yaratilgan. Ularni ishonchli ma'lumotlardan foydalanish bo'yicha umumiy ma'lumotlar bilan ta'minlandi bu tizim orqali. Bu tizim orqali umumiy respublikamiz hududidagi bioxilma-xillik ma'lumotlarini to'liq o'sha tizimdan olsa bo'ladi va ochiq ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari respublikamiz hududidagi barcha muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to'g'risidagi umumiy ma'lumotlari ham ochiq dashbord tizimga shakllantirildi. Ya'ni bu respublikamizdagi har bir fuqaro platformaga kirish orqali hududimizda uchraydigan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, o'simlik va hayvonot dunyosi obyektlari bo'yicha umumiy ma'lumotlarni ko'rish, foydalanish imkoniyati yaratildi.
0: Bugungi kunda platforma 7 asosiy modul va 60 ortiq o'zaro bog'liq jadvallarni o'z ichiga olib, 12 viloyat hamda Qoraqalpog'iston Respublikasini qamrab olgan. Tizimda respublika va hududiy foydalanuvchilar uchun turli darajadagi kirish imkoniyatlari ko'zda tutilgan. Barcha amallar esa audit tizimida qayd etib boriladi. Yagona tizimda davlat qo'riqxonalari, milliy bog'lar, buyurtma qo'riqxonalari, tabiat yodgorliklari, muhofaza qilinadigan landshaftlar, o'rmon va ovchilik xo'jaliklari, baliqchilik obyektlari hamda ekologik turizm zonalari haqidagi ma'lumotlar bilan ishlash mumkin. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 29-iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12050 so'm 34 tiyin, yevro 13685 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 29 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
2: Rano Muhabbat Yo'ldoshova. Bahor kunlarining birida tog' yon bag'rida mudrayotgan xarsang tosh kimdir biqiniga turtayotganini sezib qoldi. Bu nimasi? Deb o'yladi u va sal nari surilib pastga qaradi. Qarasa, mittigina barkcha yerni teshib chiqib kelayotgan ekan. "Ey, sen kimsan?" so'radi xarsang tosh.
1: "Menmi? Men sariq gulli namatakman. Ismim Guli Rano," deb chilladi barkcha. "Hozircha juda ham kichkinaman. Shuning uchun to'g'ri katta bo'lib, gullab, meva tugadigan bo'lgunimcha meni kimdir himoya qilish kerak."
2: "Mayli, seni o'zim himoyamga olaman." Bag'ri kenglik bilan jilmaydi xarsang tosh. Shamollardan ham, tog' shamollariyu yoz jaziramasidan ham o'zim himoya qilaman. Xarsang tosh so'zining ustidan chiqdi va namatak guli Ranoni doim himoya qilib turdi. Vaqti kelib namatak o'sib, sapsariq gullarga burkandi. Tog' yon bag'ridagi barcha xarsang toshlar Guli Ranoga havas bilan boqishardi. "Yaxshiyam shu mittivoyni himoya qilganim," deb o'ylardi. Buni ko'rib xarsang tosh, "Aks holda shunaqangi mo'jizani ko'ra olmasdim." Shu bilan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ani endi yotib dam oling. Shirin tushlar ko'ring.

0: FM 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari kelajak o'yinlari xalqaro musobaqasi ochilishida ishtirok etdi. O'zbekiston aholisining yarim yillik daromadi 618 trillion so'mdan oshdi. Maktablarda dars soatlarini taqsimlash tartibi o'zgartiriladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.

Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz yurtdoshlar, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan yana Ziyo Media markazi ijodkorlar tomonidan tayyorlangan navbatdagi radio dastur orqali g'oyibona didorlashib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Qalblaringizga ilmu ma'rifat nurini taratish niyatida bugungi dasturimizni boshlaymiz. Barcha go'zal odob axloq husnul xulq deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday xislatlarning timsoli, buyuk xulq sohibi bo'lganlar. Ana shu fazilatlarning aksi bo'lgan yomon xulqlar ham borki, Alloh va uning rasuli bandalarni bunday xulqlar bilan sifatlanishdan qaytargandir. Mana shunday mazammatlangan, yomon ko'rilgan xulqlardan biri bu zulmdir. Azizlar, anglaganingizdek, Ziyo chashmasi dasturimizning bugungi sonida inson hayoti uchun zarar keltiruvchi illat, zulm xususida so'z yuritamiz va ayni mavzuyimiz ham zulm zulmatdir deb nomlanadi. Ushbu mavzuda kengroq va batafsilroq gaplashish maqsadida bugun studiyamizga Mo'yi Muborak, Mo'yi Muborak Ukkosha jome masjidi imom xatibi Ilhomjon

0: على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا هممزنا إنسان قلب يرتكن قلبمز يا إيمان بيرجان أوزنا تنب أوزجا إبادت خلشيكنا نصيب أيدجان ربمز الله تعالى يا بعدد حمد وصنالر بوسن زيرا سيزبز إيجا ببترجان Allah in'om qilgan ne'matlarning ichida bu islom ne'mati albatta bizni hayoti dunyoda o'z naslimizni, aqlimizni, mori dunyolarimizni, jismi tanalarimizni va jonimizni saqlashlikka, himoya qilishlikka qaratilgan. Bu ilohiy dastur mana shundan iborat. Din bo'lsa-yu, insonni muhofaza qilmasa, uni tarafini olmasa, uni nohaqligidan qutqarmasa, uni to'g'ri yo'lga solmasa, u ilohiy dinligi ko'rsatmaligi qayerda qoladi? Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taoloning dini sizu biz insoniyatni biz suhbatlashadigan aynan mana bu zulm illatini qanchalik bir nohaq ekanligini e'tirof uni bilish va unga yaqin bormaslikni dinimiz o'rgatadi. Ulamolarimiz zulmga ta'rif berganlarda avvalo zulmun, ya'ni zolama degan so'z bu arab tilida nohaqlik degan. Biz oddiy sodda tilda aytganda nohaqlik, ya'niki adolatsizlik, jabr qilish, zo'ravonlik mana shunday bir sinonim holatlari bor. Va endi istilohda esa nima deilsa, istilohda ya'ni amalda zulm degan so'zni ta'rifi chunki har qanday moddiy va ma'naviy narsani o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'yishlik zulmdir. Faqat moddiy emas, ma'naviy narsalar ham bor. Ya'ni har bir moddiy va ma'naviy narsani o'zini o'rnidan, ya'ni yaratilishlikda, ya'ni uni dunyoga kelishlikda, insonlar o'rtasidagi iste'molida o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'yishlik nima ekan? Zulm ekan. Yana zulmga bir ma'no berilganda haddan oshishlik yoki mana o'zgani haqqiga tajovuz qilish, ya'ni o'sha haq o'zga insonniki edi, nima qildi? U o'zini o'rnidan ko'chirib o'ziga o'tkazdi. Demak, mana bu zulm, ya'ni o'zga insonni haqqiga nohaq tajovuz qilishlik, uni joniga, moliga, hatto mana obro'siga, masalan, bir inson o'zi to'g'ri bo'lsa-yu, sen nohaqsan, noto'g'risan deyishlik, bu ham o'sha ma'naviy zulm hisoblanadi. Mana shu ma'noda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, hadis qudsiyda, "Ey bandalarim, men o'zimga o'zim zulmni harom qildim va uni sizlarning orangizda ham bo'lishligini harom qildim. Bir-birlaringizga zulm qilmanglar", deb marhamat qiladi. Yaratgan Robbimiz, butun koinotni o'zi yaratgan zot, bir narsani ikkinchi bir nohaq joyga qo'yishlikka men harom qildim shu ishni, deyapti. O'zim uchun ham harom qildim, men o'zim shunday qilmayman, deyapti. Va sizlarning o'rtangizda ham nohaq zulmni harom qildim, zulm qilmanglar, deyapti. Dinimiz mohiyatida ham payg'ambar aleyhissalom rahmat qilganlar la darora va la dirar. Mana qarang, haqiqiy islom ummatini ijtimoiy hayotidagi eng katta bir gultoji bo'lgan qoidalardan biri musulmon inson uchun islomda boshqalardan zarar ko'rishlik ham yo'q va boshqalarga zarar keltirishlik ham yo'q. Ya'ni siz ham birovdan ham ziyon ko'rmang, siz ham birovga ziyon ko'rsatmang. Mana bu dinimizning eng gultoji qoidalardan biri.
1: Kattakon rahmat ustoz, mana yuqorida zulmning mohiyati, uni kelib chiqish haqida aytib o'tdingiz. Endi savol tug'iladi. Har bitta narsani o'zini tarmog'i bo'lgandek, zulmni ham turlari, tarmoqlari bormi va ularga beriladigan jazolar nimalardan iborat? Va eng e'tiborli tomoni, zulmni bugungi kunda qanday tarmoqlari keng avj olmoqda?
0: Zulmni ikki turga bo'ladilar. Qalbiga doir bo'lgan zulmlar va ikkinchisi amalga doir bo'lgan zulmlar. Inson qalbida ham zulm qilishligi mumkinmi? Juda ham qilishligi mumkin. Buni biz yana soddaroq aytadigan bo'lsak, ma'naviy zulmlar. Ya'ni shunday zulmlar borki, birovning molini olishlikdan ko'ra qattiqroq zulm. Bu nima desa, bu eng yomon zulmlarning eng tepasida turadigan qalbiy zulm, avvalo shirk keltirishlik, ya'ni kufr, Allohga bo'lgan isyon, ya'ni Alloh taolaga iymon keltirmaslik zulmi. Ya'ni inson o'zi dunyoga keldi, pok fitratda yaratildi. Alloh taolo bu dunyoga uni sinov uchun, imtihon uchun bir ma'lum bir muddatga yaratganida, yuborganida, foniy dunyoda imtihon hayotida yashab, oxirat hayotiga ko'chishlik kerak edi. Ya'ni mana shu hayotdan ko'zlangan maqsadini unutib, yaratgan Robbisiga isyon qildi, uni yo'qqa chiqardi, yo'qsan dedi hatto. Va Alloh taoloning dinini poymol qildi, ya'ni Allohga shirk keltirdi. Mana shunday qalbiy zulmlardan nifoq, ya'ni munofiqlik. Insonning qalbidagi munofiqlik, riyo qilishlik, mana odamlar ko'rsin uchun yoki kibr qilish, mana manmanlik qilish, u Allohga ham kibr qilishligi mumkin. Insonlarga kibr qilishligi mumkin, manmanlik qilishligi mumkin. Hasad qilishlik, ujub, ya'ni inson o'zidan o'zi ajablanish, yolg'on gumon, bu ham og'ir o'sha qalbiy zulmlardan hisoblanadi. Alloh taolodan boshqasidan qo'rqishlik, ya'ni Alloh taologa bir ibodat qilishlikda

0: qo'rquvni Allohdan boshqasiga qilishlik. Ya'ni odamlar nimadir ekan yoki ta'magirlik mana bu qalbdagi zulmlar hisoblanadi. Alloh taolaning rahmatidan noumid bo'lishlik bu ham qalbiy zulmlardan. Cheksiz orzu bo'layotgan gunohga, o'zi qilayotgan gunohga rozi bo'lishlik. Yo'q, inson hech qachon rozi bo'lish kerak emas. Ya'ni qalbiy zulmlardan biri, ya'ni inson xoh o'zi tomonidan gunoh sodir bo'lsin, xoh o'zga insonlardan gunoh sodir bo'lsin, ana o'sha nohaqlikka rozi bo'lishlik ham qalbiy zulmlardan hisoblanadi. O'sha zulmga sherik hisoblanadi. Maqtovlarga o'lch bo'lishlik, odamlarning malomatidan qo'rqish, mana bunga jaholatni yoki barobar insonlar o'rtasida o'sha rahbarlikka o'ch bo'lishlik ham, ya'ni qaysidir ma'noda inson bir iqtidori bilan, ilmi bilan bir cho'qqiga erishib, albatta shu ma'noda unga harakat qiladi, lekin o'sha soxta, ya'ni o'zi unga loyiq bo'lmasa-da da'vo qilishlik, ko'r-ko'rona taqlid qilishlik, mana bu narsalar qalbiy zulmlardan hisoblanadi. Yana keyingisi rizqini Allohdan deb bilmaslik, bu ham zulm hisoblanadi. Va keyingisi mana amaldagi zulmlar dedik. Yuqoridagilar hammasi qalbimizga taalluqli bo'lgan zulmlar bo'lsa, ya'ni endi amaldagi zulmlar nima desa, ulamolarimiz g'asb deydilar. Bu g'asb ta'rifi birovning mulkini zulm orqali yoki zo'ravonlik yo'li bilan tortib olish, nohaq o'zlashtirish, har qanaqa yo'l bilan bo'lsin. Har qanaqa nohaq yo'l bilan uni aldaydimi, tushiradimi yoki biror bir ishora bilan. Mana qarang, bir inson kelyapti, mana bu mol menikimi yoki siznikimi dedi. Mana qarang, hali odam gapirmadi, ishora qildi-da, mana o'sa sizniki dedi. Gapirmadi ham, demak shu ishorasi ham nima bo'ldi, zulm qildi-da, ya'ni aldadi shuni. Ya'ni mana o'si yomoni sizniki deb o'tkazib yubordi. G'asb, ya'ni bu insonlar o'rtasida zo'ravonlik yoki zulm orqali nohaq o'zlashtirib tortib olish. Keyingisi amaliy zulmlardan o'g'irlikni har qanday turi. O'g'irlik. U hozirgi kundagi onlayn orqali bo'ladimi? Qancha hali onlayn o'g'irliklar bo'lyapti, kartadan pul yechishlar bo'lyapti, birovni hisob raqamidagi pullarni o'tkazib, yolg'on gapirishlar bo'lyapti. Mana bular amaliy zulm hisoblanadi. Amaliy nohaqlik birovni haqqi. U shart emas, albatta mana yerga qo'yib qo'ygan pulini bunday qo'l bilan buyoqqa olish shart emas. Ma'naviy, ya'ni ko'zga ko'rinmasa-da u mulk birovni mulki u. Garchi u o'sha ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsa ham, ishoralar bilan, har xil gap so'zlarni yozishlik bilan, gapirmadim-ku, yolg'on gapir. Yo'q, siz yolg'on yozdingiz. Yolg'on ishora, yolg'on guvohlik berdingiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam marhamat qilganlar, yolg'on guvoh berguvchi inson yolg'on guvohlik berayotgan vaqtida ikki qadamini siljishmasidan Alloh taolo unga jahannamni vojib qiladi deganlar. Nohaq guvohlik berish, ya'ni mana bu mol meniki yoki mana bu mol sizniki emas, ana uniki deb birovni nohaq haqqini unga o'zlashtirish maqsadida guvohlik bergan inson ham yolg'on guvohlik berayotgan vaqtida qadamini ko'tarmasdan unga jahannam vojib bo'ladi dedilar. Demak, mana bular amaldagi zulmlar hisoblanadi. Pora berishlik, mana bu ham zulm, birovni o'zi haqli bo'lgan insonni, haqli bo'lgan o'rnini pul bilan sotib olishlik. Ya'ni Alloh unga taqdir qildi, u ilmi bilan o'sha bir harakati, xizmati bilan erishdi u yutuqqa. Pora berib o'sha bir insonni haqqini, o'rnini, navbatini kerak bo'lsa, qarang, u ega bo'lib turgan ham moddiy ham ma'naviy haqqiga pul berib uni o'zlashtirib olishlik, bu ham zulm hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam pora berguvchini ham, pora olguvchini ham Alloh la'natladi deganlar. Beradigan odam ham, uni oladigan odam ham. Nega? Oladigan odamda nima ayb desa, birovni haqqini o'zga nohaq insonga o'tishlikka nima qil sabab bo'ldi u odam? Yo'q, bermayman, to'xta, bu odamniki desa bo'lardi. O'sha pulga aldanib, o'sha poraga aldanib, o'zga bir insonning haqqini o'zga insonga berishlikka rozi bo'ldi-da. Demak, ikkalasi ham gunohda bir xil bo'ladi. Mana hozirgi kunda avj olgan gunohlardan biri qarz olib, uni to'lamay yurish. Payg'ambarimiz alayhisalom matulul g'aniyyu zulmun dedilar. Ya'ni to'lashlikka qodir bo'la turib, mulkka ega bo'la turib, uni bermasdan cho'zib yurishlik ham zulmdir dedilar. Qarang, qo'lida pul bor, imkoniyati bor. Vaqtini aytgan, palonchi bir oydan keyin beraman degan. Vaholanki uni olgan narsasini sotib ham bo'ldi, foydasini ham ko'rib bo'ldi, lekin ushlab turibdi-da. Yoki ikki marta aylantiryapti. Mana shu aylantirgan pulidan ko'rgan foydasi harom degan ulamolarimiz.
1: Sudxo'rlik ham kirar ekan ustoz shu yerda. Chunki odam qiynalib turgan paytda, xuddi qiynalib turgan holatidan foydalangan holatda uni
0: qarz bilan riboning o'rtasida nima farqi bor? Qarz bersa ham baribir inson bir hojati chiqadi, o'zi rozi bo'lib beradi-ku desa, riboda shunday bir illat borki, bir insonni foyda ko'rsin, ko'rmasin, shu pulni ustidan pul olishlik bor.
1: Ha,
0: narsani sotadi-ku desa, Alloh taolo va ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba degan. Ya'ni Alloh taolo bayni halol qildi, riboni esa harom qildi. Ya'ni sudolligini harom qildi. Savdo sotiqda ayirboshlash bor. Bir mulkni ikkinchi bir insonga pul evaziga berishlik bor. Mulk, lekin pul bilan pulni sotib bo'lmaydi-da. Ya'ni pulni beraman, ana shu muddatda sen shuncha qilib qaytarib berasan, xoh undan foyda ko'r, xoh ko'rma, farqi yo'q, menga berasan. Deyishlik ana o'sha pulni ustidan pul yeyishlik, ribaviy mol bo'lganligi uchun buni ribo harom hisoblanadi. Ya'ni siz aytgandek sudxo'rlik harom hisoblanadi. Ommani haqqini yeyishlik mana bu amaliy yana zulmlardan hisoblanadi. Omma deganimiz mana ko'cha-kuyda ommalar ishlatiladigan ko'priklar, yo'llar, soya salqin joylar, jamoat transportlari, jamoat foydalanadigan yo'laklar, mana qanchadan qancha narsalar bor. Ulamolarimiz aytadilarki, bir odamni masalan biror bir mulkiga tajovuz qilsa, shu inson agar insofga kelib qolsa, o'sha odamga borib, birodar kechiring meni, sizning mulkingizga shu vaqtda men zulm qilgan edim, nohaq aldab sizning pulingizni olgan edim yoki shu narsani sindirib qo'ygan edim, ketgan edim, aslida men sindirgan edim. Sizning mashinangizni men turtib olgan edim. Shuni bildirmasdan ketib yorganman. Ali masalan odam ko'rmadi-ku deb ketadi. Vaholanki o'sha inson o'sha mashina egasiga zulm qildi. Bu bilmadi degani, ko'rmadi degani qutuldi degani emas-ku. Demak shu inson oxiri bildiki, shu insonni o'sha yerda yana topdi va egasidan uzr so'radi va haqqini to'ladi. Shu inson endi zulmdan qutuldi. Shu zulm gunohidan qutuldi. Endi ommani haqqichi, jamoat foydalanadigan narsalarga zulm qilsachi, ko'cha-kuyda turgan yo'l-yo'lakay insonlar foydalanadigan narsaga zulm qilsachi, hamma insonlarni haqqini poymol qilgan bo'ladi. O'sha yerda yurgan vaqtida u narsadan foydalanishga kim haqli bo'lgan bo'lsa, kim o'tgan vaqtida undan o'sha zarar ko'rib turgan bo'lsa, demak har bir insondan uzr so'rash kerak-da. Hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sizlardan avval o'tgan bir inson ko'chada yotgan bir shoxshabani olib qo'ydi va Alloh taolo unga rahmat yubordi. Shu tufayli Allohning rahmatiga erishdi dedilar. Birgina shoxshabani insonlar zarar ko'rmasin deb olib qo'ydi. Ha endi sun'iy bir to'siq qilib qo'yishlik yoki bir haliga tepalik qilib qo'yishlik odamlarga har o'tganda zulm qilishlik-ku bu. Hammayla bolangiz o'ynasin. Bolani o'ynaydigan bo'lsa 1 soat o'ynar, yarim soat o'ynar, tepasida turing. 24 soat ertalabdan kechgacha o'ynamaydi-ku. Vaholanki u yo'ldan 24 soat odamlar o'tadi. Demak, mana bu narsalar ham zulm hisoblanadi. O'zgalarning haqqi har bir o'tuvchini, nafaqat bitta qo'shni, balki har bir o'tuvchi yo'lovchini haqqiga zulm hisoblanadi. Keyingisi, mana ish joyini haqqini poymol qilish. Mana qarang, korxonada ishlaymiz, uni mulkiga tajovuz qilish, o'sha ish joydagi bo'lgan haqlarni nohaq o'zlashtirish yoki rahbar bo'lib ishchini haqqini bermaslik yoki olingan omonatni bermaslik. Biror bir narsa olingan, nohaq o'zlashtirilgan, uni qaytib bermaslik. Mana bu narsa juda og'ir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam davrlarida Haybar jangida Hazrati Zayd ibn Xolid radhiyallohu anhu aytadilar, Haybar jangi kuni edi. Urush bo'lyapti. O'sha kuni sahoba jangda vafot qildi. Buni xabarini biz payg'ambar alayhisolatu vasallamga yetkizdik. Ey Allohning rasuli, sahobamizdan birlari vafot qildilar. Janozasini o'qib bersangiz, deb payg'ambar alayhisolatu vasallamga biz yetkizdik dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bashoratona shunday xabarni aytdilarki, sahoblaringizning janozasini o'zingizlar o'qiveringlar dedilar. Biz bundan hayron bo'ldik. Nega bunga nima sabab bo'ldi? Deb hayron bo'ldik-da u zotdan so'radik. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sahobingiz Alloh yo'lidagi narsaga xiyonat qildi" dedilar. Shunda biz haligi birodarimizni yotgan mayitni borib taftish qildik, kiyimlarini izladik, nimaga xiyonat qilgan bo'lishligi mumkin deb yo'q-yo'ni qarasak, shunda uni yonidan yahudiylarga taalluqli bo'lgan bir bigiz yonidan chiqdi, uni topdik. Mana shu narsa bor edi, xolos, boshqa narsa yo'q edi. O'sha bigizning qiymati deylar, 2 dirham ham turmasdi deylar. 2 dirham ham turmas edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu 2 dirhamlik narsaga xiyonat qilganligi uchun bu do'stingizni janozasini men o'qimayman. Bu degani, hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dey zot janoza o'qsa ham bu haqini Alloh kechirmaydi degani. Omonatga xiyonat qildi bu do'stinglar. Hatto payg'ambar dey men bo'lib janozasini o'qsam ham Alloh buni mag'firat qilmaydi. Sohibingizning janozasini o'zingiz o'qiringlar dedilar. Ko'ryapsizmi? Birgina bigiz Allohning yo'lidagi bo'lgan bitta jangda jangchi o'sha qop ketgan bitta bigizi, o'sha yahudiylarga taalluqli bo'lgan bigiz ekan, ya'ni Baytul Mol, ya'ni o'sha o'ljaydi-da, o'sha urushda tushib qolgan edi. U vaholanki o'sha yig'ilish kerak edi, ana keyin taqsim bo'lishi kerak edi. Ha, unaqa mollardan butun boshli yerlar qanchadan o'tib ketyapti? Qanchadan qancha odamlarni, masalan, davlat uchun ajratilgan mulk, aholi uchun ajratilgan mulklar davlat tomonidan pora berib yoki bir oz qismini berib uni o'zlashtirishlar. Bular javob bermaydimi deb o'ylaysizmi? Bular zulm emas deb o'ylaysizmi? Alloh panoh bersin.
1: Soz shu o'rinda bir qiziq savol yuzaga keladi. Ya'ni yuqoridagi savollar orqali biz bildik haqiqatda zulmning oqibati, zulmni qay darajada yomon ekanligini. Ustoz, shu o'rinda inson o'ziga o'zi zulm qilishi ham mumkin. Umuman olib qaraganda zulmni inson uchun qanday zararlari mavjud?
0: To'g'ri o'rinli savol. Zulm deganda faqat o'sha zo'ravonlik, biz o'zga insonlarni haqqi deb bir tor ma'noda tushunmasligimiz kerak. Ulamolarimiz zulmni 3 ko'rinishda bo'ladi debdilar. Birinchisi, bandani Allohga nisbatan qilgan zulmi, yuqorida mana ma'naviy zulmlarni sanaganimizda shirk degan, o'sha nifoq, kufr, riyo qilish, mana bular banda ham qalbida zulm qiladigan bo'lsa, u Allohga nisbatan zulm qilyapti. Allohga nisbatan nohaqlik qilyapti. O'zi iymon keltirish kerak edi, Allohga ishonish kerak edi, Allohga ibodat qilish kerak edi, qulligini qilish kerak edi. Va birinchisi shu Allohga nisbatan zulm bo'lsa, ikkinchisi bandalariga nisbatan, mahluqotlariga nisbatan, hatto hayvonotlarga nisbatan zulm qilish degan mumkin. Va bunga har qanday o'sha insonlar o'rtasidagi moddiy va ma'naviy nohaqliklarga yo'l qo'yishlik va uchinchisi ta'kidlanganingizdek, inson o'zini nafsiga ham hatto zulm qilishligi mumkin. Qanday qilib desa, Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Mana A'rof surasini 160-oyatida ma'nosini aytaman. Ular bizga jabr zulm qilmadilar, balki o'zlariga o'zlari zulm qiluvchi bo'ldilar deydi Alloh taolo. Ya'ni zulm qilganda inson hech qachon bir gunoh qilsa yoki biror bir nohaq bir ishni qiladigan bo'lsa, go'yo Allohga nisbatan emas, balki o'ziga o'zi zulm qildi deydi Alloh. Gunoh qilishligi bilan inson o'ziga o'zi, o'zini nafsiga zulm qildi. Uni zararini o'zi ko'radi-da. Mana shu ma'noda yana Alloh taolo mana Kahf surasining 50-oyatida shunday marhamat qiladi. Astag'firulloh. Afatattaqidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa liz-zolimin badala deb Alloh marhamat qiladi. Ya'ni ey insonlar, endi sizlar meni qo'yib, u shaytonni va uni zurriyotlarini o'zingizga do'st tutasizlarmi? Holbuki ular u shaytonlar va uni do'stlari sizlarga ochiq dushman-ku deydi Alloh taolo. U qanday ham yomon almashtirishdir. O'ziga zulm qilganlar uchun deydi. Ya'ni sizlar men turib, meni yo'lim turib shaytonning yo'lini tanlaysizlarmi? Men sizlar uchun Allohu valiyullazina amanu, iymon keltirganlar uchun men do'stman-ku. Nega men turib shaytonni va uni do'stlarini o'zingizga do'st tutasiz? Qanday ham yomon almashtirish bo'ldi inson o'ziga o'zi zulm qilishlik bilan, deyapti. Ya'ni Allohning yo'li turib, bu bilan Allohni do'stligi turib, dushmanini yaxshi ko'rishlik. Bandaga ochiq-ochiq dushman bo'lgan shaytonni do'st tutish va uni yo'lini do'st tutish, haq turib nohaqini almashtirish qanday ham yomon almashtirish bo'ldi. Nimani almashtirdi desa, haq turib nohaqni tanlashlik bilan, savob qolib gunohni, jannat qolib jahannam yo'lini tanlash, Allohlik do'st turib shaytonni do'st tutish. Hayotimizning mazmuni shundan iborat o'zi. Har qadamda shu yaxshi yomon, savob gunoh, jannat do'zax, Allohning yo'li shaytonning yo'li, nafsiga almashtirish. Mana bu narsa go'yo insonni o'sha o'ziga o'zi zulm hisoblanadi. Qachoniki o'sha Allohning yo'lidan voz kechib shaytonning yo'lini tanlaydi, nafsining foydasini ko'zlab nohaqlikka qo'l uradi, gunohga qo'l uradi, mana bu narsa inson o'ziga o'zi zulm qilishlik sirasiga kiradi. Alloh hammalarimizni haqlarga rioya qiladigan, zulm qilmaydigan insonlardan qilsin. Haqda Alloh taolo barchalarimizni sobit qadam qilsin.
1: Darhaqiqat ustoz, yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, zulm inson hayotini zulmat sari yetaklaydigan bir qorong'u yo'ldir. Alloh taolo barchamizni mana shunday zulmatli yo'llardan muhofaza qilsin. Aziz radio tinglovchilar, bugungi mavzuyimizda bo'lib o'tgan suhbatlardan o'zingiz yetarlicha xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Navbatdagi radio dasturlarimiz orqali g'oyibona didorga qadar o'zingiz va yaqinlaringizning baxtiga doim sog'omon bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.
2: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ostona shahrida o'tkazilgan kelajak o'yinlari 3-chi xalqaro musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etdi. Tadbirda Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston rahbarlari ham qatnashdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa video murojaat yo'lladi. Marosimda Fidgetal Sportning imkoniyatlari taqdim etildi va davlat rahbari musobaqa ishtirokchilarini qutladi. Bu yilgi bellashuvlarda O'zbekiston vakillari Fidgetal futbol, lazer tag va raqs yo'nalishlarida ishtirok etadi. Yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston aholisining umumiy daromadlari 618.3 trillion so'mni tashkil etdi. Inflyatsiya hisobga olinganda aholi daromadlarining real o'sishi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 9.2% yetdi. Jon boshiga to'g'ri keladigan umumiy daromad o'rtacha 16.1 million so'm bo'ldi. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida 45.2 million so'm, eng pastda esa Surxondaryo viloyatida 10.9 million so'm qayd etildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi o'qituvchilar o'rtasida dars soatlarini taqsimlash tartibi o'zgargani haqidagi xabarlarga rasmiy izoh berdi. Ma'lum qilinishicha, yangi tartibga muvofiq ustuvorlik mezonlari 19tadan 10taga qisqartirilib, jarayon soddalashtirildi va shaffofligi oshirildi. Endilikda dars soatlarini taqsimlashda o'qituvchining kasbiy salohiyati, milliy yoki xalqaro sertifikatlari hamda zamonaviy kompetensiyalariga asosiy e'tibor qaratiladi. Yangi tizim 2026-2027 o'quv yilidan amaliyotga joriy etiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 30-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12035 so'm 26 tiyin, yevro 13710 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 151 so'm 46 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Formula 1 rahbariyati yaqin sharqdagi vaziyat tufayli aprel oyida Bahraynda o'tkazilishi rejalashtirilgan bosqichni Malayziyaga ko'chirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Bahrayn Grand Prix'si 2-4 oktyabr kunlari Sepang xalqaro aerodromida bo'lib o'tadi. Tashkilotchilar musobaqalar taqvimida boshqa o'zgarishlar bo'lmasligini ma'lum qilgan. Insider Nikola Skirani ma'lum qilishicha, Juventus va PSG Rendel Kolomuanining transferi bo'yicha yaqin soatlar ichida yangi muzokaralar o'tkazadi. Xabarga ko'ra, fransuz hujumchisi Juventus bilan 2031 yilgacha shartnoma shartlarini kelishib olgan. Endi klublar transfer bo'yicha yakuniy kelishuvga erishishi kutilmoqda.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Реклам. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.